0: Қазақ радиосымен әуенді әуезлетсін.
1: Бүгін енді Майра 23-ші қыркүйек. Сәрсенбінің сәтті күн деп айтамыз әдетте, иә. Таңның арайлап атқанын көрудің өзі бір бақыт деп күнде біз айтып отырамыз, иә. Таңғы бүгінгі көңіл күй, таңғы күн райы қалай болып тұр негізі?
0: Астана қаласында күн тамаша. Күртеше киіп оранған халық жоқ. Оның өзі бір мейрам деп айтуға болатын шығар, иә. Күздің бір әдемі жылы күні. Оның үстіне біз таңда эфирге келгеннен кейін көше сенікі, даңғыл жолдар сенікі.
1: Ашық
0: бәрі. Саған ғана мына жолдың бәрі сен үшін ғана болып тұрғандай.
1: Тағы не істей аламыз дегендей ма? Жол ашық, күн ашық.
0: Қай жолға бұрылам десең де еркелеп жүре бересің. Өйткені кептеліс жоқ, ешбір әлі қозғалыс басталған жоқ. Сондықтан осындай бір жайлы да жолмен жетіп алған жүргізушілер үшін менің ойымша таң екесе сәтті.
1: Иә, енді тіршілік атаулы әлі оянбаған сәтте Қазақ радиосы өздеріңізді оятады. Ояныңыздар, ән тыңдаңыздар, көңіл күйді көтеріңіздер.

0: Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Қайырлы таң, қазақ елі бағдарламасы өздеріңізге жалынды сәлем береді. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы және бізде бар өзенді өздеріңізге жеткізетін Балым Уатхан қызы.
1: Дәл солай, баршаңызға қайырлы таң, құрметті радио тыңдарман. Қаламызда 7 сағат 4 минут. Дәл қазір Қазақ радиосын қосқан әрқайсыңызға таңдарыңыз берекелі болсын, күндеріңіз мерекелі болсын дейміз. Жалпы күндеріңіз

0: 23 қыркүйек күн сәрсенбі. Дәл осы күннің үлесіндегі мерекелер, айтулы күндер, жақсы жаңалықтар бар ма екен?
1: Иә, әлбетте бар. Біз енді оны күнделікті айтып бөлісіп отыруды әдетке айналдырғанбыз ғой, иә. Бүгін мұға өте-өте бір маңызды күн. Енді жалпы адам үнсіз де тілдесе алады дегенді білесің ғой.
0: Иә.
1: Оның үстіне біз сондай бір-бірін үнсіз түсінетін халықтан.
0: Халықпыз ғой.
1: Ұрпағымыз ғой. Сондықтан бүгін дәл осындай бір халықаралық деңгейде
0: қасқабақпен басын да?
1: Қасқабақпен, ымжыммен, кірпік қағумен, қасқарасын көтерумен, көзқараспен, жай ғана бір үнсіз бір-бірін түсінісетін адамдар бар ғой. Бүгін дәл сол мына дененің тілі сөйлейтін күн екен. Мысалы, ол әсіресе бір отбасы мүшелерінде қатты білініп тұрады.
0: Дамыған дейсің ғой.
1: Әкесі сәл ғана қабағын бір миллиметрге көтеруі мүмкін. Бір миллиметрге түсіруі мүмкін.
0: Не үшін көтеруі мүмкін?
1: Қандай жағдайда қалай түйілуі мүмкін, қалай ашылуы мүмкін. Жалпы қабағын қарап, қабағын күзетіп тұратын адамдар болады. Келіні, бала шағасы, күйеу баласы дегеннен ақ ол кісі бір дүниені қалап тұр, бір дүниенің былай жасалғанын сұрап тұр деген секілді. Бүгін дәл сондай күн.
0: Ол бірақ адамға байланысты емес шығар, енді әкеге ғана байланысты емес
1: шығар. Әлбетте, енді бұл адам жалпы эмоция дейді. Адамның бет жүзінен, эмоциясынан оның не айтқысы келіп тұрғанын, қандай күйде тұрғанын, не сұрап тұрғанын білуге болады. Сондықтан айтқызбай ақ, сөйлеткізбей осы бір іле түсіне қоятын, былай қағып алатын, ым-жымы жарасқан деп айта ма, қалай айтады. Енді екеуміз эфирде тандемде отырғаннан кейін біз енді эфирде сөйлеп отырып көзбен де сөйлесе аламыз қосымша. Мысалы, қандай әннің кететін ар жағынан балымға белгі беріп отырамыз. Екеміз бірімізге қолымызбен белгілі бір
0: жест жасаймыз былай.
1: Іс қимылдар жасаймыз, ол сіздерге көрінбейді. Бірақ қазір не болатынын, сен не айтатынын, одан кейін не жіберетінін, қандай ойын екен ойынның, мысалға бір тыңдарман хабарласса, сұрақты жеңілдет, ауырлат деп сөйлесеміз. Былай өзіміздің де ым-жымымыз бар.
0: Оны өзіміз ғана түсінеміз дейсің ғой.
1: Сондықтан да бүгін дәл осы күн, бұл күнді тарқатып айтатын болсақ, өте үлкен тереңде біз тарихқа үңілетін болсақ, жалпы қазақтың парасаттылығы мен жаңағы кемелдігі сонда, олар үнсіз бір-бірімен түсініскен деп айтқан. Олар сөз айтпай, сөз бастамай жатып, алғашқы мынау күйін түсініп отырған деп айтады. Бүгін сондықтан біздің мейрам деп айтайық.
0: Шіркін, қандай керемет. Қазақ тек қана жүріс-тұрысына қарап та түсінген ғой. Бет әлпетіне қарап емес, қалай жүріп келе жатыр, қалай жүріп бара жатыр, оған қарап та көңіл күйін біле білген.
1: Әлбетте, қыздың бұрымындағы шашбауының өзі.
0: Ол, иә.
1: Шашбауы ысылдыратып келе жатқан кезде мына жақтағы ересектер сәл сөзінде тыйған, өзде жиналған, екен қыз бала жүр айналады. Жаңағы тұлым желбіреп деп соның да белгісі бар. Одан кейін еш уақытта жаңағы ер адам сырттан кірген кезде дыбыссыз кірмеген ғой.
0: Иә, мынау есікті қағып болмаса, иә.
1: Тоқылдар есігіңді қағардың алдында деп бір мен келе жатырмын. Әлбетте, жиналыңдар, жинақталыңдар, ер адам кіріп келе жатыр қазір табалдырықтан, мүмкін мен жалғыз емес, қонақпен кіріп келе жатқан сияқтымын деген осы бір дүниенің барлығы мұха. Егер тарихшыларды, егер біздің дәстүрімізді зерттеп жүрген этнографтарды тыңдайтын болсаң, әрқайсысын бүге шүгесіне дейін тарқатып бере алады. Қандай әдемі дүние.
0: Майра, байқайсың ба, мен де эфирге кіріп келе жатқан деп кіремін ғой, студияға кірген кезде. Білмейсің ба?
1: Оны білемін, бірақ мен сенен кейін кіремін ғой, содан кейін көп естімей жүрмін.
0: Байқамаймын. Оны балым біледі. Балым қазір бір балымға қарасам болды, балым ән қоя беретіні белгілі.
1: Балым десек болды. Ым-жымымыз жараса берсін.

бақыт деген таңертең аман есен ояну, жақындарының дауысын есту, жаңа күнді қарсы алу. Қайырлы таң, қазақ елі!

0: Иә, бағдарламамызды жалғастырайық. Немен жалғастырамыз? Жақсы бір жаңалықпен жалғастырайық. Сүйінші деп айтайық. Майра, өйткені білеміз, бүкіл әлем көз тігіп отырған Жапонияда 20-шы жазғы олимпиада, Азия ойындары өтіп жатыр. Сонда қазір ғана біздің Кристина Морозова күміс жүлдеге ие болды.
1: Бәрекелді.
0: Спорттық жүрістен. Жүгіру ғой, енді жүгіру болғанда бізде енді жорға жүріс деп айтады оны. Қатты бір жүгіріп кетпейді, бұлай жорғалап жүреді.
1: Нағыз сол жүріс қазір пайдалы жүріс.
0: Дәл, нағыз пайдалы, адамзаттың денсаулығына пайдалы жүріс. Содан қазір ғана күміс жүлде алды. Олар енді бізден 3 сағат алда жүреді ғой.
1: Ол қазір жаңалық бізге бірінші жетіп жатыр.
0: Бірінші жетіп жатыр. Және Қазақ радиосына жаңа бірінші жетеді. Қазақ радиосы оны бірінші айтады. Қазір күмістен алқа тағып, 2 күміс болды.
1: Енді Мұха, өзің ойлашы, өміріңді сен спортқа арнайсың. Және оның түбі бір шыңы олимпиада ғой енді.
0: Иә,
1: ол қысқы болсын, жазғы болсын. Сол ойындарда сен үштіктің ішіне кіруің, жалпы ондықтың ішінде болуыңның өзі спорт өнер, спортқа өмірін арнаған үшін бұл бір бір арманның шыңы ғой. Енді әлбетте бәрі алтынды қалайды, бірақ дей тұрған мен күмістің өзі ел үшін, көк туыңды көтеріп жатқан спортшы үшін біз өте қуаныштымыз.
0: Иә, енді Азияда да кім мықты дегенді дүниені іштей барлығы таласып барады ғой, топшылайды, барады, кім мықты, қай спорт түріне мықтымыз деген секілді. Енді әрине Азияда мықтылар көп, соның ішінде біз де тайталас үздік төрттіктеміз деп қайта-қайта оны дәлелдеумен келеміз. Кеше үшке көтерілдік, одан қайттан төрт, қайттан үш, қайттан төрт деген сияқты. Бүгін енді 6 алтынымыз бар, 2 күмісіміз бар, 3 қоламыз бар. Сонымен қазір қайта төрттікте тұрмыз. Енді бұл жаман көрсеткіш емес, бұл мақтаныш деп айтуға болады. Өйткені әлі алда қайда спортымыз бар, күресіміз бар, көп қой енді алда. Біраз спорт түрі бар. Бүгін енді жаңа қазір ғана жүзуден болып жатыр. Кеше Шри-Ланканы біз тағы да жеңдік. Баскетболдан қыздар құрамасы гандболдан Тайпейді жеңді, алда әлі біраз дүние бар деген сөз. Оның барлығы спорт жарысының соңғы күні шешіледі.
1: Осы спорт ойындарын ерекше бақылағанды, көргенді сүйетін көрермен болады. Иә, кәдімгі бәрін сап қойып,
0: қас спорт телеарнасын өшірмей көріп отыратын.
1: Әрдайым қарап отырады, әрдайым хабардар болып отырады. Нағыз жанкүйерлер солар деп есептейміз. Сондықтан қоржынымыз әлі де ойын соңына дейін жақсы жүлдеге тола берсін. Бүгін Мұхам, тағы маңызды күндердің бірі 23-ші қыркүйек. Бүгін мынау өзі күз келген кезде адамның жалпы биологиясында, биологиялық сағатында дейікші, өзінің бір сағат белдеулерінде өзгерістер болып жатады. Мысалы, көктемде өзің білесің, қыстан аман есен шыққан кезде адам бойына қуат толтыра бастайды.
0: Дәрумендер.
1: Сорпа ішеді, сорпаланады. Жаңағы қыстан аман есен шыққанда бір мейрамдар жасайды, көрісу күндерде барлығы, сол мейрамдардың барлығы сол уақыттың еншісінде. Ал енді күз келген кезде, күздің де өзінің мынау екі маусымның арасындағы ауысу
0: сәттерінде, иә,
1: ауысу, күздің қысқа, қыстың көктемге деген секілді, сол бір ауысу мезеттерінде адамның да бойында биологиялық бір сағаттардың, биологиялық күйлердің ауысу сәті болып тұрады. Сондықтан күзде бір өздігінен жадыраған жазды қимай қалған ағза өздігінен бір балансын жоғалта бастайды. Бір күз келді, бірден күн суытты, бір
0: жабырқау
1: күз, бір жабырқау сәттер, ақындар өлең шығара бастайды. Жауында жиілейді, денең жаздағыдай емес, аптап ыстық емес, сен жылу іздей бастайсың, жалпы жылуды, жүрегің қалайды, көңілің қалайды. Сондықтан осы бір уақыттан да жақсы өтіп кету керек екен. Өйткені депрессияға түсіп кетпейді. Өйткені қазір адамның бойындағы осындай бір күйгелек, күйге түсуі оңай, әпсәтте. Бұрынды сені, бұны бұған сені жеткізу қиын болатын. Өйткені сенің тірліктің, қозғалыстың бір жанында жүргенде
0: оған уақыт жоқ болатын.
1: Оған уақыт жоқ болатын. Және ол кезде енді экология дейміз, қыш қуатың, басқа дүниеде фокусың, назарың. Ал қазір күз бен жалпы маусым арасындағы ауысуларды адам жақынырақ сезе бастаған екен. Сондықтан бүгін күзгі балансты тең ұстайтын күн.
0: Реттеу күні.
1: Реттеу күні, тең ұстайтын күн. Сәл бір көңіліңіз құлазып бара жатса, бірден Қазақ радиосын қосып, таңғы эфирге қосылып, көңіліңізді өзіңіз көтеріп
0: ән тыңдап дейсің ғой.
1: Иә,
0: жақсы әндер тыңдап, біздің әндеріміздің барлығы әрине жақсы әндер.

бақыт деген таңертен аман есен ояну, жақындарының дауысын есту, жаңа күнді қарсы алу. Қайырлы таң, қазақ елі!

0: Иә, бағдарламамызды жалғастырайық құрметті тыңдаушылар. 7:30 өтті. Қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы тікелей эфирде деген сөз. Ал біз енді тағы да сол жақсы жаңалықтармен жалғастырамыз. Бір қызық жаңалықты естідің бе? Мынандай бір қызық жаңалық. Ғалымдар енді медицина саласы бойынша, иә, жеуге болатын батарея бар ғой кәдімгі?
1: Батарея.
0: Соны зерттеп жатыр. Адам жасушасын ішіне жібереді, яғни адам ағзасын ішіне жібереді, жеуге болады ол батареяны. Ішінде жейді, бірақ жүргеннен кейін қайта жай еріп, ағзадан шығып кетеді екен.
1: Қойшы, батарея дедім, басқа тамақ жетеді ғой, мұхан.
0: Жоқ, ол адам жасушасын қаншалықты өмір сүретінін, қалай өмір сүретінін, қалай өлетінін барлығын дәлелдеуге көмектеседі екен, септігі мол екен оның. Сондықтан да мұны енді жылдан жылға, тіптен күннен күнге дамып келе жатыр қазір. Адамды қалай ұзақ жасатуға болады, қалай оны қалыптастыруға болады, қалай қартаймауға болады, мұның бәрі ғалымдар күннен күнге зерттеп жатыр.
1: Ғалымдар қазір мына өмірді қалай ұзағырақ сүруге болады деген сұрақпен менің ойымша көп еңбек етіп жатқан сияқты. Шынымен мұға бір мына өмірде, мынау жайлы өмірде дейікші, иә, Аллаға шүкір бейбіт заманда, тыныштықта ұзағырақ өмір сүргің келетін деген бір арман сенде де бар ғой.
0: Бәрімізде бар ғой, адамзат баласының бәрінде бар ғой. Біз робот емеспіз ғой.
1: Иә.
0: А робот емес демекші айтайын. Мына әлемде былтыр 7000-ға жуық робот сатылған екен. Енді робот болғанда енді көбінесе бұны мынау автомобиль саласы, зауыты, технологиялық компаниялар, ғылыми зерттеу институттары сатып алады екен ол роботтарды. Енді мынау ең қызығын айтайын ба? Биыл 90 000-ға жуық робот сатылу жоспарланып отыр екен, ал 2030 жылға қарай 1 200 000 робот сатылады екен жылына. Бұл енді бүкіл салаға керек деген сөз ғой.
1: Қазір осы ақпараттарды және күнделікті осыған қатысты технологияның ақпараттарын естіп отырған кезде, мұха, біз осыдан мүмкін 15 жыл, мүмкін студент шағымызда көрген америкалық фильмдер болатын, есіңде ме? Ұшып жүретін, секіріп жүретін, жаңағы құлтемірлер кәдімгі бір әскери армияға айналып кететін, соның барлығын көрген кезде біз оны фантастика деп көрдік. Бұл фильмнің жанры фантастика, және бұл мүмкін емес. Бұл жай ғана ғажайып, бұл қиял. Қиялдан туындағанда не? Жай кішкене қиялға ерік бергенді жақсы көретін адамдар болады. Солардың бір таңдаулы жанрлары шығар деп. Қазір қарап отырсақ, араға жылдар салып, иә, сол кезде көліктің өзінен өзі көтеріліп ұшып кеткен кезде бұл ғаламда болмайтын жаңалық сияқты болып көрінетін. Қазір жүргізушісіз көліктер бар, таксилер бар, ұшақтар бар, ұшып жүрген дрондар бар. Міне, кезінде фильм деп көрген дүние, біз киноның ішіндеміз, достар. Кино.
0: Яғни оның бәрі өмірден алынған.
1: Алынбаған, соның барлығы болып жатыр енді өмірде. Алдын ала түсірілген ғой біздің өміріміз.
0: Иә.
1: Ол кезде енді мүмкін ұшақтар ұшып жүрді ме бір әлемде, параллель жатқан ғаламшарда. Ал біз қазір соның барлығына өзіміз куә болып, естіп, таң тамаша болып, кәдімгі есіміз шығып жатыр. Енді өзің ойла, бұл бер жағы. Өткен жолы айттық қой, мынау IT мамандары жасанды интеллектті зерттеп жатқан, олар қазір жасанды интеллектті құрған үш адам бар дейді. Солардың айтуы бойынша жиі қазұшақ жаста деді. Қазір жасанды интеллекттің жасы, ойлауы, беріп жатқан ақпараты, оның құзыреті 3 жастағы баланың біліміне тең дейді. Енді ол 18-ге келгенде сен елестеді не болады?
0: Мұның енді ең биік шыңын зерттеп жатқан үлкен жоғарғы оқу орындары бар. Мәселен, әлемдегі ең жоғарғы оқу орындарының бірі Оксфорд. Сол Оксфордтың студенттері кеше Түркістанға келді, қазақ еліне келді. Не үшін? Қазақ тілін үйрену үшін. Қожа Ахмет Яссауи атындағы университетке келіп, сол жерде барлық сол жоғары оқу орнының іші сыртымен танысып, яғни қазақ тарихымен танысты деген сөз, өткен тарихымен танысты деген сөз, және қазақ тілін үйренуге бір айға осы арнайы келген қазақ еліне. Әлемдегі ең үздік университеттің бірі.
1: Тамаша. Өте қуаныштымыз, лайықты түрде біздің шаһарларымыз әдемі жан-жақтан алыстан
0: жатқан,
1: иә, студенттерді лайықты түрде қарсы алып жатыр деген ойдамыз. Ал біз, құрметті радио тыңдарман, қатарымызға жаңа қосылған тыңдарманды әнмен қарсы алуға дайынбыз. Бұл Қазақ радиосы, Мұхтар Тұртайұлы, Майра Төлепберген, Балмұрат ханқызы өздеріңізбен бірге. Қазір бірге деп әндетеді Ерке Есмахан.
0: Бірге болыңыздар.

0: Майра, дәл қазір ғана әлі тері дегіптен жоқ деп айтуға болатын шығар.
1: Ыстық суға
0: әлі басылған жоқ. Тағы да Азия ойындарынан хабар бергім келіп отыр. Дәл қазір бір минут болған жоқ әлі. Ұлттық құрама мынау стенд ату дейді ғой, нысана көздеуден. Қыздар құрамасы күміс медальға ие болды.
1: Бәрекелді. Балмұатқанымыз осы жерде бір қошемет.
0: Иә, үшін. Иә.
1: Қазақ радиосы қазақ халқымен бірге қуансын.
0: Әдетте құралайды көзге атқан дейміз ғой біздің қыздар. Бізде жерде емес, ат үстінде жүріп те біз ата береміз ғой нысананы. Кеше көшпенділер ойында көрдіңдер қандай керемет.
1: Мергендер.
0: Мына қыздар құрамасы енді күміс алып жатыр, қандай керемет. Бұл енді Азия ойынын былай тұрсын. 78 апамыз кеше 30 келілік қойды, 40 рет көтерді. Отырып тұрып жатыр.
1: Енді көрдің бе, сол апамыздың ұрпағы ғой.
0: Сол апамыз
1: олимпиадада жүрген.
0: Балаларын өздерін Азиядаға жіберіп, өздері елде қой көтеріп жүр. Қандай.
1: Иә, сондай бір сүйегі мықты, өзі бір шымыр адамдар болады. Иә?
0: Иә.
1: Менің ойымша, Мұхам, қазір енді ол адамдардың ерлігіне біз таңғалып қалып жатамыз. Бірақ қазақтың дені солай болған. Иә. Аттың үстіне секіріп мініп, аттың тізгінінде қалай ойнаған. Иә. Аттың құлағында дейік, қолына садақ берсең, ер қаруы бес қарудың бесеуінде ұстатсаң, ары қарай ешбір қалай дейді, инструкцияны қоспай қолдана білген ғой.
0: Бұл енді кеше көшпенділер ойында біз әлемге өзіміз дәлелдедік. Оны қойдық та демалмай теріміз кеппей Азия ойындарына кеттік. Енді Азия ойындарында бүгін енді керемет ойындар болады.
1: Тоқтатпаңыздаршы.
0: Бізге демалуға болмайды.
1: Олимпиада десеңші.
0: Қазір көгалда
1: жарыс беріңдерші.
0: Әйелдер құрамасы қазір көгалда хоккейді ойнайды. Қазспорттан көресіз. Мұның барлығын тек қана Қазспорт телеарнасынан көре аласыздар. 8:55 әйелдер құрамасы ойнайды. Спорттық гимнастика болады. Ауыр атлетика, біздің жігіттер ол жақтан жүлдесіз қайтпайды деген ойдамыз. Бокс болады сағат 12:55-те, біздің Сабыржан Аққалықов шығады. Сондықтан да міндетті түрде баскетбол болады. Ерлер құрамасы сағат 3:40-та, осының бәрін Қазспорт телеарнасынан көруге болады. Біздің спортшыларға жанкүйер болыңыздар. Біз енді сағат сайын айтып отырамыз деп айтпай қояйық, минут сайын айтып отыратын қазір күйге жеттік. Өйткені жаңа ғана біз жүгіруден күміс алдық деп едік, тағы да күміс алып отырмыз.
1: Күмістерін сыңғырлатып келе жатқан спортшыларымызды күтіп алуға да дайынбыз. Олай болса, жеңіспен басталған күніміз әр қайсымыз үшін берекелі болсын.

0: майда жаңа ғана айттың ғой, енді күмісін сыңғырлатып алтынын иә сыңғырлатып келген спортшыларды міндетті түрде әуежайдан қарсы аламыз деп, жаңа ғана әуежайда Азия ойындарының жүлдегерлерін қарсы алды. Ол енді аралас жекпе-жектен келген спорт шеберлері, екі олар екі алтын бір күміс алған, бір қола алған қателеспесем, сол үш жігітті қазір әуежайдан қарсы алып барынша сән салтанаты жарасқан үлкен топпен барып қарсы алып, оларды киізге көтермесек те қолымызға көтеріп, міне қазақ елінің нағыз намысын қорғап келген жігіттер деп әуежайдан күтіп алдық. Оның өзі үлкен құрмет, дұрыс қой, енді елдің намысын қорғап келген жігіттерге.
1: Мұха, бұл дәстүрді ешқашан біз бір жаңашылдық деп айта алмаймыз, өйткені қанымызға сіңген дүниелердің бірі жеңіспен ел үшін, елдің көк туын, елдің абыройын, елдің беделін көтеріп келген азаматтарды әрдайым осылай лайықты түрде күтіп алғанбыз, ала береміз де.
0: Ал құрметті тыңдаушылар, Қазспорт телеарнасы бүкіл Азия ойындарын, яғни қалт жібермей эфирден көрсетіп отыр. Таңғы сағат 3-ден бастап көре беруге болады. Таңғы сағат біздің уақытпен таңғы сағат 3-те басталады. Ол жақтың жарысы 3-ден бастап Қазспорт телеарнасын көрсеңіз, жатқанға дейін түнгі сағат 12:00-ге дейін осы Азия ойындарын көрсетеді. Қалт жібермей тыңдаңыздар. Ал біз енді не істейміз, Майра?
1: Біз ән тыңдаймыз, бірақ әннің алдында тағы да маңызды бір ақпаратты айта кеткім келіп отыр. Қазір енді көлік жүргізіп келе жатқан, көлік жолдың заңның ережесіне бағынатын азаматтар болады. Ережені бұзғанды жақсы көретін азаматтар болады. Сол бір тар қалып сияқты елестетіп заңды, ережені жон сия алмай жаңағы.
0: Кейде кең көшеге сыймай кететін азаматтар.
1: Сол көшеге сыймайды. Сол айыппұлды елемейтіндер бар дейді. Қазақстанда жүргізушілерге балдық жүйе енгізу жоспарланып отыр дейді. Қазақстанда жүргізушілерге балдық жүйе енгізіліп, рөлі оң жақта орналасқан көліктерді мына таксиге пайдалануға тыйым салынуы мүмкін дейді. Бұл туралы үкімет отырысында ішкі істер министрі Ержан Сәдинов мәлімдеді деп хабарлайды массагет кезе тілшісі. Ал 2025 жылдан бастап Қазақстанда такси мынау агрегаторларына бақылау күшейтілді, цифрлық ақпарат алмасу жолға қойылды. Оларға мынау рөлі оң жақта орналасқан 70,000 көліктің тізімі жіберілген. Сонымен қатар министр жүргізуші куәліктерін автоматты түрде тексеру жүйесі енгізіліп жатқанын айтты. Яғни куәлік жоқ адамдар жұмыс істей алмайды дейді. Ең үздік халықаралық жерден зерделеп енгізіп жатырмыз. Қазір айыппұлды елемейтіндер бар, олармен күресу мақсатында балдық жүйені енгізу пысықтап жатырмыз дейді. Енді бұл жаңа айыппұлды елемейтіндерге қатысты. Ол әрбір заң бұзушылықты және оның ауырлығын ескереді. Айыппұлмен қатар бірнеше мәрте жасалған және ауыр заң бұзушылықтар үшін жүргізуші куәлігін бір жылға тоқтату көзделеді деді Ержан Сәдинов. Демек, неғұрлым ережені бұзған сайын сіздің айыппұл төлесеңіз де жаңағы дерекқорыңызда сіздің бұзық екеніңіз
0: айқындалып тұра ма? Мына бір хат келді, қазір жазып отыр. Қоғамдық көлікте тыңдап келе жатырмыз, Қазақ радиосын үнемі қойып қоямын дейді. Бір өтініш бар дейді. Құрметті Қазақ радиосы, осы радиодан айтып жіберсеңіздер дейді. Қоғамдық көлік келе жатқан кезде, яғни аялдамадан шығып келе жатқан кезде жай көліктер бізге жол бермейді дейді. Қоғамдық көлікте неше адам келе жатыр дейді. Негізі заң бойынша бізге жол беру керек дейді. Яғни аялдамадан шыға беріш жерде ғой. Аялдамадан шығатын кезде
1: жекелеген адам бір, асыққан халық. Барлығы өзінің енді жұмысын күйттейді бұл жерде. Сондықтан әркім өзі үшін.
0: Жоқ, енді жол ережесін.
1: Жоқ, шынымен де, бұл жерде мынау жүргізушілер арасындағы бір-біріне үнсіз, жаңа айтып отырмыз ғой, үнсіз түсінісетін дәл осы жүргізушілер негізі жол бойында, бір-біріне жол берген кезде алғысын білдіріп, демеп жіберіп, елеп жіберіп деген секілді. Сол себепті ондай бір құрметке лайық елдердің қатарынан болайық, қанша асығып тұрсақ та.
0: Ал құрметті тыңдаушылар, біз енді әнге кезек береміз. Жаңалықтарымыз бар, жаңалықтардан кейін қайта қауышамыз. 20 литр жанармай, ойындар, барлық сіздерді асыға күтеді.

0: Қайырлы таң, жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай. Премьер-министр Олжас Бектенов үкімет отырысында жүргізушілерді даярлау сапасына бақылауды күшейтіп, талаптарды бұзған автомектептерді тізілімнен шығаруды тапсырды. Үкімет басшысының айтуынша, көлік жүргізу тәжірибесі аз жүргізушілерге ерекше назар аудару қажет. Жүргізушілерді даярлау сапасын арттыру үшін Ішкі істер министрлігіне оқу ұйымдарының қызметін реттеу және үйлестіру жұмысын күшейтуді тапсырамын. Заң бұзушылықтар анықталған жағдайда талаптарды сақтамайтын автомектептерді жалпы тізілімнен шығару қажет. Министрліктің бұған тиісті өкілеттігі бар, деді Олжас Бектенов. Кәсіпкерлер енді жеңілдетілген несие, инвестициялық қаржыландыру және өзге де бизнесті қолдау тетіктерін бір жерден ала алады. Бүгін бас қалада даму қорының базасында Бәйтерек холдингінің бірыңғай фронт-офисі ашылды. Шарада премьер-министрдің орынбасары, ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин де болды. Кеңсенің қызметімен танысып, фронт-офис бизнес иелеріне қаржылай көмек тарттыруға, кәсіп ашу және оны дамыту мүмкіндіктерін кеңейтуге, сондай-ақ кәсіпорындардың қызметін жаңғыртуға бағытталған. Техникалық түрде іске қосылғаннан бері кеңсеге 30,000-ға жуық өтініш түсіп, 1200-ден аса жоба қаржыландырылған. Елімізде жол ережесін жүйелі түрде бұзатын жүргізушілерге салынатын айыппұлға қоса балдық жүйе енгізу ұсынылып отыр. Ішкі істер министрлігі тиісті түзетулерді жыл соңына дейін құрылтай қарауына енгізуді жоспарлауда. Бұл туралы үкіметтегі брифингте ішкі істер министрінің орынбасары Игорь Лепех айтты. Оның айтуынша, мұндай бастама айыппұлға мән бермейтін жүргізушілерге байланысты туындаған. Кейбір азаматтар жылына 50-100 айыппұл төлесе де жол ережесін бұзуды қоймайды. Яғни жүргізуші ережені бір рет бұзса, куәлігіне белгі қойылады, екінші ретте де солай, деді Ішкі істер министрінің орынбасары. Сондай-ақ вице-министр ел полициясына 20,000-нан аса қызметкер жетіспейтінін айта кетті. Оның айтуынша, құқық қорғау органдарына патрульдік полицейлер, учаскелік полиция инспекторлары мен кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі инспекторлар жетіспейді. Нақтырақ тоқталсақ, патрульдік полицияның қатарына кемінде 10,000 маман қажет. Спикер президент әкімшілігі мақұлдап, үкімет қолдаса, келесі жылдан бастап штатты кезең-кезеңмен арттыру мәселесін қолға алатын боламыз, деп атап өтті. Шығыс Қазақстанда еліміздегі ең биік көпірдің құрылысын орнатып аяқталды. Яғни Өскемен Алтай үлкен нарын Қатон-Қарағай бағытындағы Тереңсай асуын айналып өтетін жол құрылысының күрделі бөлігі еңсерілді. Бұл өткен жолаушыларға Пихтовка өзенінің үстімен еш кедергісіз өтуге мүмкіндік береді. Дегенмен көпір құрылысы толық бітті деуге әлі ертерек, дейді мамандар. Өйткені гидротехникалық құрылым үстіне асфальт төсеп, абаттандыру жұмыстарын жүргізу қажет. Халық күткен жол жобасын шамамен бір айдан соң аяқтап, ел игілігіне беру жоспарланып отыр. Азия ойындарынан қуанышты жаңалық. Қадырбек Шымбаев 20-шы жазғы Азия ойындарының шыңында. Осылайша аралас жекпе-жектен елге 2-ші алтын жетті. 22 жастағы спортшы 71 келіге дейінгі салмақ арасында модерн дисциплинасында топ жарды. Айта кетейік, аралас жекпе-жек биыл Азия ойындарының бағдарламасына алғаш рет енгізілген. Азия ойындарының толық нұсқасын Қазспорт телеарнасынан тамашалай аласыздар. Валюта бағамына кезек берсек, бір ақш доллары 447 теңге 85 тиын, евро 515 теңге 18 тиын, ресей рублі 5 теңге 34 тиын. Ауа райы мәліметі. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 19 градус жылы, Алматыда күн ашық 21 градус жылы, Өскеменде 19, Көкшетау, Семейде 21 градус жылы, Қарағанды, Петропавл, Павлодарда 22, Қостанай, Орал, Жезқазған, Ақтөбеде 26, Талдықорған, Қонаев, Таразда 26, Атырау, Ақтау, Шымкентте 30, Түркістан, Қызылордада 32 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Атамекеннің әрбір тасы асыл, ал бұлағы кәусәр. Туған жерді таза ұстау, перзенттік парыз. Таза Қазақстан.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Қазақ радиосында жарнама. Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, жаңа оқу жылы қарсаңында Астана қаласы полиция департаменті балалардың жолдағы қауіпсіздігіне назар аударуды еске салады. Балаларға жол қозғалысы ережелерін үнемі түсіндіріп, мектепке және мектептен үйге дейінгі қауіпсіз маршрутты алдын ала бірге пысықтаңыздар. Балалардың жолдың жүріс бөлігіне жүгіріп шығуына және жолдан өтер кезде ұялы телефон пайдалануға жол бермеңіздер. Сондай-ақ балаларды жол жиегінде қараусыз қалдырмаңыздар. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыздар. Балалардың қауіпсіздігі әр қайсымыздың жауапкершілігімізге байланысты.
1: Әр кәсіпкер әйелдің өз жолы бар. Ал КМФ банк әрдайым жаныңызда. КМФ іскер ханымы. Бизнес пен денсаулыққа қажетті кеңестер. Оқып, үйреніп, бизнесіңізді дамытуға грант алуы мүмкіндігі. КМФ іскер ханымы. Әйелдерге арналған қолдау. Сен жалғыз емессің. Толық ақпарат 7474 номері немесе kmf.kz сайтында.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама, жарнама.
3: Ояндыңыз ба? Ендеше біз дайынбыз. Қайырлы таң, Қазақ елі.

0: Тағы да қайырлы таң, құрметті тыңдаушылар. Қайырлы таң, тікелей эфирде Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы бізде бар. Өздеріңізді өздеріңізге жеткізіп отырған Балым Уатхан қызы. Бүгін сәрсенбінің сәтті күні, 23 қыркүйек. Күздің сондай бір керемет шағы деп айтуға болатын шығар, Майра, солай емес пе?
1: Келсем.
0: Қоңыр күзде, жаңа сен айтып қалдың ғой, адам осы кезде бір адамның көңілі жабырқайды, бір кішкене суық адамға әсер етеді, жылулық іздейді.
1: Көңіл іздейсің, ыстық әңгіме іздейсің.
0: Ақындарда кейде өлең шығаратын сол жылулық іздейді екен ғой, жылулық таппай.
1: Әлбетте, өйткені мынау физикалық тұрғыда бір денің жаурайды ғой, сол кезде бір не жетпей жатыр, көңілім жаурап жатыр ма дейтін сәттер болады. Сондықтан күзде қыста бір-бірімізге жылы сөзді көбірек айтып әдеттегіден жылытып жүрейік. Ал Қазақ радиосында әрдайым жақсы көңіл, жылы сөз, жақсы орта, сол бір толқынға түсіңіздер дейік.
0: Ал бізді жылтатын, яғни сіздерді жылтатын, ол 20 литр жанармай екені белгілі. Ендеше біз 20 литр жанармайды ойнатамыз. Бізге тікелей эфирге хабарласыңыздар. WhatsApp нөміріміз 8-700-755-3355. Бұл қай тұлға деген ойын. Біз сізге әлемге, елге белгілі 5 тұлғаның есімін жасырамыз. 1 минут уақыт береміз. 1 минуттың ішінде 5 тұлғаны дұрыстап 20 литр жанармай сіздің еншіңізде кетеді. Хабарласыңыздар.
1: Күтеміз қоңырауларыңызды.
0: Ал біз тыңдаушы хабарласқанша кезектен келейік.

0: Ал құрметті тыңдаушы, сонымен біз ойынымызды бастаймыз. Хабарласқан тыңдаушы бар ма екен? Тыңдап көрелік. Қайырлы күн.
1: Алло.
2: Амансыз ба? Қалыңыз қалай?
1: Қалдарыңыз қалай? Саламатсыздар ма?
2: Аллаға шүкір, жақсымыз. Өзіңіз қалайсыз?
1: Жақсы, сонда керемет.
2: Қаншада ояндыңыз бүгін?
1: 6-да.
2: 6-да? Күнде осы уақыт па? Тұратын уақыт?
1: 6, 5, 7, 8 әртүрлі.
2: Таңмен бірге ырысыңызды арта берсін. Аты жөніңізді білейік.
1: Мария Астана қаласынан.
2: Мария Астана қаласынан. Сонымен таң сағат 5-те тұратын Мария. Астананың көшелерінде 10 мың адам деген бар ма сізде күн тәртібінде? Бар ма?
1: Қазірге ондай жоқ енді.
0: Үйдеміз.
1: Жоспарда бар.
2: Жақсы, жоспарда бар. Сонымен Марияның алтайлық бөпесі бар ғой, иә? Қателеспесем, Марияның күн тәртібін реттейтін оның бөпесі өз емес қой.
0: Марияның отбасымен танысып алдық.
2: Марияның. Иә. Марияның тұратын уақытын да, ұйықтайтын уақытын да Мария өзі шешпейді. Ана алтайлық бастық шешеді.
0: Солай болуы мүмкін. Иә, ойын шарты түсінікті ғой сізге.
1: Түсінікті.
0: Бір минут уақыт беріледі.
2: Ал Мария, 20 литр жанармайды ұтып аңызшы бүгін өтінішім. Сіз де қоймайды екенсіз, тек біз де бермейді екенбіз сізге.
0: Солай болып тұр ма? Қалай болды?
1: Жақсы.
2: Дайын болсаңыз кеттік. Ханс Кристиан Андерсен. Білесіз. Ханс Кристиан Андерсен. Ертекші ма? Ертекші. Қысқа да нұсқа. Жақсы, қабылдайық.
0: Харуки Мураками.
2: Білесіз.
0: Өте оңай.
2: Білесіз.
1: Харуки
2: Мураками. Ау?
1: Жазушы болу керек.
2: Әлбетте жазушы. Келесі есім Лионель Месси. Лионель Месси.
1: Футболшы
2: ғой?
0: Иә. Усейн Болт.
1: Кім?
0: Усейн Болт. Иә? Әлемге атақты ғой, бәрі біледі ғой.
2: Мария білмесең жарайды енді.
0: Қазір жазға
2: енді болсаңған
0: әлемге жазға Азия ойындары өтіп жатыр ғой.
1: Спортшы.
0: Қандай спортшы?
2: Кім? Футболист па? Баскетболист па? Жүгіре ме? Секіре ме? Не істейді?
1: Жүгіруші. Жеңіл атлетика деп не дейді?
0: Дұрыстап оқыңыз, жеңіл атлетикадан, иә? Қабат деген.
2: Мария.
0: Мария, өзіңде бар ғой Арива деп айта берейін.
2: Мария, төрт сұрақ, бір сұраққа жауап берілмей қалды. Жақсы, күнде бізбен сөйлесу үшін әдейі жеңіліп қалатын сияқты осы Мария.
0: Сондай, Қазақ радиосында күнде хабарласып, көңіл күйін көтеріп алатын
2: сияқты. Иә. Сонымен келесі тыңдарманды күтейік. Оқығаны, тоқығаны, естігені, білгені, көргені, айтқаны көп екен. Жалпы есімдер таныс па? Қай тұлға ойынның жеңімпаз болсаңыз, 20 литр жанармай бізден сізге. Алло, қайырлы таң. Амансыз ба? Ау, Шардара?
3: Дауысы. Иә, Шардарадан.
2: Шардара.
0: Дауысыңыз естілмей тұр ғой.
2: Ал Шардараның балығын жеп әбден. Көңіл күй тамаша.
0: Солай ғой.
3: Керемет.
2: Белокты жеп.
0: Қайдасыз? Қайдасыз? Есіміңіз кім?
2: Иә, байланысы нашарлау болып тұр. Шардара дегенді естіп үлгердік, есімін де естімедік.
0: Балықты да естімей қалдық.
2: Иә.
0: Жақсы. Тағы тыңдаушы бар ма? Тыңдап көрелік. Қайырлы күн.
2: Қайырлы күн, амансыз ба, қалыңыз қалай?
4: Жақсы.
2: Сіз қай өңірден боласыз?
4: Ақтөбе.
2: Ақтөбе. Ақтөбенің үш бренд тамағын басқа өңірлерге ұқсатпай жасайтын бір асау қатын айтыңызшы шал. Бірінші, жент. Иә?
4: Жент.
2: Екінші,
4: сүт айран,
2: басқа жаққа ұқсамайды дейді. Ары қарай, үшінші.
0: Тарысы бар ғой, Ақтөбенің тарысы.
2: Тары деген хит қой сіздерде.
4: Тары да бар,
2: иә. Иә, хит.
0: Жақсы. Ойын шарты түсінікті сізге, иә? Бір минут уақыт беріледі.
4: Иә, түсінікті.
0: Дайынсыз ғой?
2: Иә, байланыс ретте болайықшы. Ар жақта дауыс ұлғайтқыш болса, өшіріңіз, телефоныңызды қолыңызға алыңыз, өйткені сіздің дауысыңыз бізге кештеу жетіп жатыр.
4: Иә, бәрі өтулі.
2: Ал, ендеше кеттік. Дайын болсаңыз, алғашқы есім. Элвис Пресли.
4: Әнші,
2: рок-н-ролл тарихындағы ықпалды тұлғалардың бірі, американың
0: әнші. Артур Конан Дойл. Білесіз.
4: Жазушы.
0: Марине.
2: Пабло Пикассо.
4: Суретші.
2: Тамаша.
0: Ванесса Мэй. Білесіз.
4: Естімедім.
0: Ванесса Мэй. Біздің елімізге келген ол. Қателеспесем. Біздің елге келді ғой. Ванесса Мэй келді деп. Сонымен...
4: Политик.
0: Жоқ, ол мүлдем
2: болған. Кезеңіз екі ақ сұрақ қалды, екі ақ сұрақ.
4: А, актриса, актриса.
0: Жоқ, Ванесса Мэй... дейді. Енді көмек беріп отырмын ғой, Ванесса Мэй... деп айтылады ғой.
4: А, не, ММА-дан.
0: Қалай?
2: ММА-дан.
0: Жоқ.
4: ММА-дан.
2: Сосып жатыр ғой енді бір.
0: Скрипкашы. Скрипкан дауысын салып отырмын ғой. Әлемге әйгілі.
2: Тұрар Рысқұлов. Өзіміз қой қояйық деген кезде. Мэй мен Мэй болды қал.
0: Мен миымыз ашып кеттім әнте болды. Жақсы, құрметті тыңдаушылар, хабарласыңыздар. WhatsApp нөміріміз 8 700 755 33 55.

0: иә, бағдарламамызды жалғастырамыз. Құрметті тыңдаушылар, 8:27 минут өтті. Бізге хабарласқан тыңдаушы бар. Қайырлы күн. Қайырлы күн.
1: Амансыз ба? Қалдарыңыз қалай?
2: Жақсы, рахмет. Сізден қалайсыз?
1: Жақсымыз, рахмет. Кіммен тілдесіп отырмыз?
2: Ержан Көкшетау қаласынан ғой.
1: Ержан Көкшетаудан. Тамаша.
2: Да, ойындар, мен ойын сияқты ғой. Ана спорт түрінен қой берсеңіздерші.
1: Жоқ, олай болмайды таңдау жасауға. Өзіміз білеміз. Қазан біздікі. Өзіміз білеміз құлағын қай жерден шығаратынымызды. Ал, ереке, спортшымын деңіз.
0: Ал
1: спортшының бүгінгі таңы қалай басталды? Күні қалай басталды? Не істедіңіз?
2: Жақсы.
1: Жұмысқа шықтыңыз ба?
2: Жұмыстармен жүрмін, иә. Көлікте.
1: Ал, жақсы. Сонымен бір минут уақыт.
0: Кетті. Зілиха Тамшыбаева.
2: Кім?
0: Зілиха Тамшыбаева. Апамызды білесіз. Елімізге. Елімізге белгілі.
2: Жатушы.
0: Жоқ. Бала кезде қант жедіңіз ба?
2: Қант шығарған.
0: Жоқ. Қант жедіңіз ба? Қант шығарған болмайды же. Қантты неден жасайды өзі?
2: Қант шөптен жасайды.
0: Қандай шөп?
2: Қызылмиядан.
0: Қызылмия?
1: Қызылша. Қант қызылша.
0: Қызылша ғой, қызылша.
1: Ереке, әбден есі шығады
0: қой.
1: Енді барлық еңбегерін есе қайта сақтай алмай қалып жатқан шығар. Айып етпеңіздер, жарайды. Келесі есім Леонардо да Винчи. Мона Лиза.
2: Леонардо да Винчи не ғой, суретші ғой.
1: Не ғой демеңізші, кім ғой демеңізші.
2: Аха,
1: Уильям Шекспир.
2: Шекспир... Не, жазушы.
1: Тамаша, ағылшын драматургы. Келесі деген кезде, келесі, келесі де, келесі де.
0: Зілиха апамыз танымай қалды ғой сол. Әйтпесе біраз уақыт алып қойды сол.
1: Енді Зілиха деген есімді жаттап алып жүресіз. Рахмет сізге хабарласқаныңызға.
0: Жақсы, тыңдаушы бар ма тағы? Тыңдап көрелік. Қайырлы күн.
3: Ассалаумағалейкум.
0: Уағалейкум ассалам. Тыңдап отырмыз. Есіміңіз танысайық.
3: Есім Нұржан болады, Астана қаласынан.
0: Нұржан?
1: Ержан Көкшетаудан, Нұржан Астанадан.
0: Нұржан, үйдесіз ғой, жұмыста ма?
3: Жолдам.
0: Ендеше көліктің терезесін жауып, телефонды қолға алып, жан жақты барлығын, жан жақ алаңдамаңыз, тек ойынға ғана алаңдаңыз.
1: Ойынға ғана алаңдайсыз. Ал, дайынсыз ба?
0: Бір минут уақыт беріледі.
1: Дайынсыз ба? Ал, ендеше кеттік. Бір жан сал Қожағұлұлы. Бір жан сал Қожағұлұлы. Біржан сал. Болды. Біржан сал. Сал сері дегеннен түсіне беріңіз. Бұл кісі кім? Күйші?
3: Күйші. Сал сері ғой, сал сері. Біржан сал.
1: Енді әйгілі әнші, композитор, ақын деңіз. Келесі, Нұрғиса Тілендиев.
3: Нұрғиса Тілендиев күйші театры.
1: Дұрыс айтасыз, композитор, дирижер, күйші.
0: Өтеген Күмісбаев.
3: Өтеген Күмісбаев?
0: Иә.
3: Ақын жазушы ма?
0: Әрине, ақын жазушы, өте керемет.
1: Тамаша, Латиф Хамиди. Латиф Хамиди. Жаңағы Нұрғиса Тілендиев, Біржан Сал деп сол салада қызмет еткен Латиф Хамиди.
3: Домбырашы, ұстап.
0: Бәрін айта берсеңізші.
1: Бәрін айта беріңіз. Әйтер біреу кеп қалады.
0: Кесе терекке тимесе бұтаққа деп.
1: Иә, қазақ музыкасының дамуына үлес қосқан мықты композитор екен. Рахмет.
0: Қазақ радиосына күнде беріледі ғой. Алтын қорымызда осы арнайы береміз, осы кейінгі буын осыны білсінші, тыңдасыншы деп аты жөніне дейін атап түсін түстеп дегендей. Ал, құрметті тыңдаушы, әнімін дегенше біздің де уақытымыз өте шыққан екен. Қазір әнге кезек береміз, сосын тыңдаушылардың сұрауы бойынша жарнама. Келесі ойынымызға өтеміз. Ол Құймақ.

0: Қазақ радиосында жарнама. Астана қаласының төтенше жағдайлар департаменті ескертеді. Өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтаңыздар. Балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Түтін және улы газ анықтайтын датчиктерін орнатыңыздар. Есіңізде болсын, қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтау жақындарыңыздың өмірі мен денсаулығын қорғауға көмектеседі.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: айтқанды лезде қағып алатын, алғыр да қағылез тыңдаушыны құймақұлақ ойынын ойнауға шақырамыз. Эфирде құймақұлақ айдары.
1: Дәл солай құрметті тыңдаушы, 8:38 минут өтті. Бүгін 23 қыркүйек күн сәрсенбі. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы өздеріңізге қызмет көрсетіп отыр. Ал біздегі бар әуезді әндерді өздеріңізге жолдап отырған Балым Уатқанқызы. Ал құймақұлақ айдары өздеріңізге белгілі. Біз кез келген бір мәтінді оқимыз, яғни бір заттың болу керек шығу тарихын оқимыз. Соның ішінен бір кез келген жерден сізге сұрақ қоямыз, жауап берсеңіз жеңімпаз атанасыз. Ендеше хабарласыңыздар. WhatsApp нөміріміз 8 700 755 33 55. Хабарласқан алғашқы тыңдаушы болса, мархабат, қайырлы күн.
2: Қайырлы күн.
1: Тыңдап отырмыз. Есіміңіз?
3: Алло?
1: Алло. Үзіліп кетті ау деймін. Келесі тыңдаушымыз болса, міндетті түрде тағы да тыңдап көрейік. Қайырлы күн, тыңдап отырмыз өзіңізді.
4: Ассалаумалейкум.
1: Уағалейкумассалам. Танысайық. Есіміңіз? Қай өңірден кім болдыңыз?
4: Түркістан өңірінен. Есімім Нұрбек болады.
1: Нұрбек.
3: Нұрбек, ал жақсы, Нұреке.
1: Ойын шарты түсінікті ғой сізге, Нұреке.
4: Я қазір айттыңыздар ғой.
3: Жақсы. Ал Нұреке, жалпы қалай ойлайсыз? Әлем бойынша бір музыканы бәрі де жатқа біледі. Үлкеннен кішкентайына дейін, тілі енді шыққан баладан қартқа дейін, бұл музыка сондай танымал, бүкіл әлем тілінде де айтыла береді. Қалай ойлайсыз, бұл қандай музыка, қандай әуен? Жылына бір рет айтасың өзі.
1: Әр адам бір рет айтады.
3: Әр адам өзіне қатысты бір рет айтады, ал айналасы.
1: Иә,
3: білесің ғой, туған күнің менен, туған күнің менен дегенін. Happy birthday to you. Дәл осы музыка, бұның айналасында дау да көп, ақша да көп. Сонымен дәл осы Happy birthday to you деген туындының шығу тарихын айтамын. Бір минутың ішіне сыйдырам, ал сіз өте мұқият болыңыз, есімдерге, сандарға, деректерге, тарихына. Сонымен әрі мәтін тыңдап отырыңыз, әрі деректен құлағдар болыңыз, және ойынға қатысатын қатысушы болыңыз. Дайынсыз ба?
4: Дайын.
3: Ал енді шекеттік. Happy birthday to you әні әлемдегі ең танымал және ең көп шырқалатын ағылшын тілді туынды ретінде Гиннестің рекордтар кітабына енген. Алайда бұл ән бастапқыда мүлдем басқа мақсатта және басқа сөздермен жазылған. Әннің туы бастапқы нұсқасы Good Morning to All 1893 жылы ақштың Кентукки штатындағы Луисвилл қаласында тұратын апалы сіңілі Патти Смит пен Хилл және Милдред Джейн Хилл есімді мұғалімдер шығарған екен. Милдред пианист әрі композитор ретінде әуенін жаса балабақша меңгерушісі болып жұмыс істейтін Патти оның сөзін жазған екен. Уақыт өте келе әуен халық арасында кеңінен тарап, адамдар оның сөздерін әртүрлі мерекелерге бейімдей бастады. Шамамен 1911-12 жылдары баспа беттерінде бұл әуен алғаш рет Happy birthday to you деген сөздермен бірге жарық көрген екен. Әннің тарихында ең үлкен дау оның авторлық құқығына байланысты. 1935 жылы Sammy компаниясы баспаны әннің авторлық құқығын тіркеп алған болатын. 2015-2016 жылдары ақшта үлкен сот процесс өтті. Федералды сот 1935 жылғы авторлық құқықты заңсыз деп тауып, әнді қоғамдық игілік деп жариялап, білесіз бе, $14 миллион айыппұлын кері қайтаруға мәжбүр болған екен.
1: Бір әннің айналасында. Бір әннің тарихын айттың ғой сен қазір. Қалай шықты? Балабақшадан бастап шықты.
3: Солай ғой, бұл ең алғаш апалы сіңілдер балабақшаға, балаларға ыңғайлы болу үшін.
1: Балалар ән ғып шығарды.
3: Good morning, қайырлы таң деп жаңа шыққан екен. Одан кейін барып бұл өзгеріп кеткен. Ал Нұреке, дайынсыз ба сұрақты?
1: Нұреке.
3: Нұреке, қайдасыз? Сонымен
1: good morning деді.
3: Бізге good morning.
1: Goodbye деді.
3: Bye-bye деді.
1: Келесі
3: тыңдарманды қосып көрейік және осы мәтінді сұрақ қып қояйық. Алло.
1: Қайырлы күн. Қайырлы күн.
3: Амансыз ба?
5: Асамын.
3: Қалыңыз қалай?
5: Жақсы.
3: Жаңа мен мәтінді оқыдым, тыңдадыңыз ба?
5: Тыңдадым.
3: Жаңа мәтінді оқыдым, тыңдай алдыңыз ба? Онда тыңдаған тыңдарманды байланысқа қосайықшы, айыпқа бұйырмасаңыздар, иә, өйткені Жанұреке үзіліп кетті. Дәл осы мәтінді бізбен бірге тыңдап отырған жан болса, онда хабарласыңыздар 8 700 755 33 55, біздің байланыс телефонымыз, және осы мәтіннің ішінен сұрақ қойылады.
1: Құрметті тыңдаушы, эфирге хабарласқаннан кейін телефонды тастай салмаңыздар. Соңына дейін тыңдаңыздар.
3: Жоқ, алдында тыңдармандыкі де үзіліп кетті, Нұреке де үзіліп кетті. Олай болса, біз қоңырау күтейік. Барма тыңдарман, балым.
1: Қайырлы күн. Қайырлы күн, тыңдап отырмыз.
2: Қайырлы таң.
3: Амансыз ба?
2: Мен ба?
3: Иә, сәлеметсіз бе?
2: Майра, Мұхтар, қалайсыңдар?
3: Жақсымыз, рахмет, бақыт аға, иә?
2: Мен ғой бақыт аға.
3: Жақсы. Ал бақыт аға, жанармай.
2: Мен ана не ойынға тек үлгермей қалдым.
1: А, жанармайға ма? 20 литр жанармай.
2: Жанармайды мен өзіме ол жоқ, маған ойын керек еді.
3: Ұрыспаймыз, бақыттан ұрыспаймыз.
2: Ұтуасам, майраға сыйлайтын еді.
1: Ол аға жанармай деген лап етіп жанатта кетеді, осыңтан да уақытты солай өткен еді.
2: Маған керек жоқ. Майра, машина айдайсың ба сен?
3: Иә.
2: Өй, саған сыйлайтын едім.
1: Қабат. Енді мына ойынға қатысамыз ба, қатыспаймыз ба?
2: Қатысамыз. Көрейін енді.
3: Ал жаңа мен мәтін оқыдым ғой. Сол мәтінішінен, естідіңіз, олай болса, Happy Birthday, сізге де айтқан шығар, сізде айтып жүрсіз. Олай болса, осы әннің қызық енді шыққан тарихы, ойбой, 1893 жылы басталған екен ғой. Олай болса, дәл осы әуен бастапқы нұсқасынан Happy Birthday туған күнің мен деп әлемге танымал туынды болып, қай жылы өзгеріп кетті? 1893 жылы алғашқы нұсқасы жазылады да, әрі қарай араға жылдар салып, кәдімгі ел білетін туындыға айналып кетеді. Және бұл қай жыл еді?
2: Ой, басталған есімде, қай жыл нұсқаны...
3: Айтайын сізге нұсқасын, айтайын ба?
2: Иә.
3: Ал ендеше, басталған жылы 1893 жыл болды. Ал одан кейін бұл халық арасында тарап кеткеннен кейін бұның сөзі өзгерді. Өйткені әр аумақ, аймақ өздерінше өзгерте бастады бұл әнді. Олай болса, ресми түрде 1902, 1912, 1922 осы үш нұсқаның қайсысы дұрыс?
2: Әл ортасын алайыншы, 12 деп.
3: 1912 жылдары баспа беттерінде бұл әуен алғаш рет Happy Birthday to you деген сөздермен бірге жарық көрді. Және туған күнің мен деген сөзге айналған жыл осы жыл екен. Бақтаға құттықтаймыз.
2: Ой! Тамаша!
3: Рахмет сізге. Ал сәлеміңізді жолдаңыз, таңғы тілегіңізді айтыңыз.
2: Сәлемімді енді көп болды осы өзім туған жеріме Алматы облысы Жамбыл ауданы Қарғалы Ұзынағашта тұратын ағайын туысқандарыма сәлем жолдаймын, достарыма.
1: Жақсы, көптен көп рахмет. Бақтаға жеңісіңіз құтты болсын, құрметті тыңдаушы. Не бәрі бір минуттың ішінде жеңімпаз атануға үлкен мүмкіндік. Ендеше хабарласыңыздар WhatsApp нөміріміз 8700 755 33 55.

0: иә, құрметті тыңдаушылар, осымен біз бүгінгі күннің үлесіндегі қайырлы таң қазақ елі бағдарламасын аяқтаймыз. Тағы да айта кетейік, таңнан бері жазғы Азия ойындарында екі күміс еншіледік. Мұның өзі үлкен олжа деп білуге болады. Таңымыз жақсы атты деуге болады.
1: Иә, әлбетте. Осындай жеңіспен басталған күніміз жеңісті, жемісті болып жалғасын тапсын.
0: Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы өздеріңізге қызмет көрсетті. Ал бізде бар әуезді өздеріңізге жолдаған Балым Уатханқызы. Ертең бейсенбінің таңына дейін аман сау болыңыздар.
1: Сау болыңыздар.

бақыт деген таңертең аман есен ояну, жақындарының дауысын есту, жаңа күнді қарсы алу. Қайырлы таң, қазақ елі!

шаралары аясында жүзеге асырылмақ. Енді мемлекеттік мүліктің қаншалықты тиімді пайдаланылып жатқанын жасанды интеллект бақылайды. Ол күмәнді операцияларды өздігінен анықтай алады. Мұны қаржы министрлігінің мамандары мәлім етті. Жаңа жүйе негізінде мемлекеттік активтерді қайта бөлу, оларды күтіп ұстау және жаңартуға кететін шығындарды нақты жоспарлауға ұсыныс беріледі. Саладағы е-қазына платформасы кезең-кезеңмен жетілдіріліп, 40 цифрлық сервис қалыптасқан. Солардың ішінде активтерді жекешелендіру, сату, мемлекеттік және квазимемлекеттік ұйымдарды есепке алу, жалға және сенімгерлік басқаруға беру қызметтері де бар. Түркістан облысында полиция қызметкерлері 5 жыл бойы халықаралық іздеуде жүрген 44 жастағы шетел азаматын ұстады. Ер адам Мақтарал ауданында көші-қон заңнамасының сақталуын тексеру барысында анықталған. Жедел іздестіру іс-шараларының нәтижесінде ол жүрген жерінен ұсталып, полиция бөліміне жеткізілген. Тексеру барысында шетел азаматының бұған дейін ұрлық жасағаны үшін сотталғаны және 2021 жылдан бері халықаралық іздеуде жүргені анықталды. Қазіргі таңда ол қамауда, деп хабарлады Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметі. Қызылорда киберқылмыспен күресті күшейтті. Өңірде мұндай әрекеттер 5%-ға азайған. Жыл басынан бері 400-ден астам қылмыс анықталды. Көбі жасанды интеллект арқылы дипфейк жасап, жеке деректерге қол сұққан. Мұндайлардан сақтанудың басты жолы халықтың цифрлық сауаттылығын арттыру, дейді мамандар. Биыл қазақ баспасөзінің тарихында өзіндік орны бар Ақиқат журналының жарық көре бастағанына 105 жыл толып отыр. Мерейтой аясында Алматыда Алаштың Ақиқаты атты мерейтойлық кітаптың тұсаукесері өтті. Сонымен қатар Заман мен зиялы мінбері атты ғылыми тәжірибелік конференция ұйымдастырылды. Мақсат журналдың тарихы мен тағылымын зерделеу, журналда қызмет еткен тұлғалардың өмірі мен рухани мұрасын насихаттау. 1921 жылдан бастап жарыққа шыққан басылымға Абдулла Асылбеков, Нығымет Нұрмақов, Смағұл Садуақасов, Сәкен Сейфуллин, Ора Жандос сияқты көрнекті тұлғалар басшылық етті. Қызыл Қазақстаннан бастау алып, ғасырға жуық уақыт бойы елдің шежіресін жазып келе жатқан бұл басылым ұлт тарихының айнасы, зиялылардың мінбері, деді жиында сөз алғандар. Азияда 2026 ойындарында Кристина Морозова күміс алды. Қазақстандық жеңіл атлет спорттық жүрістен өткен жарыста 1 сағат 35 минут 25 секунд нәтиже көрсетіп, екінші орынды иеленді. Осылайша Кристина Морозова қоржынға тағы бір жүлде салды. Жапонияда жеңіл атлетикадан жарыстар жалғасып жатыр. Жалпы есепте 6 алтын, 2 күміс, 5 қоламыз бар. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 447 теңге 66 тиын, евро 512 теңге 65 тиын, ресей рублі 5 теңге 34 тиын. Ауа райы мәліметі. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн құбылмалы, ауа температурасы 20 градус жылы, Алматыда күн ашық, 26 градус нөлден жоғары. Қарағанды, Өскемен, Семейде 19, Петропавл, Көкшетау, Павлодарда 22 градус жылы, Қостанай, Жезқазған, Ақтөбеде 25, Орал, Талдықорған, Қонаев, Ақтау, Таразда 28, Атырау, Шымкент, Түркістан, Қызылордада 31 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: қоғамдағы әділдік пен қауіпсіздіктің негізі. Әр азамат заңды сақтап, тәртіпке жауапкершілікпен қарау керек.
1: Берекелі қоңыр күз. Қазақ радиосы.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамда ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
0: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88

0: 88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу, мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
1: Сәлеметсіздер ме? Мен Нұрсейітова Бақыт, Өскемен қаласында тұрамын. Жасым 78-де. Сол тамалды ішкеніме 23-ден бері қарай ішіп келе жатамын. Нәтижесі жақсы, жақсы сергекпін. Асқазаным ауырып, кекіріп барады, қыжыл. Соларға алған қыжыл да басылды, бәрі жақсы. Содан кейін алып ішіп жатырмын. Биыл бір жылға бірақ алдым. Ұйқым да жақсы бәрі. Жансая хабарласып тұрады. Бәріне рахмет. Осындай саумал шығарып бізді денсаулығымызды дұрыстап жатқанына. Көп енес көп сөзгіде шорқақ қалдым едім. Еңбектерің жана берсін. Биіктерден көрінеді. Аман болыңдар.
0: Қадірлі тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізде неосомалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, 30% жеңілдікпен тапсырыс беруге үлгеріңіз. Байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, іш қату заманауи өмір салтының нәтижесі десек болады. Көп адамдар сұйықтық аз ішіп, дұрыс тамақтанбайды. Неосомал іш қату кезінде ішек жұмысын жұмсақ түрде қалыпқа келтіре ала ма?
2: Іш қату дегеніміз ас қорыту жүйесінің тұрақты дәреті болмайтын бұзылуын айтады. Барлық адамдар бұл мәселемен таныс. Өмірінде кем дегенде бір рет әркім онымен күресуге тура келеді. Іш қатудың себебі ретсіз тамақтану, төмен физикалық белсенділік, суды жеткіліксіз қабылдау, асқазанның қышқылдығын төмендететін препараттар қабылдау. Бұл жағдайда неосаумалды ішу өз тиімділігін көрсетеді. Неосаумалды 2-3 ай тұрақты түрде қабылдау арқылы жасқа байланысты өзгеретін ішек тіндерінің серпімділігін жақсартасыз. Капсула түріндегі неосаумал өз кезегінде тік ішек аймағында ыңғайсыздық пен қысым сезімін төмендетеді. Ішектердің газ түзілуінің жоғарылауын болдырмайды. Ісінуді азайтады. Метеоризм, жиі кекіру, ауыздағы жағымсыз дәм, іштің ауруы, жүрек айну, ұйқысыздық сияқты жағымсыз әсерлерден арылуға жәрдемдеседі.
0: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосомалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу, білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Жарнамалы хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Шөкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-0005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермен сұранысына сай бірқатар жаңа жобаны ұсынады. Олардың қатарында ұлттың жасампаздық әлеуетін арттыруға бағытталған жасампаз ұлт, өңірлердің дамуы мен халықтың әл-ауқатын қамтитын қарқынды құрылыс, заң шығару үдерісін түсіндіретін құрылтай, реформалар туралы Қазақстан антологиясы, мемлекеттік қолдау шараларын түсіндіретін жауапты мемлекет және еліміздегі этностардың ортақ дамуға қосқан үлесін көрсететін бір елдің перзенттері жобалары бар. Сонымен қатар 20 жылдық үзілістен кейін талантты жастарға мүмкіндік беретін Superstar KZ байқауы қайта оралды. Ұлттық арна қосулы болсын.
1: Жан сергітер.

0: қаласының 91% аумағына 4000 елді мекенге тарайтын еліміздегі ең үлкен қазақ радиосы. Әділдік іздеп сарылсаңыз, талайдың табалдырығын тоздырып таусылсаңыз, қамықпаңыз, қамықпаңыз. Қазақ радиосының халығыны бағдарламасына хабарласып, заңгер кеңесіне жүгініңіз. Байланыс нөміріміз 393-2066, 393-2073. Алматы қаласының бағыты 8727.
1: Армысыздар, ардақты ағайын, қадірлі радио тыңдаушылар, Қазақ радиосының тікелей эфирінде халық үні бағдарламасы. Студияда біздің халық үні бағдарламасының тұрақты заңгері Өтебаева Нұратынсызқызы. Егер де заңға қатысты сұрақтарыңыз болса, бірден хабарласуларыңызға болады. Біздің қосбірде телефонымыз қосылды. 390-22-66, 390-22-73, Алматы қаласының коды 8-727. Және WhatsApp нөміріміз 8-700-755-33-66. Біздің хабарымыз ол заңды білгісі келетін құқығын қорғауға ниетті әр азаматқа арналған. Егер сұрағыңыз болса, тартынбаңыз. Және 8-700-755-33-66 нөміріне бізге жазбаша жіберсеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Қош келдіңіз, Нұратынсызқызы.
2: Сәлеметсіздер ма?
1: Енді радио тыңдаушылар бізге байланысқанға дейін, бізге кешеден бері түсіп жатқан хаттардың алғашқысын оқуға рұқсат берсеңіз. Мен жеке кәсіпкер ретінде жұмыс істейтін мекемеде санитариялық эпидемиологиялық қызметтің қызметкері келіп дейді, шақырту хат әкелгенін айтты. Мен хатты алуға дайын екенімді білдірдім, алайда қызметкерден қызметтік куәлігін көрсетуді сұрадым. Себебі бұған дейін де санитариялық эпидемиологиялық қызметтің мамандары мекемеге келген кезде қызметтік куәлігін көрсетуді талап еткенін білетінмін. Алайда бұл жолы келген қызметкерлер куәлігін көрсетуден бас тартты. Осыған байланысты СС басшысына арыз жаздым, кейін маған жауап берілді. Жауапты аталған қызметкерді мекемеге тек шақырту хатты табыстау үшін келгені, тексеру жүргізу мақсатында келмеген айтылған. Менің сұрағым, қызметкер тек шақырту хатты табыстау үшін келген болса, онда оның қызметтік куәлігін көрсетуден бас тартуы заңды ма? Әлде кез келген жағдайда мемлекеттік органның қызметкері өзін таныстырып, қызметтік куәлігін көрсетуге міндетті ме? Осы жағдай бойынша СС басшысының берген жауабы қаншалықты дұрыс және заң талаптарына сәйкес келе ме?
2: Сәлеметсіздер ма? Тағы да құрметті тыңдаушылар. Жалпы бұл даулы мәселеге жатады, өйткені хатты жолдаған азамат кісі, кәсіпкер кісі прокуратураға дейін жазған екен. Прокуратура СС-тің сөзімен сөйлеп, яғни ол қызметкердің жаңа куәлігін көрсетуге міндетті емес деп жауап беріпті. Бірақ мен онымен келіспеймін. Неге? Өйткені әрбір жеке объектіге адам келген кезде, ал қазіргі дәуір, енді алаяқтардың дәуірі деп те айтсақ болады, сондықтан әр адам жеке объектіге кірген кезде өзінің куәлігін кім екенін растап түсіндіру керек. Мысалы, біз өзіміз заңгер ретінде түсіндіріп айтамыз. Егер де сіздерді МАИ басқармасы қызметкерлер тоқтатса, ең бірінші олардың сәрекеті қандай? Ең бірінші олар өздерін таныстыру керек. Таныстырып, одан кейін сіздердің жасаған жаңағы ережеңізді бұзу бойынша мәліметпен таныстыру керек. Әрі қарай бұл енді хаттаманың негізімен, не болмаса сөйлеу негізімен бұл мәселе қарастырылады. Енді мысалы, мен бір компанияның басшысымын, маған адам келеді, неге сізге хат келді деп. Хат келгеннің өзінде оның да өзінің алгоритмі бар. Егер де адам жеке ол хатты әкелген кезде, кім қай жерден, мысалы, делдал бір қарапайым жолаушыны тоқтатып ана жаққа апарып берші демейсің ғой, өйткені қазіргі кезде бәріміз айтамыз, басқа адамның хатын алмаңыздар, өйткені ішінде тыйым салынған заттар болуы мүмкін. Мысалы, аэропортта қаншалықты адамдар тұрады? Сіз Астанаға ұшасыз ба? Міне, мына кішкентай ғана пакетті алып кетсіңізші деп. Неге адамдар алмайды? Өйткені қорқып қалған. Бірнеше ондай әрекет болған, ішінде тыйым салынған заттар. Сіз алдыңыз ба? Оны сіз дәлелдей алмайсыз, мен басқа адамнан алдым дегенді. Сондықтан бұл жерде ең қауіпсіздік деген мәселе. Бұл кісімен мен толығымен келісем, прокуратура қызметкерлерінің неге олай жауап берген түсініксіз, бірақ бұл жерде мүмкін сұранымның өзі дұрыс жолданбаған шығар деп ойлап тұрмын. Түсініктеме берудің негізінде ол жаңағы тексеруге емес, хат әкелгеннің өзінде, онда хатты сіздер почта арқылы жіберіңіздер ресми түрде. Не болмаса хатты тиісті уведомление дейді, бір хабарлама берілген бір қағаздарды өздерінің сайттарына жіберіңіздер, емейліне. Оның барлығы ресми түрде расталған, ол да заңды түрде қарастырылған. Сондықтан осы даулы мәселеде мен ойлаймын өзімде, мысалы, қандай да болмасын компанияда, компанияның ішкі нормалары болады. Ішкі нормаларының негізінде объектке кірген адам өзінің кімнің кімге қалай келгені бойынша тіркеуден өтіп жазғызуы мүмкін. Мысалы, сіздер барасыздар, кімге келдіңіздер, жаңағы аты жөніңізді және кімге келгеніңізді қол қойып кетесіздер. Заңды ма ол мысалы? Өйткені бұл компанияның ішкі нормалары. Соған байланысты мен ойлаймын, әр лауазымды тұлға өзімен бірге ол да қызық, неге мысалы көрсетпей салған, иә? Мысалы, мен почта қызметкерімін, мінекей мен почта қызметкері екенін растайтын құжаттарын көрсетуге болатын еді. Бұл да бір даулы мәселе емес. Соған байланысты әр компания басшысы келген адамның құжатын сұрауға.
1: Бұл жерде енді почтадан да келмеген сияқты, санэпидемстанция.
2: Иә, санэпидемстанцияның адамы келіп, яғни бұған қатысты құжатын берген. Бірақ құжатты берер алдында адамды ойлау керек. Мысалы, ол құжаттың ішінде не жазылған? Мысалы, мен де келемін. Хаттың ішінде. Кім ол? Кімнен келген? Мен санэпидемстанцияның адамымын. Растап беріңіз, мүмкін сіз жалпы алаяқ шығарсыз, иә? Сондықтан бұл жерде мен ойлаймын, қызметкердің талап етіп отырғаны
1: не істеу керек?
2: Мен оны түсіндірдім. Қазіргі кезде сұранымды жіберетін болсақ, енді бұл да даулы мәселе емес, бұл енді сотқа беріп қарастырады. Егер де осы іс-әрекеттің негізінен бір мәселе туындап жатса, кәсіпкерді жауапқа тарту мысалы, иә, онда иә, бұл жерде дауласып өзінің құқығын қорғауға мүмкіндіктер жеткілікті. Ал хат келмеді, адресатына жетпеді, бұл проблема ма? Жоқ. СЭС-тің қызметкерлері оны email арқылы жіберуіне болатын еді. Не болмаса почта арқылы жіберуге мүмкіндік бар. Бұл жерде де қатты мәселе емес. Ал егер де сіз қызметкерлері мысалы өздерінің лауазымын асыра пайдаланып, бұған қатысты жауапты жаңағы кәсіпкерді жауапқа тартамыз деген жағдайда, бұл жерде енді алгоритм кішкене басқаша болады. Яғни бұл жерде заңгерлермен ақылдасып, олардың заңсыз әрекеттерін көрсетіп, растап сотпен көрсетуге болады.
1: Хабарымызды ары қарай жалғастырсақ, қадірлі радио тыңдаушылар, халық үні сіздің құқыңызға қорған, сөзіңізге мінбер. Ардақты ағайын, заң қоғам тірегі, ал оны дұрыс түсіну әр азаматтың құқығы. Халық үні құқықтық сауаттылықты арттырып, күрделі мәселеге қарапайым тілмен жауап беретін бағдарлама. Егер де заңға қатысты түсінбей жүрген сұрақтарыңыз болса, дәл қазір тікелей эфирде жүруде бағдарламамыз. Хабарласыңыз 393-2266 нөмірі арқылы, болмаса екінші нөміріміз 393-2273 Алматы қаласының коды 8727. WhatsApp нөмірімізге жазбаша жіберулеріңізге болады 8700-755-3366.
0: Қазақ радиосының әуе толқынында халық үні бағдарламасы.
1: Халық үні бағдарламасын ары қарай жалғастырсақ, сәлеметсіз бе Нұрат қызы дейді. Келесі хатымыз, менің сұрағым сот шешіміне қатысты. Жақында сот шешімі шығып, мені белгілі бір қарызды қайтаруға міндеттеді. Алайда бұл мен шешіммен келіспеймін, себебі аталған ақшаны мен өзім алған жоқпын. Оқиға 23 жылы болған. Менің банк шотымды алаяқтар пайдаланып, сол арқылы ақша аударымдарын жүргізген. Бұл қаражатты мен иемденген жоқпын. Алаяқтарды анықтау және жауапқа тарту бойынша нақты нәтиже болмаған. Сот барысында ақша менің шотымнан кейін қай шотқа аударылғаны да көрсетілген. Бірақ соған қарамастан қарызды мен өтеуге міндеттеліп отырмын. Осындай жағдайда не істеуге болады? Сот шешіміне шағымдануға немесе оны қайта қаратуға мүмкіндік бар ма? Мен алмаған ақшаны қайтармау үшін қандай заңды жолдарын қолдана аламын?
2: Сотқа беру, сотта өзінің құқықтарын қорғау мәселелері бұл тиісті маманның көмегімен жүзеге асырылады. Көп адамдар әлгінге дейін өздеріміз шешеміз, өзіміз барамыз, өзіміздің құқықтарымызды қорғаймыз дейді де, тиісті бір қателіктерге ие болады. Яғни ол жағдайдың негізінде бірінші деңгейдегі сот болды ма, ары қарай апелляцияға беруіңізге мүмкіндік бар әлі. Бірақ практика негізінде апелляцияға жеткізбей бірінші деңгейдегі сотта бүкіл дәлелдемелерді көрсету керек. Қазіргі кезде егер есеп шотты алаяқтар қолданса, бұл жерде тағы да мынандай сұрақ қой, алаяқтар ол есеп шотты қалай алды? Егер адам беріп, сосын мен оны білмедім, олар қандай мақсатпен оны қолданғанын білмедім деген айтып отырса, бұл жерде ондай сөз жүрмейді. Өйткені оның өзіңіздің еркіңізбен ол есеп шотты алаяқтарға бер. Алаяқ болсын, досыңыз болсын, досыңыз балаңызға беріңіз, балаңыз оны алаяқтарға берсін, бәрібір. Яғни сіз бұл цепочкада дейді ғой, бұл енді істе бірінші деңгейдегі өзіңіз өз еркіңізбен берген адамсыз. Егер сіз ондай рұқсат бермесеңіз, жалпы адамдар болады ғой, күнделікті өмір сүріп, бір күні СМС келеді, сіздің осындай қарызыңыз бар банк алдында. Онда полицияға барып, полиция іс қозғап, бұған қатысты президенттің де айтқаны бар. Яғни кредитті шынайы алмаған адам, бұл іске ешқандай қатысы бар. Бұл жерде ең басты сөз, ешқандай қатысы жоқ адамдарды айтамыз, е? Бірақ олардың есепшотымен қолданып, алаяқтардың жасаған әрекеттері дәлелденіп отырса, оларға несені төлетуге ешкімнің қақы жоқ құқы. Өйткені конституциялық құқық, адам жеке ешқандай өзінің әрекетіне жасамағанда неге ол жауапты болады дейді, е? Сондықтан
1: енді осындай жағдайды мен айттым.
2: Бәлкім, иә, егер де ол ешқандай қатысы болмаса, онда полиция бұл істі неге сіздің мойныңызға ілет дегендей сұрақ туындайды. Адвокатыңыз болды ма, заңгеріңіз болды ма, ақылдасып екінші жолдарын қарастыру керек. Дәлелдемелеріңіз дұрыс болды ма? Егер дәлелдің бәрі дұрыс болып, ал полиция не болмаса соттың шешімімен сізді төлесін деген шешімге әкелетін болсақ, жоғарғы сотқа дейін өзіңіздің шағымдарыңызды жіберіңіздер. Өйткені дәлел бізде ең басты азаматтық жүргізу кодексі бойынша сот барысында дәлелдің негізінде ғана сіз өзіңіздің құқықтарыңызды қорғай аласыз.
1: Бұл жерде енді сот барысында ақша менің шотымнан кейін басқа шотқа аударылғанда көрсетіліп тұр дейді да. Оны тергемеген, тексермеген, соған қарамастан қарызды мені өтеуіме міндетті болды.
2: Бірінші сұрақ. Заңгеріңіз болды ма қасыңызда? Адвокат болсын, заңгер болсын, бәрібір. Болды ма? Болмаса, онда бұл жерде қайтадан бәрін жасау керек. Заңгер, адвокат қасыңызда қорғаушы болған жағдайда, онда олардың әрекеттің заңды әрекеттері болды ма? Яғни олар дәлелдемені көрсетті ма? Өйткені әр сотта, мысалы, сіздің сөйлеген сөзіңіздің барлығы аудиоға жазып алады. Оны ертең дәлелдеуге болады. Неге мен көрсеттім ғой бұл дәлелдемені дегендей. Сондықтан осы сұраққа жауап беріңізші. Заңгерлеріңіз болса, апелляцияға беру мүмкіндігі бар ғой, онда неге бізден сұрап отырсыз? Апелляцияға беруге дайындалып, бүкіл протоколды талап етіп, протоколдың негізінен соттың жасаған қателігі, полицияның жасаған қателігі деп көрсетіп, өзіңіздің құқықтарыңызды қорғау әрекеттерін жасап көріңіздер.
1: Және оқиға 23-ші жылы болған, биыл 26-шы жыл.
2: Бірақ сот болды ғой енді. Сондықтан кеш емес.
1: Апелляцияға берсе де.
2: Әрине, сот шешімін қолыңызға алғаннан кейін, бұл мысалы сот шешімін бүгін айтты, осылай-осылай, бірақ қолыңызға алған күннен бастап сіз әрі қарай апелляцияға дайындалуыңызға болады.
1: Жақсы, хабарласқан бір емес екі радио тыңдаушы бар екен, алғашқысын қосса. Саламатсыз ба?
3: Алло.
1: Қайырлы күн. Иә, тікелей эфирге қосылдыңыз.
3: Саламатсыз ба? Мынау Нұратыңыз қызы ма?
2: Иә, саламатсыз ба?
3: Сізге бір сұрағым, мынандай сұрақ. Сізбен көзбе-көз кездесіп, мекенжайыңызды біліп, жұмыс күндеріңізді біліп барсам деп көзбе-көз айтатын.
2: Алматы қаласы, білесіз ғой, Алматы қаласы.
3: Алматы қаласы.
2: Сіз телефоныңызды қоймаңыз, онда қазір жазып алып, сіздің номеріңізді мен сізге хабарласып, қай күні осы
1: кері байланысқа шығады,
2: Қазақ радиосына шығады.
1: Эфирден кейін. Екінші, өкінішке орай үзіліп кеткен сияқты, әлі де қамықпаңыз, уақытыңыз бар, хабарласыңыз. Біздің бағдарламамыз тікелей эфирден өтуде 390-22-66 және 390-22-73 байланыс нөміріміз. Қайта хабарласып үлгересіз. Әлі де келесі сұраққа көшсек, Нұратыңыз қызы, бұл жерде менің мәселем алаяқтық жолмен рәсімделген микрокредитқа қатысты болып отыр дейді. Телефонымды жоғалтып алып, жаңасын сатып алу үшін дүкенге барады. Дүкендегі телефон сатушысы бұл орынды жалғалып жұмыс істейтінін айтқан. Несие тарихым жақсы болғандықтан телефонды несиеге рәсімдеген сияқты енді. Алайда кейін телефонымның құнын шамамен 50 мың теңгеге алған телефонды менің атыма 1 миллион теңге көлемінде несие рәсімдеп, ақшаны басқа адамның шотына аударғанын білдім. Мен мұндай несие рәсімдеген жоқпын және бұл ақшаны өзім алған да емеспін. Кейін сол дүкенде істейтін жасы шамамен 20-дағы сатушы маған хабарласып, телефоныңызға түрлі вирустар түсіп кеткен екен, тазалап берем деп дүкенге қайтып шақырады. Оның сөзіне сеніп телефонды алып дүкенге барады. Сатушы телефон тазалап жатқан болып, менің құрылғым арқылы тағы да несие рәсімдеген. Микронесие кісім деп ол кезде мұндай әрекеттен мүлде хабарсыз болдым. Осы жағдай бойынша полицияға арыз бердім. Кейін сатушы бастапқыда өз кінәсін мойындады, қарызын өз төлеп беруге уәде етті. Тіпті 1 миллион теңгенің 400 мың теңгесін бастапқы кезде төлеп тұрған. Алайда қалған соманы төлемей енді қашып жүрген көрінеді. Ал менің атымда рәсімделген микрокредит бойынша қарызым өсіп жатыр дейді. Ақшаны өзім алмағаныма қарамастан берешек көлемі ұлғайып барады. Осындай жағдайда не істеуім керек? Полицияға арыз бергеніме қарамастан микрокредит бойынша қарыздың әр қарай өсуін қалай тоқтатуға болады? Алаяқтық жолмен алынған менің атымнан рәсімделген.
2: Біріншіден бұл үлкен кісілерге айтатыным, өзіміздің апаларымыз, тәтелеріміз, тез сеніп қалатын адамдар ғой енді. Сіздерге хабарласып, сіздің сим-картаңыз, сіздің телефоныңыз дұрыс істемей жатыр. Не болмаса сіздің номеріңіз тіркелмеген. Мен оны тіркеп берейін, тіркемесеңіз бүкіл сіздің телефоның ішіндегі мәлімет жойылады. Оны өшіріп тастаймыз деген сөзге сенбеңіздер. Үлкен өтініш. Хабарласып, газды келіп тексереміз, сізді есепке қоямыз, не болмаса электро құрылғыларыңызды тексереміз, сізді кезекке қоямыз. Не болмаса ең оңай жолы, енді бұл біздің апаларымызды, аталарымызды ең оңай жолымен алдау, сізді флюорографияға жазамыз. Сондықтан сіз міндетті түрде жылына бір рет келетін флюорографияны тапсыруға міндеттісіз. Тапсырған адамға айтады, сіздің флюорографияңыз дұрыс болған жоқ, сондықтан қайтадан келіңіз. Ол айтады, енді мен тапсырдым ғой флюорографияны, әлі бір жыл болған жоқ. А ондай болса сіздің флюорографияңыз дұрыс болмапты, қайтадан келіңіз. Сондықтан
1: емханаға келіңіз.
2: Бұл жерде мен сізге қазір не кодты жіберемін, кодты айтыңыз, мен сізді кезекке қоямын дейді. Любой адам оған сеніп
1: қалады. Yeah.
2: Үлкен кісілер әсіресе. Сондықтан, мысалы, көп достарыма да айтам, танымайтын телефондарға блок қойып тастаңыздаршы, мамаларыңызға, папаларыңызға. Әріптестерімізге хабарласып, мен полиция қызметкерімін, киінген жағы форма мен киінген суреті бар. Өтірік бір удостоверениені көрсетіп, куәлігін көрсетеді. Неке МВД-нің ішкі істер министрлігінде жұмыс істеймін деп сурет жібереді. Видеоға звондайды. Видеоға звондап алып қалса, мына жерде формадағы отырған адам дейді. Сосын куәлігін көрсетеді. Неке мен осындай полковникпін дейді еще. Сержант емес, лейтенант емес, не майор, не полковник, не подполковник. Сөйтіп сіздің осындай, мен айтам, ондай адамдар сіздерге видеоға звондамайды ешқашан. Ешқашан звондамайды олар. Олардың жұмысы басқа, сіздерден басқа асып жатқан жұмыстар болған кезде сіздермен телефонмен отырып жаңағы істеріңізді айтып отыра ма? Олар видеомен сіздің суретіңізді алады. Әрі қарай өздерің алаяқтық әрекеттерін жасайды. Сол сияқты енді сіздің телефоныңызда вирус, ол сатушы вирус бар екен қайдан біледі мысалы?
1: Иә, мәселе сол.
2: Логиканы кішкене қосыңыздар. Сондықтан бұл жерде не істейсіздер? Алаяқтық әрекет бойынша іс қозғалды ең бастысы. Полицияға барасыз, осындай банктен осындай ақша алғаны бойынша, іс қозғалғаны бойынша сіз құжат талап етесіз. Тергеушіден. Оны аласыз да, микрокредиттік ұйымға арыз жазып, оны тіркейсіз. Жазасыз, мен осындай осындай азамат, менің атымнан алаяқтардың несе алғаны бойынша іс қозғалды, соған байланысты. Істің бітуіне дейін тоқтатуыңыз сұрайым, несені төлеуді, иә. Микрокредиттік ұйымдар тоқтатпайды дейді, ол заңсыз. Өйткені бізде заң бар, іс толығымен жаңағы кімнің кінәлі екенін мойындатқаннан кейін ғана әрі қарай төлету мәселесі қарастырылады. АФН дейміз, қаржы қадағалау агенттілігі. АФН енді орысша агентство дейді. Қаржы қадағалау агентлігіне өтініш сайт арқылы жазасыз. Осындай микрокредиттік ұйым қазіргі кезде қылмыстық іс ашылды. Мен алған жоқпын, менің сыртымнан осындай несие алынып отыр. Бірақ ол компания әлі күнге дейін маған несиені есептеп отыр дегендей, өзіңіздің шағымдарыңызды осы қаржы қадағалау агентлігіне жібересіз. Сол жағдайда олар тоқтату керек. Қалай біз өзіміздің несиемізді тексереміз? Бірінші кредиттік бюро. Бірінші первое кредитное бюро дейді. Бірінші кредиттік бюроны біз платформа Google арқылы, Chrome арқылы тереміз. Басқа жарнамалар шығып қалуы мүмкін. Біздің адамдар байқамайды, оны басып қалады. Оқыңызшы, бірінші кредиттік бюро нүкте кезет. Соны ашып, өзіңіздің иініңізбен тарихыңызды, несе бойынша мәліметтеріңізді ала аласыз.
1: Бізге хабарласып жатыр радио тыңдаушылар. Қосылса, алғашқысын қоссаңыз. Сәлеметсіз ба? Иә, тікелей эфирге қосылдыңыз, сұрағыңызды қоя
3: берсеңіз.
2: Сәлеметсіз ба?
3: Мен қайырлы күн, менде бір мынандай сұрақ болып тұр. Міндетті кәсіптік, сәлеметсіз, мынау қалай болды?
2: Айта беріңіз, тыңдап тұрмыз.
3: Иә, міндетті кәсіптік зейнетақы туралы да. Өзім қазір зейнеткермін. Иә. Соны ана зиянды қалдықтарға жататын ауыр жұмыста жұмыс жасадым ғой. Соны жұмыс беруші 2022 жылы 7 айдың аударымын жасамаған. Былай қарасаң 4 жыл өтіп кетті ғой енді, 48 ай болады. Одан кейін өткен жылы тамыз айында зейнетке шықтым. Зейнет жасыма толғаннан кейін. Сол соңғы шілде тамыз айында да жұмыс жасадым ғой. Мен сол онда төленбеген. Сосын мекемеге тапсырыс хат жолдадым. Бір 31 айдай күттім, олар ешқандай жауап берген жоқ. Одан кейін өтінішпен жаңа еңбек инспекциясы, олар еңбек инспекциясы, салық инспекциясына жолдады. Олар сосын салық инспекциясынан менімен хабарласып, бір 2 тәулікте ме екен, иә, олар шешіп береміз деп жатыр. Біз мекемемен сөйлестік, сосын мекеменің заңгері звондап шақырды, барып олармен сөйлестік. Олар өздері төлеп береміз дейді, жеке есеп шотыңызға аударамыз деп еді, енді тағы үнсіз қалып отыр.
2: Қанша уақыт өтті?
1: 4 жыл өтті. 22 жыл.
3: Мына
2: 4 жылдан бері
3: 1 жыл болды, иә.
2: Ай, 2 айда төлеп береміз дегенге салық департаменті қосылып, жаңғы компанияның заңгері сізге төлеп береміз дегенге қанша уақыт өтті?
3: Одан бері бір аптадай болды, иә.
2: А, бір апта.
3: Ол 2 ай деген ол соңғы 2 ай ғой.
2: Оның алдыңғы ақшалары ше.
3: Сосын 25 жылдық 2 ай. А, 22 жылда 7 ай төленбеген, ақпан айынан 40 күрек айына дейін. Осындай сумаңыз шығып тұр, біз төлеп береміз деп тағы үнсіз қалып отырды. Сосын айтайын дегенім, сотқа береміз десең, сотқа өткізсеңіз де болады, бірақ сот ана үстемақы ұстап қалады деп маған солай айтып отыр.
2: Үстемақыны сізден ұстамайды.
3: Қалай әрекет жасау керек?
2: Үстемақыны сізден ұстамайды. Уайымдамаңыз. Үстемақыны ұстайтын сіздің жұмыс берушіңізден, өйткені олардың кінәсі. Сотқа бере беріңіз міндетті түрде. Сотқа беріп, сотпен олар төлеуге міндеттенеді. Бұл бір, егер де төлемесе, онда сот орындаушысы олардың есеп шоттарын жауып тастайды. Ол да компанияға бұл ауыр іс, өйткені есеп шот дегеніміз, есеп шот жабылса, ешбір адам өзің жалақысын алмайды дегендей, ол компанияға қатысты істер қозғалады дегендей. Сондықтан сіздер бірінші салық департаментіне қосымша арыз жазыңыз. Мінекі 2 айдың ішіндегі төлеп, 7 айдың ішінде төлемеу деген бұл сұмдық. Олардың кінәсі, 4 жыл неге күттіңіз тағы да? Адам зейнеткерлікке шығар алдында оның барлығын тексереді, сізге айтады. Мінекі осындай айдың сіздің жаңағы ақшаңыз түспепті. Сол уақыт айтам, бұл заңсыз, өйткені ақшаны жаңа бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына түсіру, медициналық әлеуметтік сақтандыру төлемдерін төлеу бұл жұмыс берушінің міндеті. Төлемесе салық департаментіне жазасыз, салық департаменті олардан тиісті көлемде ақшаны ұстап қалу мәселесі, олар жауапқа тарту мәселесі бойынша іс жасайды. Қазір салық департаментімен ақылдасып көріңіз, олардың әрекеті бойынша қандай болады екен, әрі қарай болмаса сотқа беріп, сотпен ақшаны талап етіңіз.
1: Келесі күтіп қалған радиотыңдаушы бар. Саламатсыз ба?
4: Саламатсыз ба, Нұрат Сұлтанқызы?
2: Саламатсыз ба.
4: Мен Қазақстан азаматы, балаларым Қазақстан азаматы, даже немерелерім де Қазақстан азаматы. Менің жолдасым Өзбекстан азаматы, жақында визна жылысты алдық. Ал соған дейін 2014 жылға дейін как трудовой мигрант болып, оформление жасап, бірге совместно жасадық қой енді. 25 жылдан бері, 40 жылдан бері бірақта тұрмыз официально. А сөйтіп енді осы Қазақстанда, енді ол жақта Өзбекстанда үйіміз болғаннан кейін ол сата алмай көпке дейін, осы күнге дейін неғылып қалдық. Бірақ совместный проживать еттік, РВП бойынша бір жылдан создырып келе берді. Ол жақында сол витнашисті алдық. Енді Қазақстан азаматына тапсырайық десек, қазір біз миграция көші-қон полициясы қабылдамаймыз деп отыр. Неге қабылдамаймыз десе, ссылка беріп отыр, секрет деп. Соның үшін мен енді жаңағы айтып отырмын, упрощенный порядке де қабылдауға болуға возможность бар ғой. Соны неге жасамай отыр, не істеуім керек дальше? Олардың заңсыз шығар деп ойлап отырмын, құжаттарды қабылдамауына, Қазақстан азаматтығын алу үшін құжаттарды қабылдамау заңсыз деп ойлап отырмын. Сол жағында бір сұрақ түсіндік берсеңіз.
2: Рахмет сұрағыңызға. Енді оны тексеру керек, өйткені көші-қон туралы заң одан тыс азаматтық алу туралы заңына сәйкес адамдардың қазіргі кезде Қазақстан Республикасының азаматтығына талап қоюға, оны алу мәселесі бойынша 5 жылға дейін береді дейміз ғой. Құжаттарын тексеруге өзінің алгоритмі бар. Жасау алгоритмі. Сондықтан әйеліңіз қазір кезде енді Қазақстан Республикасының азаматтығына берді. Сізге ресми түрде, сіз жаңа құжаттарыңызды тапсырған кезде ресми түрде көші-қон департаменті қызметкерлері ресми түрде жауап қайтарады. Қағаз жүзінде. Не болмаса, мысалы, сіз электрондық портал негізінде жіберсеңіз, электрондық порталда ресми жауап келеді. Сізге әзірше құжаттарыңызды қабылдау рәсімі болмайды, себебі осындай заңға сілтеме жасап.
1: Себебі құпия деп жаңа келді деп отыр ғой.
2: Енді бұл жерде құпия деп адамдар да түсінбеуі мүмкін. Құпия болғанда құпиялық іс-әрекет бұл тек қана жаңағы мемлекеттік негізде ғана болуы мүмкін. Сондықтан сұрақтарыңыздың жауабы сіздің қолыңызда болса, біздің WhatsApp нөмірімізге жіберсеңіз болады. 8-700-393-22-82, е?
1: Жоқ. 8-700-755-33-66.
2: Yeah.
1: Тағы да қайталайық, 8-700-755-33-66 нөміріне WhatsApp-қа сол жауабын жіберсеңіз, Нұратыңыз қызы алдағы хабарларда сіздің кері байланысқа шығып, хабарласып, сұрағыңызға толықтай жауап аласыз.
2: Өйткені өзінің алгоритмі бар, сізге енді қазір кезде бермеу де мүмкін, заң бойынша азаматтық бермеуге мемлекеттің толығымен құқы бар. Себепсіз. Сізге азаматтық берілмейді деген жауап келеді. Ол неге, ол заңды ма, заңсыз ба деген сөз жоқ. Заң бойынша ондай себебін көрсетпей азаматтыққа жаңағы азаматтық бермеу мәселесі қарастырылады.
1: Бұл кісілерде осы мәселе
2: сияқты. Білмеймін. Бірінші сіздің құжаттарыңызды көрейік. Ресми түрде біз енді ашық алаңда айтып отырғаннан кейін құжаттарды көрмей, оған тиісті ешбір комментарий бере алмаймыз.
1: Жақсы, кеше хабарласқан бұл сұрақты біз оқығанбыз, Нұратыңыз қызы.
2: Оны хабардан кейін жіберсек, не жаңадан хаттар келіп тұр.
1: Сәлеметсіз бе, менің әкем қайтыс болды наурыз айында. 3 балаға өсиет жазды, дүние мүлкі, соны тамыз айында нотариусқа барып, үшеуімізге рәсімдеу жасады дейді, осы дұрыс па? Яғни әкесінің атындағы үйді 3 баласына өсиет.
2: Иә, дұрыс қойды, өсиет болғаннан кейін онда біз айтамыз. Заңды мұрагерлік бар, және өсиет бар. Өсиет адам тірі кезінде өзінің ниетін қағаз жүзінде қалдырады. Мысалы, мен бұл үйді 3 балама қалдырам деп. Енді заң бойынша қазір кезде қайтыс болғаннан кейін өсиет қалдырушы, мұрагер дейміз, мұраны қалдырушы қайтыс болған адам, яғни балаларға тиісті бүкіл жағдайын жасап отыр. Сондықтан бұл жерде дұрыс, иә.
1: Келесі сұрақ, Нұратыңызға 77-99. Бұның алдында сіз жауап берген болуыңыз керек. Сұрағым, жаңағы сот шешімі шықты, мен қарызды қайтаруым керек
2: болды. Заңгер болды, оны ешкім тыңдамады, онлай өтті. Сіз шешімді алғаннан кейін бір айдың ішінде апелляцияға беруге мүмкіндігіңіз бар. Беріп көріңіз. Қосымша соның ішінде заңсыз әрекеттерді шағым негізінде соттың басшылығына, жоғары сотқа жіберсеңіз болады.
1: Көп рахмет, Нұратыңыз қызы. Бізге берілген уақыт міне аяқталды. Қадірлі радио тыңдаушылар, өздеріңізге қызмет көрсеткен шығармашылық топ, пультті басқарған дыбыс режиссері Ербол Ерсінұлы, бағдарламаны жүргізген Гүлнар Шалабайқызы және өздеріңіздің қойған сұрақтарыңызға жауап берген хабарымыздың тұрақты, тәжірибелі кәсіби маманы Нұратыңыз қызы. Сау болыңыздар.
2: Сау болыңыздар.

қазынасы Қазақ радиосы. Ел тынысы Қазақ.

0: армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, ассалаумағалейкім.
0: Бауыржан мырза, саумалдың өзі ежелден белгілі шипалы сусын, бірақ сіздердің өніміңіз капсула түрінде жасалған нео саумал. Бұл өнім дәстүрлі саумалдан несімен ерекшеленеді? Құрамы, өңделу тәсілі, сақтау мерзімі тұрғысынан қандай ерекшелігі бар?
1: Нео саумал денсаулықты нығайтып, өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Қазақ тағамтану академиясымен мақұлданған. Нео саумал капсула түрінде сублимация тәсілімен өндіріледі. Капсуланың өзі ірі қарамалдың сіңірінен дайындалған. Ол өз кезегінде белсенді құрамдастарды сыртқы әсерлерден қорғайды және тұтынуға барынша жайлы. Бұл қазіргі замандағы қарқынды өмір ырғағына және сапаға қойылатын жоғары талап тарға сай келетін заманауи әрі технологиялық шешім.
0: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек. Саламатсыз ба?
2: Сәлеметсіз бе? Мен Шымкент қаласынан хабарласып тұрмын. Менің есімім Кенжебекова Гүлшат. Мен осы саумалды тұтынып жатқаныма уже октябрь айынан бастап тұтынып жатырмын. Маған әсері өте күшті болды. Адамға өте керемет энергия береді екен. Шынымды айтсам, айтарға сөзім жоқ, өте керемет. Мен осы саумалды ішкелі бері өзімді өте жақсы сезінемін. Біраз жаңа мазалап жүрген жерлерім барлығы да қойып, кәдімгі құлшынысым пайда болды.
0: Гүлшат ханым, біраз жерлерім жақсы болды деп жатырсыз. Нақтылап өтсеңіз.
2: Мен нақтылап өткенде мен бауырым ауыратын еді. Сосын ылғи да басым айналып жүретін. Әсіресе ішек құрылыстары. Ішек құрылыстарым өте қатты мазалайтын. 22 жыл бойы мен оны ем таба алмадым десем де болды. Енді соның барлығы тұрақталып, жақсы күйде жүрмін шынымды айтсам. Өте тамаша. Онысын қаншама адамдардың комментарий жазғандары бар. Соған байланысты мен алып көрейін дедім. Содан кейін хабарласып, барлығын да айтып түсіндірді. Бір жылдық курсты мен бірақ алдым.
0: Қанша құтысын алдыңыз сонда?
2: 12. 12 құтысын алдым және қасында подаркасымен берді. Қалай ішу керектігін барлығында Айша Қабдолда қызы маған барлығын түсіндіріп айтып беріп отырды.
0: Жеңілдік жасалды ма?
2: Жеңілдік өте күшті жасалды. Кейін жатып алғысын алдым десең де болады. Мен өзім шын ниетіменен сеніп алып іштім да. Себебі өзім жаңа ішек құрылысынан, бауырдан, басымнан әсіресе өте қатты қиналып жүрдім. Мен шын жүрегіммен айтып отырмын, шынымды айтсам. Алла разы болсын осындай өнім шығарғандарыңыз үшін. Рахмет.
0: Жақсы, рахмет, сау болыңыз.
2: Сау болыңыздар.
0: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-0005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 11. Эфирде жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай. Мемлекет басшысы жоғары аудиторлық палатасына ауыс-түйіс жасады. Мемлекет басшысының жарлықтарымен Бақыт Рүстемұлы Әбілденов, Рахымжан Мырзаханұлы Ділдаев, Амангелді Сағындықұлы Есенов, Ғабиден Хасенұлы Жақсылықов, Руслан Қасқырбекұлы Мелдебеков, Нұрлан Амангелдіұлы Нұржанов, Ардақ Мырзабайұлы Теңгебаев және Юлия Федоровна Энгель Қазақстан Республикасы жоғары аудиторлық палатасының мүшесі лауазымына тағайындалды. Сондай-ақ Қасым-Жомарт Тоқаев Конституциялық соттың 10 судьясын тағайындады. Бүгін құрылтай отырысында депутаттар президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың орталық сайлау комиссиясы мүшелері лауазымына тағайындауға ұсынған кандидатураларға да келісім берді. Мемлекет басшысының жарлықтарымен орталық сайлау комиссиясы мүшесінің лауазымына Азамат Мақсотұлы Айманакумов, Михаил Михайлович Бортник, Мұхтар Тілдәбекұлы Ерман, сондай-ақ Әсел Болатқазықызы Жанабілева, Ләззат Кенесқызы Сүйіндік және Шафхат Әнесұлы Өтемісовтер тағайындалды. Астана әуежайында жүздеген iPhone 18 смартфонын заңсыз әкелмек болғандардың жолы кесілді. Астана қаласы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің дерегінше әуежай Астана кеден бекетінің қызметкерлері мобильді құрылғыларды заңсыз

0: етілді. Тексеру барысында шетел азаматының бұған дейін ұрлық жасағаны үшін сотталғаны және 2021 жылдан бері халықаралық іздеуде жүргені анықталды. Қазіргі таңда ол қамауда, деп хабарлады Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметі. Ұлытау облысында оңтүстік Жезқазған кенішінің нөмірі 45-ші шахтасы аумағында өрт шықты. Қауіпсіздік мақсатында көршілес шахтаның жұмысы уақытша тоқтатылып, ондағы 152 адам жер бетіне шығарылды. Бұл туралы облыстық төтенше жағдайлар департаменті хабарлады. Өрт 22 қыркүйекте сағат 13:05 Сәтбаев қаласынан шамамен 35 шақырым қашықтықта болған. Алдымен шахта көпірінің ағаш конструкциялары тұтанған. Шахтадағы жағдайды барлау жұмыстарының құтқарушылар мен инженерлік-техникалық мамандардан құралған 25 адам жүргізген. Жапонияда өтіп жатқан азиадада стенд атудан Қазақстан әйелдер құрамасы күміс жүлдеге ие болды. Скит бағдарламасының іріктеу кезеңінде Әсем Орынбай, Зоя Пескун және Адель Садақбаевадан құралған қазақстандық команда 274 ұпай жинап екінші орын алды. Азия ойындары 4 қазанға дейін жалғасады. Қазақстан құрамасы сапында 558 спортшы жарыстың 35 түрінен бақ сынап жатыр. Кезекті азиада ойындарын Қазспорт телеарнасынан тамашалай аласыздар. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 447 теңге 66 тиын, еуро 512 теңге 65 тиын, ресей рублі 5 теңге 34 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн құбылмалы, ауа температурасы 20 градус жылы. Алматыда күн ашық, 26 градус нөлден жоғары. Қарағанды, Өскемен, Семейде 19, Петропавл, Көкшетау, Павлодарда 22 градус жылы. Қостанай, Жезқазған, Ақтөбеде 25, Орал, Талдықорған, Қонаев, Ақтау, Таразда 28, Атырау, Шымкент, Түркістан, Қызылордада 31 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
2: Әуе толқынында Қазақ радиосы. Қазақ радиосында халық музыкасы.

күні, құрметті радио тыңдаушы қауым, армысыздар, ардақты ағайын. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Бақытжан Тілеуғазыұлы. 11 сағат 7 минутты көрсетіп тұр. Тікелей толқында сазды сағат. Құрметті радио тыңдаушы қауым, өздерің жақсы білесіздер, биыл Қазақ радиосының эфирге шыққанына 105 жыл толды. Осы уақыт ішінде радио халқымыздың рухани өмірімен біте қайнасып, ұлттық өнер мен мәдениетті, ел тарихы мен дәстүрін дәріптеп келеді. Ал дәл қазір біздің эфирде сіздерге саз сағат ұсынамыз. Яғни саз сағат барысында халық музыкасының жауһарлары мен тыңдаушылардың жүрегінен орын алған танымал шығармаларды жаңа нұсқада ұсынамыз. Сол үшін де Қазақ радиосынан алыстамаңыздар. Дәл қазір Әлия Әбікенова Өгей әнін ұсынады. Сонымен қатар Гүлнұр Оразымбетованың орындауындағы әсем әнім Сырнайдай әні де біздің толқында шырқалады. Алда әріптесім Салтанат Жексенбектің сіздерге дайындаған аңыз ба, әлде ақиқат ба хабары эфирге шығады. Өте әсерлі және өте тың ақпараттар ұсынады. Сол үшін де Қазыналы толқыннан алыстамаңыздар. Ал мен сіздермен кавер әндер барысында тікелей толқында тілдесемін. Қазыналы толқын әр шаңырақта қосылыңыз.

0: тарихтың тұманын сейілтіп, күдікке сұрақ қой. Дерекке сен, әуе толқынында, аңыз ба, әлде ақиқат па хабары?
1: Армысыз Ардақты радио тыңдаушы, микрофон алдында Салтанат Жексенбек қызым. Уақыт машинасы дегенге қаншалықты сенесіз? Әттеген ай, сол күнге қайда барсам ғой деп өткенді ойлап отырған кезіңіз болған шығар. Әр адамның көкірегінде уақытты кері айналдырсам ғой деген кішкентай арман болады жүрегінде. Бірақ уақытты кері айналдыру мүмкін бе? Ғылым бұл туралы не дейді? Ал болашаққа саяхат жасау ше? Ғалымдардың пікірінше, уақыт бойынша саяхат жасау мүмкін. Бірақ әрине теориялық тұрғыда ғана. Жарықтың жылдамдығы секундына шамамен 300 мың шақырым. Ал күн сәулесі жерге 8 минутта түседі. Демек, біз аспанда күннің дәл қазіргі күйін емес, оның шамамен 8,5 минут бұрынғы күйін көріп тұрмыз. Ал түнгі аспандағы жұлдыздарға қарасақ, жағдай одан да қызығырақ. Кейбір жұлдыздар бізден ондаған, жүздеген, тіпті мыңдаған жарық жылы қашықтықта орналасқан. Сондықтан біз олардың дәл қазіргі жағдайын емес, өткендегі жарығын көреміз. Тіпті кейбір жұлдыздар қазір сөніп қалған болуы мүмкін, бірақ олардың бізге жеткен жарығын әлі де көріп тұруымыз ғажап емес. Уақыт пен кеңістіктің осындай ерекшеліктерін түсіндіруге Альберт Эйнштейннің салыстырмалық теориялық үлгісі үлкен үлес қосты. Эйнштейннің теориясы былайша: жерден 500 жарық жылы қашықтықта орналасқан планета бар делік. Оған жарықтың өзі 500 жылда рең жетеді. Енді ғарышкерлер сол планетаға өте жоғары жылдамдықпен ұшып барып, қайтадан жерге оралады деп есептейік. Жердегі бақылаушы үшін бұл сапар жүздеген жылдарға, тіпті мысалымыз бойынша шамамен 1000 жылға созылуы мүмкін. Ал ғарышкерлердің өздері үшін уақыт әлде қайда баяу өту ықтимал. Мысалы, жерде 1000 жыл өтсе, ғарышкерлердің өздері үшін небәрі бірнеше жыл ғана өтуі мүмкін. Сонда ол жерге қайтып келгенде салыстырмалы түрде өзі ғана қартайған болады. Ал өткен шаққа оралуға бола ма? Бұл мәселе әлде қайда күрделі. Өткен шаққа саяхат жасау үшін жай ғана жоғары жылдамдық жеткіліксіз. Ғалымдар теориялық физикада кеңістік, уақыттың ерекше құрылымдары туралы түрлі болжам жасаған. Соның ішінде қара құрдымдар мен гипотетикалық құрдымдары. Алайда олардың көмегімен өткенге нақты саяхат жасауға болатын тәжірибе жүзінде дәлелденбеген. Физика мен космология мәселелерін зерттеген Стивен Хокинг те өткенге саяхат жасауды мүмкіндігіне күмән келтірген. Сондықтан әзірге фильмдердегідей арнайы машинаға отырып 3026 жылға немесе 1926 жылға бірден барып келу ғылыми фантастика ғана. Оның үстіне адамзаттың жарық жылдамдығына жақын қозғалатын ғарыш кемесін жасап шығаруының өзі қазіргі технология үшін аса күрделі болады. Уақыт машинасын жасадым деген адамдар әлемде болған. Мысалы, Майк Маркум 1995 жылы уақытқа әсер ететін құрылғы жасағанын мәлімдеген, бірақ тәжірибесі дәлелденбеді, яғни сәтсіз аяқталды. Ізінше Рональд Меллет есімді өнертапқыш уақыт машинасының теориялық жобасын ұсынған, алайда оны жұмыс істейтін құрылғыға айналдыра алмады. Ал Джон Титер 2000 жылы өзін 2036 жылдан келген адаммын деп таныстырған. Ол уақыт машинасының сызбасын көрсеткенімен, оның айтқандарының шын екені әлі күнге дейін дәлелденген жоқ. Қорытындылай келе, уақыт машинасын жасадым дегендер бар, бірақ олардың ешқайсысы оны ғылыми түрде дәлелдей алмады. Жақсы, уақыт машинасын әзірге көрмедік, естімедік. Тіпті уақыт машинасын ойлап таптым деген адамдардың өнер табысы да ғылыми тұрғыдан сенімді дәлел табалған жоқ. Ал уақыттың ішінде саяхаттап жүрген адамдар бар ма? Бұл туралы әлемде түрлі аңыз таралған. Мәселен, бір адам немесе бірнеше адам белгілі бір үңгірге, орманға немесе түсініксіз бір жерге кіреді. Ішінде жүрген кезде бәрі қалыпты сияқты көрінеді. Бірнеше сағат қана өткен секілді болады. Содан олар сыртқа шығады. Бірақ сырттағы әлем мүлде өзгеріп кеткен. Адамдар оларды танымайды, киімдер, көліктер, үйлер бәрі-бәрі басқа. Я, бұл бізге таңсық емес кинофильмдерден жиі көретін сценарий. Сондықтан мұндай әңгімелерді әзірге миф немесе фантастикалық оқиға ретінде қарастырған дұрыс. Ал уақытты жұлдыздарға қарап өлшеген ата-бабаларымыздың өмірінен бүгінгі адамға дейін жеткен қарапайым, бірақ терең бір ой бар. Өткенді жол көрсетеді, бүгін таңдау жасауға мүмкіндік берілген. Ал болашақ сол таңдаудың нәтижесі. Пифагор өзінің нақыл сөзінде ешқашан артына қарама деген ой айта. Неліктен? Өткені артыңызда өткен өміріңіз ғана бар. Ал алдыңызда болашақ, оның жарқын немесе бұлыңғыр болуы сіздің бүгінгі таңдауыңызға байланысты. Ардақты тыңдаушы, ал біз хабарымызды осындай түйінді ойлармен қорытындылаймыз. Хабарды дайындап жүргізген Салтанат Жексенбек қызы, әуенмен әрлеген Сағыныш Өтебаев.
2: Закон – основа справедливости и безопасности в обществе. Каждый гражданин обязан соблюдать закон и ответственно относиться к общественному порядку.
3: Әр шаңырақта Қазақ радиосы.

Ардақты тыңдаушы Сәке Майғазиевтің «Күнім сен сөнбеші» әнін дәл қазір біздің толқыннан кавер нұсқада тыңдадыңыздар. Әннің өзегінде өмірге, жарыққа, жақын мен жақын жанға деген ыстық ықылас пен үміті сезіліп тұр. Иә, жалпы «Күнім сен сөнбеші» деген сөздің өзінен ақ адамның жүрегіндегі жақын жанның, жалпы жақсылықтың, арманның, махаббат пен үміттің ешқашан өшпеуін тілеген сондай ізгі тілек, әдемі сезім байқалады. Күндеріңіз ешқашан сөнбесін, әр шаңыраққа тек қана шаттық тілейміз. Дәл осы тілекпен біз саз сағатымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Дәл қазір біздің толқында құрметті радио тыңдаушы қауым кавер әндер шырқалуда. Бұл әндерлегін жалғайтын Нұржан Керменбаев «Махаббатым» деп ән шырқайды. Сонымен қатар Әли Оқаповтың «Божырға» әні мен «Қанайдың ғашығым» әні де біздің толқында шырқалады. Арнамыздан алыстамаңыздар.

0: әр сөзі мәнді әрі мағыналы. Қазақтың радиосы қазыналы. Қазақ радиосына 105 жыл.
1: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

Ардақты достар, 11:39 тіпті міне 40 минутты көрсетіп тұр. Қазақ радиосының тікелей толқынында сазды сағат. Сіздер жаңа ғана Жұбаныш Жексенұлының Қайран Алтай әнін тыңдадыңыздар. Сіздер тікелей толқында туған жер әндерін тыңдап отырсыздар. Және қадірлі достар, осы ретте айтқым келгені, жалпы әнге арқау болған туған жердің әрбір көрінісі әрине біз үшін қымбат. Осы ретте бір нәрсені естен шығармауымыз керек. Оның көркін бұзбай, тазалығын сақтап, иә, мәдени мұрасына құрметпен қарау әрбірімізге жүктелетін үлкен жауапкершілік. Әр қайсымыз қарапайым ғана қоқыс тастамау, қоғамдық орындарды бүлдірмеу, қабырғаларға жазу, жазбау, иә, табиғатты қорғау, өзгелердің еңбегін құрметтеу секілді қарапайым қағидаларды қатаң сақтай білсек, бұл әрбір туған жерімізге деген құрметтің белгісі деп айтар едім. Тәртіп бар жерде қауіпсіздік бар, құрмет бар жерде мәдениет бар, ал туған жерге деген сүйіспеншілік бар жерде жауапкершілік бар. Әрбіріміз осы жауапкершілікті сезініп жүрейік, туған жерімізді қадірлейік. Ал әрмен қарай туған жер әндерін сабақтайтын Өмірқұл Айниязов «Жетісу жер жәннаты» деп ән шырқайды. Сонымен қатар Айгүл Мақашеваның «Қуанамын» әні мен Елена Әбдіқалықованың «Қарағанды» әні біздің толқында шырқалады. Ал бұл сағатта хит әндері түйіндейді әдеттегідей. Садрадин «Махаббатым» деп жырлайды. Ал мен сіздермен әзірге қоштасамын. Сіздерге қызмет көрсеткен мен Мәдина Махамбетқызы, Бақытжан Тілеуғазыұлы, әр шаңырақта Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Кейінгі кезде өт бауыр ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Жалпы өттің бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең көп таралған мәселелердің бірі. Сонымен бауырдың майлануына не себеп? Оның қалай алдын алуға болады? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі хабарымыздан біле аласыздар. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
0: Сонымен Бауыржан мырза, алғашқы сұрақ, бауырымды май басыпты дегенді жиі естейміз. Оның алдын алу үшін не істеу қажет?
1: Бетке түрлі дақ шықса, шаш түсіп, тырнақ сынып, денеде жағымсыз иіс пайда болса, өтпен бауырда мәселе бар деген сөз. Торт, қуырылған тағамдарды көп жегеннен бауырды май басады, холестерин көбейеді. Мысалы, маргарині бар түрлі печенье, шоколад жеп жатамыз. Оның құрамында пайдалы май емес, керісінше зиянды холестерин пайда болуына әкелетін маргариндер бар. Ол ағзамызға барған кезде дұрыс сіңбей, қорытылмай қалады. Қан тамырларымызға барып қатып, тоңмай сияқты ұйып қалады. Ал майлы саумал бұл жағдайда қандағы холестерин мөлшерін төмендетуге ықпал етеді. Асқазандағы астың қорытылуына, өттің дұрыс бөлінуіне, ішек жолдарына жылдар бойы жиналған токсин, шлактарды жұмсақ түрде сыртқа шығаруға жәрдемдеседі. Бауырдың қызметін жақсартады. Капсула түріндегі майлы саумалдың бір ерекшелігі, бауырын май басқан жандарға ауырлық түсірмей, керісінше пайдалы болуы үшін саумалдың өзіндегі майы мен сары суын сублимация тәсілімен алып тастағанбыз.
0: Құрметті тыңдаушы, егер эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, еш тартынбастан 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Қоңырау шалу тегін. Егер қазір дәл осы Нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу тегін. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек. Біз сізді тыңдап отырмыз.
2: Саламатсыздар ма? Мен деген Орал облысы, Байтерек ауданы, Махамбет ауылының тұрғынымын. Есімім Ахметова Құлдай Сисенбаева. Мен енді осы саумалды алып ішкеніме 4 жыл болды. 4 жылдан бері ішіп келемін. Пайдасы деген өте жақсы. Мен өзім қатты ауырғаннан осы саумалдың арқасында күш береді, қуат береді. Бірталай ауруларым жойылды, уже аурулар. Қан қоюлы ол кетті. Ұйқы безім ауыратын еді, ол кетті. Мына жақында июнь айында мен өзім УЗИ-ға тексерілдім. Бәрі жақсы, өте жақсы деп жауап берді маған результаты. Оның саумалды пайдасы өте көп. Мына қолдарымның томпайды сып кететін поликлиниканы соларға дейін кетті. Мен қазір тақина кие алмайтын едім, қазір тақина киіп жүрмін. Өте жақсы. Оларға көп-көп рахмет. Уақытында келеді, үйге келіп келеді. Акция не болып жатқанда хабарлап тұрады. Бәрі де жақсы. Нео саумалына өте көп-көп ризамыз. Рахмет.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізді Нео саумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдік сіздер үшін. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, қазіргі таңда биоқосымша деп аталып жүрген өнімдердің көбі қысқа мерзімді әсер береді. Нео саумалдың тиімділігі дәлелденген бе?
1: Нео саумал адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін өнім. Ол иммунитетті күшейтіп, әлсіреген ағзаның қалпына келуіне көмектеседі. Қандағы холестерин деңгейін төмендетуге жәрдемдесе отырып, зат алмасуды жақсартып, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады.
0: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардың кеңес алу да тегін. Жарнамалы хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, шөкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-0005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: әнші кәріміз, ән шырқайық бәріміз.
1: Қадірлі радио тыңдаушылар, эфирде әнім сен едің. Микрофон алдында бағдарлама жүргізушісі Ләззат Тиешбекқызы. Бүгін сәрсенбінің сәтті күні, бүгін қыркүйектің 20-шы. Өздеріңізді тікелей эфирге қосатындығымыз режиссерімізді да таныстырып қояйын. Назым Еркінқызы 75-72-75 деген телефон арқылы хабарласқан, ән айтам деген тыңдаушыларды байланысқа қосып эфирге шығаратын болады. Сонымен қатар 8-700-755-55 деген WhatsApp желісіне жазба қалдырамын десеңіздер, оны бағдарламаның аясында өз хаттарыңыз оқып кетемін, сұраған әндеріңізді беруге тырысамын. Сондықтан хабарласыңыздар, ал тұрақты тыңдаушылардың бірі Асылгүл апамыз Наркенже Серікбайдың орындауындағы «Жүрегімде жүресің сен» деген әнді сұрап, ендеше осы бір әнмен бүгінгі бағдарламамызды бастайық.

0: Нұрбек Рахымбекұлының сөзіне жазылған Индира Елубаеваның «Жүрегімде жүрсің сен» деген әнді Наркенже Серікбаеваның орындауында тыңдадыңыздар. Біз тікелей эфирдеміз. WhatsApp желісі арқылы келіп жатқан хаттар өте көп. Соның арасында қайырлы күн, қадірлі қазақ елі, қымбатты радио тыңдаушылар, Ләззат ханым, Назымға сәлем айтыңыз. Өздеріңізге мүмкіндік болса, Рамазан Стамғазиевтің орындауында «Дариға Дәурен» деген әнді сұраймын деп Ақтаудан Есенғали есімді радио тыңдаушымыз жазыпты. Ал сонымен қатар тағы бір радио тыңдаушымыз «Айда күнде» деген әнді үнемі сіздерден сұраймын, Қуандық Рақымның орындауында, бірақ уақыт жетпей қалады маған, бүгін беріңізші депті Қайрат ағамыз. Жақсы, бұл тамаша әнді де дайындап қояйық. Хабарласқан тыңдаушы да бар екен, 75-72-75 деген телефон арқылы әуе толқында өз кезегін күткен тыңдаушы, қайырлы күн, ал қостық сізді тікелей эфирге.
1: Ләззат ханым, амансыз ба?
0: Амансыз ба, сәлеметсіз бе?
1: Сүлеймен ағаңларыңыз ба? Мына Алматы облысы Қарасаудада жанатұрмыс ауылынан.
0: Таныдым.
1: Иә, сол біздің ниетіп сендерге әйтеуір жақсылық тілеп, әрдайым осындай аман есен жүре беріңдер, бақытты болыңдар, өніп өсіп жүре беріңдер деген. Енді ана Базарбай Жұманиясын көп қарадым, сүйретін деген бір өлең бар еді.
0: Керемет, иә, Оспан Қанаубәкіровтың сөзін жазды. Оспан Қанаубәкіров сөзін жазды, әні бауыр, дұрыс айттыңыз, Бақытжан Жұманиязовтікі, Базарбайжан Жұманиязовтікі. Ал бастаңыз аға, сіз әдемі айтатын едіңіз ғой әнді.
1: Иә.

0: болып қажап. Рахмет сізге аға. Біз оланды дайындап қояйық. Көп қарадың суретіне Алаштаудың орындауында, я оған дейін тағы бір тыңдау үшін қабылдап үлгерек. Қайырлы күн.
1: Қайырлы күн, ләззат қарындасым, қалыңыз қалай?
0: Аман есен, шүкір. Ал айта беріңіз, бұл бізде бақтағамыз ғой Алматыдан, я даусыңыздан танып отыр.
1: Дәл өзі. Бүгінгі сәрсенбі күні сәттілік серік болсын біріншіден. Ескі әндерден тыңдайын деп отқаным 1996 жылы осы әнді бірінші боп орындап Медеу айында Бауыржан Исаев Азия байқау дауысында жүлделі болды. Сол әнін мәтінін жазған Шөмішбай Сариев, Төлеген Мұхамеджановтың әні Аяулым.
0: Жақсы.
1: Қайырмасын қайырып жіберейін.
0: Иә, еске салып.
1: Иә. Өмір тұрмақ түгел өзімді де білмеймін. Сен ойласам төзімді де білмеймін. Бір білерім сені сүйген екемін. Оу деп айтады.
0: Рахмет. Тамаша ән, бірден тыңдайық. Бауыржан Исаев әуе толқында.

0: қадірлі радио тыңдаушылар, сіздер Қазақ радиосының тікелей эфирінде «Әнім сенедің» бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Хабарласқан тыңдаушылардың сұрауы бойынша Дариға Дәурен деген Несіпбек Айтұлы мен Тұрсынжан Шапайдың әнін Рамазан Исламғазиевтің орындауында бердік. Оның алдында «Көп қарадым суретіңе» деген Оспан Қанабәкіров пен Базарбай Жұманезовтің әнін Алла Ашулы тобы орындады. «Айда күнде» деген әннің авторы Қайрат Дүйсен Парман, немесе Қайрат Дүйсеністе деп атайды. Қуандық Рақымның орындауында тыңдадыңыздар бұл әнді. «Аяулым» бұл Шөмішбай Сәриф пен Төлеген Мұхамеджановтың әні, Бауыржан Исаев орындады. Ал ендігі кезекте хабарласқан тыңдаушылар да бар екен. Бір екі хатқа да тоқталып кетейінші ватсаптан. «Қайырлы күн қазақ елі, аягөз қайда барасың» дегеннен сұраймын деп Жетісу облысынан Ержан жазыпты. Ал қабыл алдық. Тағы бір радио тыңдаушымыз «Қайырлы күн» әдемі тілегін жазған екен. Ләззат ханым, Назым ханымға да сәлем айтыңыз. Тыңдағым келетін ән «Ол көктем оралмайды». Еңбектеріңіздің жемісін көрсін деп әдемі тілегін радио тыңдаушыларға да арнап сәтті күн тілепті. Атыраудан тұрақты тыңдаушы Айнұр Қарымсақ қызы. Ал «Ол көктем оралмайды» Арманбек Сұлтанның тамаша әнін дайындап қояйық. Тағы бір тыңдаушымыз Руфат Маратұлының орындауында, әлеуметтік желіде жоқ, тек Қазақ радиосындағы бар, сіздерден ғана еститін «Хабарлас» деген әнді өтініп сұраймын дейді. Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Қорам ауылынан Абай есімді радио тыңдаушы. Қандай керемет, Қазақ радиосын тыңдайтын Абай Әділханов есімді радио тыңдаушы екен. Ал қабылдайық ол кісінің айтқанын. Енді кезекте телефонның арқылы күтіп тұрған тыңдаушылар, кезекпен сіздерді қабылдаймыз. Қайырлы күн, қосты қал. Сәлеметсіз бе?
1: Алло,
0: тыңдап отырмын, айта беріңіз. Қайырлы күн.
1: Қайырлы күн. Қалайсыздар, ана есенсіздер ме? Бүгінгі күндеріңіз сәттілік тілеймін. Атыраудан Гүлсім әже.
0: Ал Гүлсім әжеміз қай ән сұрайды екен?
1: Там келген ән «Көңіл қымбат» деген ән. Осы әннің бір шумағы мен қайырмасын қайырып берейін.
0: Жақсы.
1: Өмір осы жақындар

0: Ал Гүлсім әжемізден кейін келесі хабарласқан тыңдаушы қай жақтан болады екен?
1: Алло, сәлеметсіздер ме?
0: Алматыдан, иә, бұл кісі. Иә, қайырлы күн, тыңдап отырмын.
1: Гүлбарам апай.
0: Таныдым сізді. Ал
1: Гүлбарам апай. Мен бүгін тыңдағым келетін өлең дос туралы. Баяғыда кім айтатын, Иманғали Ташмағы бір неде айтып берген, әлеуметтік желіде айтқан.
0: Дос керек
1: деген. Мен екі жолын білем. Жалғаныңнан жалыққанда дос керек, жалғыздықтан жарыққанда дос керек деген сөздері бар. Осы екі сөзін ғана білем, айналайын, осыны берсеңіз дерек.
0: Үшіміз пайыз Саиф ақынның сөзіне жазылған Владимир Питерцевтің әні «Дос керек».
1: Иә,
0: берек онда осы әнді, Мақсат Базарбаев пен Сәкен Майғазиев екеуі бірге орындайтын еді. Жарнамадан кейін береміз, иә.
2: Қазақ радиосында жарнама.
3: Әр кәсіпкер әйелдің өз жолы бар. Ал КМФ банк әрдайым жаныңызда. КМФ іскер ханымы. Бизнес пен денсаулыққа қажетті кеңестер. Оқып, үйреніп, бизнесіңізді дамытуға грант алуы мүмкіндігі. КМФ іскер ханымы. Әйелдерге арналған қолдау. Сен жалғыз емессің. Толық ақпарат 7474 номері немесе kmf.kz сайтында.
4: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

көктем оралмайды Қасымхан Бегмановтың сөзіне жазылған Арман Бексұлтанның әні Нұржан Керменбаев орындады, өзінше әдемі орындап шықты. Енді кезекте «Хабарлас» деген Рамазан Рахымжан мен Самал Ермахановтың әнін Руфат Маратұлының орындауында ұсынамыз. Одан кейін бүгінгі әнім сен едің бағдарламасын Нұртуған Жаңабайдың «Аягөз қайда барасың» деген әнімен Мәлік Жанболұлы аяқтайды. Ал бүгінгі бағдарламаны жүргізген Ләззат Ешбекқызы және де біз режиссеріміз Назым Еркінқызы өздеріңізге сәттілігін тілейді. Келесі сағаттың басында жаңалықтардан кейін бірден өздеріңізге Қалқаман Сарин «Уақыт сөз» деген хабарын ұсынады. Қазақ радиосымен бірге болыңыздар.

0: осы.
1: Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі. Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
2: Назарларыңызға Ақтөбе облысының жаңалықтарын ұсынамыз. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Ақтөбе облысының әкімі Асқар Шақаров Шалқар қаласындағы әлеуметтік нысандардың құрылыс барысымен танысты. Олар 150 орындық өнер мектебі және аудандық аурухана стационары жанынан салынып жатқан 2 қабатты ғимарат. Өнер мектебі Қазақстан темір жолы компаниясының қолдауымен бой көтеруде. Жобаның жалпы құны 1 миллиард теңгеден асады. Ғимарат 150 балаға арналған. Осы жылдың наурыз айында басталған құрылысты қараша айында аяқтау жоспарланған. Қазір уақытта әрлеу және электрмонтаждау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Шалқар аудандық аурухана стационары жанынан салынып жатқан 2 қабатты жапсарлас ғимарат мемлекетке қайтарылған активтерден түскен қаражат есебінен қаржыландырылуда. Шатырды жабу жұмыстары аяқталып қалды. Келесі кезең үй-жайларды ішке әрлеу жұмыстары болмақ. Асқар Шақаров құрылыс жұмыстарының қарқыны мен сапасына назар аударды. Әкім нысандар пайдалануға берілген сәтте толық дайын болу және барлық қажетті талаптарға сай келу тиіс екенін атап өтті. Сонымен қатар Ойыл ауданында жол және көлік инфрақұрылымы жаңартылуда. Ойыл ауылының кіреберісінде жаңа көпір салынып бітті. Сондай-ақ ұзындығы 41 шақырымды құрайтын Шұбарқұдық, Ойыл, Қобда, Тұзтөбе автомобиль жолында жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бүгінде 8,5 шақырым жолдың негізі дайындалған. Жөндеу жұмыстарын келесі жылы аяқтау жоспарлануда. Қаржыландыру облыстық бюджет есебінен жүзеге асады. Сапаны бақылауды жол активтерінің ұлттық сапа орталығы орындайды. Орталық мамандары үлгілерді іріктеп алып, зертханалық зерттеулер жүргізеді. Ақтөбе облысы Шалқар ауданының Бозой ауылында еліміздегі 269-шы ерікті өртке қарсы құрылым ауыл құтқарушылары ашылды. Өрт сөндіру бекеті ауылдың 2000-нан астам тұрғынының қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Сондай-ақ өрттер мен төтенше жағдайларға жедел әрекет етуге мүмкіндік береді. Ол заманауи техникамен және қажетті жабдықтармен толық қамтылған. Мұнда төтенше жағдайлар министрлігі ұсынған өрт сөндіру техникасы, байланыс құралдары, өрт сөндіру техникалық қару-жарақтары мен арнайы киімдер бар. Жеке құрамның тәулік бойы кезекшілік ету үшін барлық жағдай салған. Еріктілер төтенше жағдайлар департаментінде арнайы дайындықтан өткен. Жалпыұлттық таза Қазақстан экологиялық бастамасы аясында бүкіл ел бойынша өткен дүниежүзілік тазалық күніне 12,000-нан астам ақтөбелік қатысты. Ақтөбе қаласы мен облыстың барлық аудандарында ағаштар мен бұталардың түр-түрі отырғызылды. Белсенділер, еріктілер, өнер саласының өкілдері, мемлекеттік орган, ұйым және кәсіпорын қызметкерлері, сондай-ақ қала тұрғындары ауқымды сенбілік пен көгалдандыру жұмыстарына өз үлестерін қосты. Ақтөбе облысының әкімі Асқар Шақаров та акцияға қатысып, қоныс спорт сарайының жанындағы жаңа парк аумағында ағаш екті. Ол таза Қазақстан акциясының идея аясы тек көшелерді тазалаумен ғана шектелмейтінін атап өтті. Бұл ең алдымен экологиялық мәдениетті қалыптастыру және әрбір азаматтың өз қаласы, ауылы мен көшесі үшін жауапкершілігін арттыру. Бүгінге осымен тәмәм. Хабар Ақтөбе облыстық ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды.
3: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
4: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. С ходом строительства социальных объектов в городе Шалкар Актюбинской области ознакомился глава региона Асхат Шахаров. Это школа искусств на 150 мест и двухэтажная пристройка к стационару районной больницы. Школа искусств возводится при поддержке компании «Казахстан Теміржолы». Общая стоимость проекта превышает 1 миллиард тенге. Здание рассчитано на 150 мест. Строительство, начавшееся в марте этого года, планируется завершить в ноябре. В настоящее время проводятся отделочные и электромонтажные работы. Двухэтажная пристройка к стационару Шалкарская районная больницы финансируются за счет средств, поступивших от возвращенных государству активов. Уже завершены работы по устройству кровли. Следующим этапом станет внутренняя отделка помещений. Тем временем в Уилском районе обновляется дорожная и транспортная инфраструктура. Уже построен новый мост на въезде в село Уил, а также ведутся работы на автомобильной дороге Шубаркудук-Уил-Кобда-Тустубе протяженностью 41 километр. На сегодняшний день подготовлено основание на протяжении 8,5 километров. Завершить ремонт планируется в следующем году. Финансирование осуществляется за счет областного бюджета. Контроль качества выполняет Национальный центр качества дорожных активов. Специалисты этого центра отбирают образцы и проводят лабораторные исследования. 269-е по счету добровольное противопожарное формирование «Аул Куткарушулары» открылось в селе Бозой Шалкарского района Актюбинской области. Пожарный пост позволит обеспечивать безопасность более 2000 жителей села, а также оперативно реагировать на пожары и ЧС. Пожарный пост полностью оснащен современной техникой и необходимым оборудованием. Здесь имеется предоставленная МЧС пожарная техника, средства связи, пожарно-техническое вооружение и специальная одежда. Созданы все условия для круглосуточного дежурства личного состава. Добровольцы же прошли специальную подготовку в департаменте по ЧС. Более 12 тысяч актюбинцев приняли участие во Всемирном дне чистоты, который прошел по всей стране в рамках общенациональной экологической инициативы «Таза Казахстан». Разные виды деревьев и кустарников высажены в городе Актюбе и во всех районах области. Активисты, волонтеры, представители сферы искусства, сотрудники госорганов, организации и предприятия, а также жители города внесли свой вклад в проведение масштабного субботника. Аким Актюбинской области Асхат Шахаров также принял участие в акции и посадил дерево на территории нового парка рядом с дворцом спорта. Он отметил, что идея акции «Таза Казахстан» не ограничивается только уборкой улиц. Это прежде всего формирование экологической культуры и повышение ответственности каждого гражданина за свой город, село и улицу. На этом у меня все. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики Актюбинской области.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

0: Ел астанасында сағат 13.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, жаңалықтар қызметімен студияда Селшақсыбай. Бүгінгі құрылтай отырысында депутат Нұрлан Дулатбеков жаһандану жағдайында және қылмыстылықтың трансшекаралық сипатына байланысты қылмыстық жолмен алынған немесе заңсыз әрекеттер нәтижесінде емделінген активтерді қайтару мәселелері бойынша мемлекеттердің өзара іс-қимыл жасау мүмкіндігіне ие болуы аса маңызды екенін атай келе құжат бойынша негізгі баяндама жасаған бас прокурордың орынбасары Ғалымжан Қойгелдиевке сауал жолдады. Конвенцияның өзін ратификациялау Қазақстанның осы қосымша хаттамаларға автоматты түрде қосылуын білдіре ме, де олар әрқайсына қатысу үшін жеке ратификациялау рәсімінен өту қажет пе деген депутат сауалына Ғалымжан Қойгелдиев құжаттар алдағы уақытта бөлек-бөлек ратификацияланатынын айтты. Бауыржан Молдағалиев Қазақстан мәдениет және ақпарат министрлігі аппаратының басшысы болып тағайындалды. Бауыржан Молдағалиев 1989 жылы Алматы облысында дүниеге келген, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің бакалавриаты мен магистратурасын, кейін осы оқу орнының докторантурасын аяқтаған. Философия саясаттану және дінтану институтында, кейін ақпараттық саясатқа қатысты құрылымдарда жұмыс атқарған. Мемлекет басшысы жолдауында отандық дәрі-дәрмектің түрі мен санын көбейтуді тапсырған еді. Тапсырмаға сәйкес, енді шымкенттік дәрі-дәрмек Еуропаға экспортталмақ. Кәсіпорын былтыр елде алғаш рет еуропалық GMP стандартын алған. Осылайша сапаға қойылатын қатаң талапқа сай өндіріс енді өнімін кәрі құрлық елдеріне шығаруға мүмкіндік алды. Алғашқы қадам ретінде қант диабетінің екі типін емдеуге қолданылатын препарат өндіріліп, Болгарияға жөнелтілмек. Биыл елдегі фармацевтикалық өндіріс көлемі 126 миллиард теңге. Кеден асып, бір жылда 30% артқан. Ал Алматы онкологиялық орталығында роботтандырылған технологиялар енгізілді. Мұнда жыл сайын 27 мыңнан астам адам онкологиялық көмек алады. Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова орталықпен арнайы танысты. Роботтандырылған хирургиялық жүйе күрделі аз инвазивті операцияларды өте кішкентай тіліктер арқылы жасауға мүмкіндік береді. Мамандардың айтуынша, технология операцияның дәлдігін арттырып, қан тамырларының зақымдану, асқыну және инфекция қаупін азайтуға мүмкіндік бермек. Сондай-ақ операциядан кейін пациенттің стационарда жату мерзімі қысқарып, қалыпты өмірге тезірек оралуына жағдай жасалмақ. Жыл соңына дейін 112 жер қойнауы учаскесі аукционға шығарылады. Аукцион 25 желтоқсанда е-қазына электрондық алаңында өтеді. Қатысуға өтінімдер 18 қарашаға

0: бірінші кезеңде жанкүйерлер соғылған шайба көрген жоқ. Қос команда да қауіпті шабуылдар ұйымдастырғанмен қақпадан саңылау таба алмады. Валюта бағамына кезек берсек, бірақ доллары 447 теңге 66 тиын, еуро 512 теңге 65 тиын, ресей рублі 5 теңге 34 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жауын-шашынсыз, ауа температурасы түнде 7, күндіз 19 градус жылы. Алматыда күн ашық болады, түнде 14, күндіз 26 градус нөлден жоғары. Қарағанды, Өскемен, Семейде 18, Петропавл, Көкшетау, Павлодарда 20 градус жылы. Қостанай, Жезқазғанда 23, Талдықорған, Ақтөбеде 25, Орал, Қонаев, Қызылорда, Таразда 28, Шымкент, Түркістанда 30, Атырау, Ақтауда 32 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Атамекеннің әрбір тасы асыл, ал бұлағы кәусәр. Туған жерді таза ұстау, перзенттік парыз. Таза Қазақстан.

0: құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, жаңа оқу жылы қарсаңында Астана қаласы полиция департаменті балалардың жолдағы қауіпсіздігіне назар аударуды еске салады. Балаларға жол қозғалысы ережелерін үнемі түсіндіріп, мектепке және мектептен үйге дейінгі қауіпсіз маршрутты алдын ала бірге пысықтаңыздар. Балалардың жолдың жүріс бөлігіне жүгіріп шығуына және жолдан өтер кезде ұялы телефон пайдалануға жол бермеңіздер. Сондай-ақ балаларды жол жиегінде қараусыз қалдырмаңыздар. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыздар. Балалардың қауіпсіздігі әрқайсымыздың жауапкершілігімізге байланысты.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

Бүгін айтылар сөзді бүгіп қалмайық. Қазақ радиосының әуе толқынында Қалқаман Сариннің уақыт сөзі хабары.

0: Қайырлы күн, радио тыңдаушы құрметті қауым. Эфирде әдеттегідей уақыт сөзі хабары. Микрофон алдында мен, Қалқаман Сарин. Хабарымыздың бүгінгі спикері заң ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан жазушылар одағы төрағасының кеңесшісі, Астана қаласы қоғамдық кеңесінің мүшесі, заңдылық және құқық тәртібі мәселелер жөніндегі комиссия төрағасы, Алаштың ардақты азаматы Есберген Оразұлы Алауханов ағамыз келіп отыр. Аға, Қазақ медиасының қара шаңырағы Қазақ радиосына әуелі қош келдіңіз.
1: Рахмет, рахмет шақырғандарыңызға. Мына бойымыздағы көргенімізді, білгенімізді радио тыңдармандармен, жалпы қазақстандық қауыммен бөлісуге әр уақытта біз дайынбыз.
0: Бәрекелді аға, шақыртуыңызды қабыл алып, уақыт бөліп келгеніңізге тағы да рахмет айтам. Енді біздің эфирдегі уақытымыз өте тығыз, сондықтан бірден сұраққа көшкенді жөн санап отырмын. Енді өмірлік тәжірибеңіз, өнегелі жолыңыз даңғыл, кең. Сондықтан сіз қарапайым аудандық, облыстық соттарда қызмет атқардыңыз. Қаржы полициясы жүйесінде де қызмет атқардыңыз. Ұстаздық жолыңыз өз алдына бір бөлек. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде заң факультетінде декан болдыңыз. Журналистика факультетінде декан болдыңыз. Кафедра меңгердіңіз университетте. Ғалым ретінде де құқық криминология саласында қылмыстың алдын алу, сыбайластыққа қарсы мәселелерді зерттедіңіз. Енді осыншама үлкен тәжірибеңізге сүйенсек, бүгінгі қоғамға келейікші. Бүгінгі қоғамның ең өзекті мәселесі, құқықтық мәселесі қандай деп ойлайсыз?
1: Рахмет, құрметті тыңдармандар. Өте өзекті, мынау актуалды сұрақтар қойылып жатыр. Бұл сұраққа аз уақытта жауап беру мүмкін емес. Но дегенмен де цитата ретінде айта кетейік. Мен өзі педагог отбасында дүниеге келдім. Әкем қарапайым мұғалім болды. Мен туғанда мынау Отырар ауданының Қожатоғай деген сапқозында ауылдық кеңестің секретары екен. Селсебеттің секретары дейді ғой әкем. Сол жастайымыздан бізді оқуға, білімге бағыштады. Енді әйтеуір мектепте мен енді үздік оқыдым деп айта алмаймын. Ел қатарлы оқып, бірақ жоғары оқу орындарының бәрін Қазақстанда емес, шетелде, Ленинградта бастап, Саратовта оқып, сол Ташкентте заң факультетін бітірдім. Бірнеше жоғары оқу орындарын аралап оқыдық. Сондай кезеңдер болды. Ол кезде оқуға түсу оңай болмайтын. Бірақ енді ауыл кітапханасында оқыған сол біздің білімнің қоры мені сол Ресейде оқуға толық мүмкіндік берді. Енді мынау 20-дан аса оқулықтар, монографиялар жаздым. Олардың бәрі қылмыспен күресу, профилактика, преступление дейді, мына криминология деген ірі-ірі еңбектерді. Мені қазіргі таңға дейін криминология деген басты оқулықты жалғыз авторсыз жазған орыс қазақ тіліндегі автор мен екенмін, қарап отырсаңыздар. Басқа да еңбектер бар, оның әрқайсысында 20-дан 30-дан жаңағы авторлардың бірлескені бар, оның ішінде мен де бармын. Менің ерекшелігім бір жылдары жаңағы ұлттық университетте жұмыс істеп жүргенде Ресейдің ірі ғалымдарымен бірлесіп 600 беттік үлкен орыс тіліндегі криминология оқулығын жасадық. Бұл деген мынау криминология деген бұл мемлекеттің қылмыстық саясаты. Қылмыстық саясатты жүргізу үшін заңгерлер міндетті түрде криминология пәнінен өту керек. Қарап отырсаңыздар, сондықтан қазір енді менің оқулықтарым қазақ орыс тілінде көп жазылды. Оның көпшілігі мынау Москвада шықты, Петербург қалаларында шықты. Сосын менің өмірлік рухани ұстазым осы әкемнің қолы жетпеген жақсылықтарды рухани ұстазым академик Салық Зиманов жасады.
0: Осы жерде аға, сөзіңізді бөлейінші. Мына ұстазы жақсының ұстамы жақсы деген қазақта жақсы бір сөз бар ғой. Салық ағамыз туралы да сұрағым көкейімде тұрады. Қазақ заң ғылымдарының атасы десек тартық болмайды ғой. Қазақстанның заң негізін іргетасын қалаған ардақты қоғам қайраткері, аяулы заңгер ғалым ағамыз. Сіз ұстазыңда ұстазы бар, өзіңізде ұстаз болдыңыз деп жаңа таныстырып жатырмыз. Бірақ сізге ұстаз болған кісі туралы
1: Енді қарап отырыңыз, өмір деген қызық. Мен оңтүстіктің қазағымын, салғыз иманы батыстың қазағы. Бірақ бізді жақындастырған дүние бұл ғылым мен білім болды. Мен енді жастайымнан қызмет жасап құқық қорғау органдарында бастадым да 93 жылы Сарыағаш аудандық сотының төрағасы болып сайландым. Сол кезеңде менің атым ерекше шыға бастады. Құқықтық реформа туралы көп аға газеттерде мақала жаздым. Содан жаңа төраға болғаннан кейін мен таныстырып өт кішкентай ғана ғимаратта отыр, 100 шаршы метрден аспайды. Кеңсесі бар, архиві бар, соттары бар. Сосын мен бүкіл қаланы аралап отырып, бір үлкен ПМК-ның жаңағыдай қараусыз қалған 1 гектар жерімен 3 қабатты ғимаратын тауып, соның егесімен танысып, өзімнің жеке қаражатыма сатып алдым да, мен соны облыстың басшыларына айттым, рұқсат беріңіздер, мен мынаны өкіметке өткізем, министерствоның балансына, бірақ мен бітірейін, күрделі құрылыс жасайын деп. Соны мен 3 айдың ішінде сатып алып, соның құрылысын бітірдім. Сол кезде Қазақстанға Шайкенов деген жаңа әділет министрі келді. Мен ол кісіні ғылым арқылы білетінім. Сол кісі мен бір күні хабарласып алып айтып едім, мен деді республикалық семинар кеңеш өткізейін деп 12 август 93 жылы ол кезде Мақсұлтанович Дәрікбаев президент аппаратында бөлім меңгерушісі еді. Шайкенов екеуі келіп бүкіл республиканың соттарын жинап, төрағаларын жинап, мынаны үлгі ретінде көрсетті. Міне сол ғимарат 5000 шаршы метрге жуықта, сол әлі Сарыағаштың аудандық соты болып қызмет жасап жатыр. Міне содан кейін мен облыс сотқа ауыстым, көп жылдан кейін басшылыққа. Одан Шығыс Қазақстан облысына кеттім. Шығыста да әділет басқармасында сондай ғимараттар алып жасап кеттім. Бәрі естелік, артымызда қалған. Ал енді міне сондай жағдайларды естіп, бір күні Салық Зиманов мені Ташкенге шақыртып алды, үлкен форумға келгенде сөйтіп танысып айтты, сен бүгіннен бастап менің шәкіртім боласың деп, ұстаз бен шәкірттің. Сосын маған айтты, ертең сағат 11-де мені Ташкеннен Сарыағашқа алып кет, мен сенің бірінші отбасыңды көрейін, танысайын, екінші анау Шайкенов мақтаған ғимаратты көрейін, содан кейін мен саған баға беремін деп. Сол жайттерді көргеннен кейін ол кісі мені жаңағы шәкірт ретінде емденді. Менің өмірлік рухани ұстазым.
0: Мен ойлаймын, енді Есберген аға, ұстаз ретінде сізге артқан сенімін шәкірт ретінде толық ақтадыңыз деп оған кәміл сенеміз.
1: Енді мен Петербургте шыққан бір кітабымды Зимановқа арнадым ғой. Эту работу я посвящаю патриарху казахстанский юриспруденция академику Зиманову деп.
0: Енді ол шәкірттік көңіліңіздің бір белгісі. Сөйттім. Енді мына өмірбаяндық деректерге де оралып жатырсыз ғой, бәрі дұрыс, бәрі жарасымды. Енді бүгінгі қоғамда жаңарды, жаңғырып жатыр. Мысалға білесіз, заң мен тәртіп қағидасы бүгінгі әділетті Қазақстанның басты негізгі қағидаттарының бірі. Жалпы өзгеріс сезінесіз бе заңгер ретінде? Заң мен тәртіп қағидасы бүгінгі қоғамы қандай өзгерістер әкелді деп ойлайсыз?
1: Көп өзгеріс әкеліп жатыр, бір ауыз сөзбен айтқанда. Әсіресе біздің қазіргі президентіміз Тоқаев мырзаның мынау заң мен тәртіп жөнінде жасаған жарлығы бұл қоғамға бір үлкен толқу жасады. Осы толқудың арасында біз қазір көптеген жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Қазір барлық тек қана құқық қорғау органдарының басшылары емес, бүкіл азаматты қоғам болып заң мен тәртіп жөнінде сұхбат жасау керек, кездесу жасау керек, ғалымдар болса лекциялар оқу керек, ардагер құқық қорғау органының басшылары болса олар осы жұмысты жалғастыру керек деген қағидаға мен де қосылып қазір бірнеше кітап дайындап жатырмын. Міне Астана қаласының өзінде, міне әкімнің басшылығымен, білім басқармасының басшылығымен біз қазір көптеген мектептің педагогтары, директорлерімен қосып осы 2 жылдың көлемінде көп лекция өткізіп жатырмын. Оның бәрін тегін негізде, өйткені қаржы жетіспейді. Ол жоба жасау үшін уақыт керек. Міне бұл да көптеген қылмыстарды болдырмаудың тосқауылы. Мынау алдын ала жұмыстар жүргізу керек, профилактикалық жұмыстар жүргізу керек. Біздің қоғамда әлі де болса көп азаматтардың құқықтық сауаты төмен. Оны жасырмауымыз керек. Бұлардың құқықтық сауатын біз көтере білуіміз керек. Оны қалай көтереміз? Маған былтыр еліміздің президенті Тоқаев мырза парасат орнын тапсырған кезде айтты: Есберген мырза, мен сенің әлеуметтік желіде жазып жүрген мақалаларыңды мен өзім оқып отырамын, көріп отырмын, сіз тоқтатпаңыз, осындай позитивті жұмысты жалғастыра беріңіз. Сізге ешкім кедергі жасай алмайды. Сондықтан мен сіздей азаматты қолдаймын. Сондықтан сіз осы марапатқа иесіз. Бұл марапат менің инициативам, деді. Өйткені мен таң қалдым, кім мені ұсынды десем, президенттің өзі ұсынып, өзі шақырып жатыр екен. Міне осындай мемлекеттің басшысына мың рахмет айтуымыз керек қой. Азаматтарды біліп, таңдап, көріп.
0: Дұрыс айтасыз.
1: Сондықтан мұндайдан кейін біз енді тоқтамаймыз.
0: Өзіңіз айтып отырған қыруар жұмыстың жемісі еңбектің ақталуы деп түсінеміз. Есаға, енді шын мәнінде сіздерден артық сезін алмас біз, дегенмен үлкен заңгер ғалым ретінде Қазақстанның бүгінгі таңда құқықтық саяси жүйесінде үлкен өзгеріс, жаңа бір кезең қалыптасып келе жатқанын жақсы сезетін шығарсыз. Кешегі құрылтай құрылған, бүгінгі Қазақстан халық кеңесі сияқты жаңа институттардың құқықтық салмағын қалай бағалайсыз? Жалпы заңгер ретінде бұл үлкен жаңалықтардан не күтесіз? Қандай нәтиже?
1: Бұл мынау өте дұрыс. Бір жағынан мынау парламенттің атауын құрылтай деген біздің қазақ бабаларымыздың ғасырлар бойы аңсап келе жатқан жұмысының бұл жемісі. Вот соны қазіргі міне мемлекеттің басшысы көргендігімен құрылтай деп атап, бүкіл қазақ тілін сақтау үшін, қазақ мәдениетін көтеру үшін міне осындай биліктің өзін құрылтай деп атау, бұл үлкен көрегендік. Ал енді бұл жаңа институттың негізгі маңызы қоғам мен мемлекеттің арасындағы байланысты күшейту. Міне бұл институтта жұмысын бастап кетті. Сондықтан сол енді жаңа құрамдағы депутаттарға біз үлкен сенім артамыз. Осы заң мен тәртіпті қағидасын орындауда үлкен атсалысады деген ойдамыз. Өзіміздің көптеген шәкірттеріміз, әріптестеріміз қазір сол құрылтайдың құрамында қызмет атқаруда. Бұл өте орынды, өте тапқырлықпен жасалған бұл парламент құрылтай деп біз мақтанышпен айтуға болады.
0: Халық кеңесіне қатысты.
1: Ал енді халық кеңесі де бұл жаңа институт. Әрбір президент өзінің жаңа реформаларын жасайды, жаңа формаларын жасайды. Сондықтан бұл халық кеңесі де бұрынғыға қарағанда күшейтіп, құрамын кеңейтіп, сондықтан бұл енді консультативтік орган. Өзінің жаңа ұсыныстарын осы құрылтайдың негізінде беріп отырады. Ал құрылтайдың мүшесі емес біз сияқты заңгер ғалымдар, біз де қарап отырмаймыз. Біз де құрылтайға жазамыз, біз де халық кеңесіне жазамыз, біз де басқа жоғарғы сатыларға жазып өзіміздің ұсыныстарымызбен жұмыс жасап отырамыз.
0: Жақсы аға, енді өзіңіз келгеннен кейін уақытымыздың тығыздығына қарамастан көп нәрсені сұрап қалғымыз келеді. Өйткені сіздің өмірлік тәжірибеңіз, біліміңіз, біліміңіз жетеді. Мына кибер қылмыс деген бар қазір, көбейіп кеткен. Өзіңіз де әлеуметтік желіні айтып жатырсыз. Алаяқтар мына әлеуметтік желіде, банктік жүйеде адамның ақшасын алдап алу, баспанасыз қалдыру, оны сатқызып жіберу. Осы жаңа сөзіңіздің басында айтып қалдыңыз, біздің қоғамдағы азаматтардың құқықтық сауатының өте нашарлығы. Неге осыны көп ескертуде министрлік тарапынан, жеке мүдделі қоғамдардың адамдардың тарапынан ескертпелер жиі жасалады, дегенмен адамдардың, алданған адамдардың саны азаяр емес? Бұның себебі неде?
1: Мен мынау осы мәселені ерте бастаған екем, күріш жолын. қарап отсаңыз өмір жолында мен 90 жылдардан бастап осындай оқу құралдарын оқулықтар жаза бастадым. Әсіресе мынау Шығыс Қазақстан өңіріне 2000 жылдары әділет басқармасына басшы болдым. Одан кейін қаржы полициясында жүргенде мен өзім жеке дара оқу құралын жаздым. Как защититься от преступника, қылмыскерден құтылуға бола ма деп. Соның бәрінде осы мәселелерді бір көре білгендей жаздым ғой. Қазір оны көптеген тираждармен басып шығарып, мен әлі тегін таратып келе жатырмын. Қазір енді сол кітаптарды заманауи технологияға сай қазір жаңалап, редакциялап жасап жатырмын. Енді бір нәрсені айтайын, бұл өте бір қызығы. 25-ші жылы Астана қаласының өзінде осы алаяқтардың айласынан 4 миллиардтан аса ақшаныға алданған біздің азаматтар. Қараңызшы, енді ішкі істер саласы, басқа құқық қорғау органдары бұларға қарсы жұмыс істегенмен әлі бұлардың айласына жете алмай келе жатыр. Енді мен қарайтын болсам, 182 миллион ғана ақша жалпы халыққа қайтарылыпты, ал көп қаржы қайтарылмай жатыр. Енді 26-шы жылы 2655 алаяқтық фактілері болған Астана қаласында. 6 миллиардтан аса ақша алаяқтықпен ұрланған. Енді соның қазіргі кезеңде 683 миллионы ғана қайтарылып жатыр. Демек қоғам дамыған сайын алаяқтар да алдын ала озып отырып, өзінің айлы тәсілдерімен халықты алдап жатыр. Көрдіңіз ба? Сондықтан қазір мынау кибер преступность дейді, цифровая деп жатыр. Цифровая уголовное право дейді. Бізде әлі ол Қазақстанда бұндай оқулықтар шыққан жоқ, өкінішке орай. Мен Мәскеудегі өзімнің әріптестерімнен алдым. Цифровая уголовное право, кибер преступность, бірнешесін сатып алып, мен мысалы мына профессор Роговқа бердім. Сіз осы сұхбат юридический диалог жүргізіп жатсыз деп ішкі істер министрінің басшыларына беріп жатырмын. Бірақ ол бір адамның қолынан келмейді. Бұны біз бүкіл қоғам болып күресуіміз керек. Тек қана құқық қорғау органдарының басшыларының қолынан еш нәрсе келе бермейді.
0: Мына Исаға,
1: күрес тоқтамайды.
0: Әлеуметтік желіде адамдарды балағаттап, ар намысына тиетін сөздер жазатындар бар. Оның үстіне мына жалған ақпарат таратуды аноним аккаунттар ашып,
1: бұның дұрыс емес. Бұл дұрыс емес. Бұндай фактілер бойынша ең бірінші кезекте қылмыстық кодексті күшейту керек. Бас бостандығынан айыратын жазалар. А то бізде қазір тек қана айыппұл салады да арзымайтын құтырған блогерлер аузына келгенін жазып жатыр. Ол болмайды ғой. Ол әкім, ол министр, ол қоғам қайраткері, ол мемлекет қайраткері. А оған қарамайды. Бұлардың бәрі тұлға ғой мемлекет үшін. Жай азаматтар, жаны күйіп жүрген біз сияқты жай азаматтар бар, шындықты айтамыз. А ол біреуге ұнамайды. Оны әр түрлі бағытта балағаттап, масқаралап жазады. Сондықтан күшейту керек бұл заңды да. Неге бұл жөнінде жаңағы ақпарат министрлігі тынш отырғанын мен білмеймін. Вот, а шетелдерде өте қатаң. Турцияда, Америкада, Европа елдерінде ол біреуге ойланып сөз айтады. Сөз айту үшін. Ал бізде де әлі либеральный қарым-қатынас.
0: Түсіндім аға. Енді біздің хабарымыздың уақыты да мәресіне жақындап қалды. Дегенмен біздің тұрақты бір сұрағымыз бар, келген қонақтарға қоятын. Хабарымыз уақыт сөзі деп аталады. Егер мен қазір Есберген ағама, Есберген Оразұлына уақыт сөзін айтыңыз десем, қандай сөз айтқан болар едіңіз?
1: Уақыт сөзі сол уақытқа бейім болып, мынау айтылып жатқан заң және тәртіп жөніндегі тапсырмаларды біз орындау жөнінде бұны аса зор жауапкершілік деп қабылдап, бүкіл қоғам боп күресуіміз керек. Бір ғана президент, бір ғана үкімет, бір ғана парламент жеңе алмайды. Міне, ал енді мемлекеттің қайнар көзі халық дейді ғой. Бүкіл халық болып, мен айналайын, Қазақстан халқымды өте сүйемін. Қазақстан халқы өте дарынды халық. Міне осы дарынды халық болып күресе білуіміз керек.
0: Бәрекелді.
1: Уақыт сөзі деген бағдарламаға көп алғысымды айтамын. Рахмет.
0: Рахмет. Құрметті тыңдаушы, осымен біздің эфирдегі уақытымыз аяқталды. Бүгін бізде қонақта болған заң ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Қазақстан Жазушылар Одағы төрағасының кеңесшісі, Астана қаласы қоғамдық кеңесінің мүшесі Есберген Оразұлы Алауханов ағамыз болды. Есаға, заң қорғанымыз қашанда? Тәртіп қауіпсіздігіміз деп түсінетін халықпыз, сондықтан уақыт бөліп уақыт сөзіне келгені үшін тағы да рахмет айтамын. Бүгінгі эфир жұмысына жауапты шығармашылық топ, дыбыс инженері Бақытжан Төлеуғазұлы, видео инженер Анар Рахметоллақызы, хабардың редакторы Әсел Асқарқызы. Дүниеде сөзден берік ескертішін жоғын естен шығармайық. Кең дүниеде кемшілік көрмеңіздер. Сау саламат болыңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: У каждой женщины-предпринимателя свой путь, и КМФ-банк рядом, чтобы поддержать ваше дело. С КМФ Искер Ханыма вы получите консультации специалистов по бизнесу и здоровью, обучение и возможность получить грант для развития своего дела. КМФ Искер Ханыма. Поддержка для женщин, ведь ты не одна. Подробнее на сайте kmf.kz или по номеру 7474.
2: Астана қаласының төтенше жағдайлар департаменті ескертеді. Өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтаңыздар. Балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Түтін және улы газ анықтайтын датчиктерін орнатыңыздар. Есіңізде болсын, қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтау жақындарыңыздың өмірі мен денсаулығын қорғауға көмектеседі.
3: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
0: Жарнама. Тарихы терең Қазақ радиосы.

0: Алматыда жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздың келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
1: Бауыржан мырза, саумалдың өзі ежелден белгілі шипалы сусын, бірақ сіздердің өніміңіз капсула түрінде жасалған нео саумал. Бұл өнім дәстүрлі саумалдан несімен ерекшеленеді? Құрамы, өңделу тәсілі, сақтау мерзімі тұрғысынан қандай ерекшелігі бар?
2: Нео саумал денсаулықты нығайтып, өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Қазақ тағамтану академиясымен мақұлданған. Нео саумал капсула түрінде сублимация тәсілімен өндіріледі. Капсуланың өзі ірі қара малдың сіңірінен дайындалған. Ол өз кезегінде белсенді құрамдастарды сыртқы әсерлерден қорғайды және тұтынуға барынша жайлы. Бұл қазіргі замандағы қарқынды өмір ырғағына және сапаға қойылатын жоғары талаптарға сай келетін заманауи әрі технологиялық шешім.
1: Сублимация дегеніміз не? Кеңінен тарқатып айтып берсеңіз.
2: Сублимация процесі бірнеше кезеңнен тұрады. Бір поддонға сублимациялық аппаратқа 3,5 литр бие сүті құйылады. Аппарат ішінде 100 поддон орналастырылады. Құрылғы іске қосылғаннан кейін бірінші кезең басталады. Вакуумдау, яғни төмен қысымдағы құрғату камерасында ауа шығарылып алынады. Екінші кезең өнімді тез мұздату. 1 сағат ішінде өнім -25 градус температурада қатты мұздайды. Үшінші кезеңде біртіндеп өнімді қыздыру жүзеге асады. 24 сағат бойы температура -25 градустан +35 градусқа дейін көтеріледі. Бұл процесс кезінде сүттің ішіндегі ылғал буға айналып, сүт құрғақ ұнтаққа айналады. Бұл әдіс сублимация деп аталады. Маңыздысы, құрғатылған ұнтақ құрамында 3%-ға дейін ылғал сақталады. Бұл өнімнің құндылығын толық сақтап, пайдалы микрофлораның бұзылуына жол бермейді.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
3: Мен Қызылорда облысынан Бейбіткүл Өтешқызы Бодыковамын. Мен өзім көп ауырдым. Жеті сақтап, өзімді өзім күтіп жүрген кемпірімін. Мыңда бір рахмет. Осы саумалды ұйымдастырып, осыны бастап шығарған Болат баламызға рахмет, оның қарамағындағы жігіт қыздарға рахмет. Өтім шамалы азайды. Ең бірінші мен ұйқым жоқтығым. Ұйқым жақсы болды. Енді үш айдан кейін аяғым сырқамайды. Негізі айтарым, әркімге денсаулық өзіне керек қой. Біз енді үлкен жастағы әжеміз. Алып ішіңіздер. Мен енді өзіме жаққасын, өзіме денсаулық керек боласын. Ішіп жатырмын. Бір қызым ішіп жатыр. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-88 Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: азаттықтың ақ таңы атқалы 35 жыл. Егемен елдің естелік жылдары. Қазақ радиосының әуе толқынында тәуелсіздік тағылымы.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы ағайын. Микрофон алдында Азамат Жомартұлы. 2014 жыл Қазақстан тәуелсіздігінің 23 жылы ретінде ел тарихында экономикалық интеграция, халықаралық келіссөздер және жаңа инфрақұрылымдық саясатпен есте қалды. Бұл жылда Қазақстан Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа қол қойып, дүниежүзілік сауда ұйымына кіру жолындағы келіссөздерін қорытынды кезеңге жеткізді. Жылдың ең басты саяси оқиғасы 29 мамырда Астанадағы тәуелсіздік сарайында өтті. Қазақстан, Ресей және Беларусь мемлекеттері Еуразиялық экономикалық одақ құру туралы шартқа қол қойды. Бұл құжат 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енуі тиіс болды. Одақтың негізгі мақсаты тауарлардың, қызметтердің, капиталдың және жұмыс күшінің еркін қозғалысын қамтамасыз етуге бағытталды. Бұл келісім Еуразия кеңістігіндегі экономикалық ықпалдастықтың жаңа кезеңін бастады. Қазақстан үшін бұл жаңа нарықтарға шығу, өндірістік байланысты кеңейту және сауда айналымын арттыру мүмкіндігі ретінде қарастырылды. Сонымен бірге мемлекет ұлттық мүдде мен экономикалық дербестікті сақтау мәселесін де басты назарда ұстады. 2014 жылы Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына кіру үрдісі де шешуші кезеңге жақындады. Күзде Бельгияға жасалған сапар барысында Қазақстан мен Еуропалық одақ арасындағы кеңейтілген серіктестік және ынтымақтастық жөніндегі келісімдер талқыланды. Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына кіруіне қатысты негізгі келіссөздер аяқталуға жақындады. Бұл елдің әлемдік сауда жүйесіне толыққанды қосылуына жол ашқан маңызды қадам болды. Алайда 2014 жыл ел экономикасы үшін жеңіл болған жоқ. Ақпан айында ұлттық валюта құнсызданып, теңгенің долларға шаққандағы бағамы күрт өзгерді. Бұл жағдай қоғамда алаңдаушылық туғызып, ішкі нарыққа да әсер етті. Соған қарамастан мемлекет қаржы тұрақтылығын сақтауға және экономиканы қолдауға бағытталған шараларды қабылдады. Атқарушы билік құрылымында да өзгерістер жасалды. Үкімет құрамы жаңарып, бірнеше министрлік қайта құрылды. Мемлекеттік басқару жүйесін ықшамдау мақсатында бірқатар агенттік қысқартылып, жаңа министрліктер құрылды. Энергетика, ұлттық экономика, мәдениет және спорт, инвестициялар және даму министрліктерінің құрылуы басқару жүйесін жаңа жағдайға бейімдеуге бағытталды. 2014 жылдың тағы бір маңызды бағыты жаңа экономикалық саясат болды. Қараша айында Нұрлы жол болашаққа бастар жол атты жолдау жарияланды. Бұл құжат әлемдік экономикадағы тұрақсыздық жағдайында Қазақстанның ішкі мүмкіндіктерін тиімді пайдалануға бағытталды. Нұрлы жол бағдарламасының негізгі өзегі көлік-логистика инфрақұрылымын дамыту болды. Жолдар салу, теміржол желілерін кеңейту, энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық нысандарын жаңарту арқылы экономиканы қолдау көзделді. Бұл саясат жаңа жұмыс орындарын ашуға, өңірлер арасындағы байланысты күшейтуге және шағын әрі орта бизнестің дамуына серпін берді. Жезқазған бейнеу және Арқалық-Шұбаркөл теміржол желілері іске қосылды. Ал желтоқсан айында Қазақстан-Түркменстан-Иран теміржолының ашылуы елдің көлік транзиттік әлеуетін арттырды. Бұл бағыт Қазақстанды парсы шығанағы елдеріне және халықаралық нарықтарға жақындата түскен маңызды жоба болды. 2014 жыл халықаралық байланыстар жағынан да мазмұнды өтті. Наурыз айында Қазақстан өкілі Гаагада өткен ядролық қауіпсіздік жөніндегі саммитке қатысты. Мамырда Шанхай қаласында Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңестің 4-ші саммиті өтті. Қыркүйекте Астрахань қаласында Каспий маңы мемлекеттері басшыларының 4-ші саммиті ұйымдастырылды. Қазақстан, Катар, Бахрейн, Оңтүстік Корея, Иордания, Франция және басқа да мемлекеттермен екі жақты байланыстарын нығайтты. Сыртқы саясатта сауда-экономикалық әріптестік, инвестиция тарту, көлік дәліздерін дамыту және өңірлік қауіпсіздік мәселелері басты орында болды. Иә, 2014 жыл Қазақстан үшін экономикалық сынақтар мен ірі интеграциялық шешімдер қатар жүрген кезең болды. Еуразиялық экономикалық одақ туралы шарттың қабылдануы, дүниежүзілік сауда ұйымына кіру жолындағы келіссөздердің нәтижелі өтуі, Нұрлы жол жаңа экономикалық саясаттың жариялануы және халықаралық көлік дәліздерінің іске қосылуы ел дамуының жаңа бағытын айқындады. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, осымен біз бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Хабарды дайындап жүргізген Азамат Жомартұлы, алдыбысын үйлестірген Сағыныш Аманбайұлы. Әуе толқында келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.

0: Дала атырап. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермендерге жеті жаңа отандық телехикая ұсынады. Селт еткен сезім, Донор, Киберқалқан, Адвокат Айсұлу, Кен жолы, Гүлдала және Жоғалған есім. Бұдан бөлек ұлттық тарих, мәдениет пен табиғатты дәріптейтін 18 деректі фильмнен тұратын цикл дайындалуда. Олардың қатарында Алтын Орда, Үстірт иесі, Ою, Өзен жағалап және Соңғы алма сияқты туындылар бар. Ұлттық арна қосулы болсын.
1: Ұлттың рухани кемелденуіне қызмет етейік. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында халық музыкасы.

0: ел астанасында сағат 15.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Бүгін Астанада Қазақстан халық кеңесінің алғашқы сессиясы басталды, оның жұмысына президент қатысып жатыр. Қасым Жомарт Тоқаев кеңес төрағасы лауазымына Ерлан Қошановтың кандидатурасын ұсынды. Мемлекет басшысы бұл қызметтің ел мен билік арасындағы алтын көпір екенін атап өтті және Ерлан Қошановтың мемлекеттік қызмет пен парламенттегі көп жылдық тәжірибесіне тоқталып, оның қоғамдық келісімді нығайтуға үлкен үлес қосатынына сенім білдірді. Қазіргі уақытта сессияға қатысушы 126 кеңес мүшесі жасырын дауыс беру рәсіміне көшті. Қазақстанда 4-ші мұнай өңдеу зауыты салынуы мүмкін. Өндіріс орнының қуаты, орналасатын жері мен экономикалық моделі осы жылдың соңына дейін нақты анықталуы тиіс. Үкіметте өткен жиында премьер-министр жауаптыларға осындай нақты тапсырма жүктеді. Олжас Бектенов ішкі нарықтағы жанар жағармай тапшылығын жою үшін мұнай өңдеу қуатын тез арада арттыру қажеттігін шегелеп айтты. Оған қоса елдегі қолданыстағы 3 зауыт кеңейтіліп, олардың жалпы қуаты жылына 17 миллионнан 28 миллион тоннаға дейін артады. Премьер-министр ішкі нарықты отынмен қамтамасыз ету үшін инвестиция тартып жобаларды уақытында аяқтауды тапсырды. Жасөспірімдер біліксіз блогерлерге еліктеп барады. Бүгін құрылтай депутаты Дихан Хамзабекұлы депутаттық сауал жолдап, қоғамда білім, ғылым, культін қалыптастыру мәселесін көтерді. Оның айтуынша, қазіргі жасөспірімдердің бір бөлігі біліксіз блогерлер мен күмәнді коучтарға еліктеп, көп еңбек етпей ақша табуға ұмтылады. Ғылым мен инновацияны мектептен бастап жүйелі түрде оқыту маңызды деген депутат, инженерлер, ғалымдар мен өнертапқыштарды жастарға үлгі етіп, олардың еңбегін кеңінен насихаттауды ұсынды.
3: Бірінші, ғалым, инженер, өнертапқыш, тағы басқа интеллектуал тұлғалардың қоғамдық беделін, бейнесін жас буынға ұғындыратын жоба әзірленсе. Екінші, ғылымға, технологияға елеулі үлес қосқан бұрынғы кейінгі тұлғаларды ақпарат құралдарында, цифрлық платформаларда үзбей кеңінен насихаттау жолға қойылса. Үшінші, инженерлік техникалық жаратылыстану мамандықтарына талантты жастарды тарту мен баулудың тиімді бағдарламалары жасалса. Төртінші, орта білім жүйесінің, соның ішінде келешек мектептері мен оқушылар сарайларының жұмысының нәтижесі инженерлік техникалық жаратылыстану мамандықтарына қатысты конструкторлық алаңдар мен үйірмелердің табысы ретінде жеке көрсеткіш болып енсе.
2: Жалғастырамыз. Қазақстанда түнгі уақытта көлік шуын автоматты түрде анықтайтын арнайы жүйе енгізілуі мүмкін. Бұл бастаманы құрылтай депутаты Кендебай Адамбек көтерді. Оның айтуынша, мотоциклдермен тюнингтелген көліктердің заңсыз жарыс ұйымдастырып, тұрғындарға кедергі келтіруі қоғамдық қауіпсіздік мәселесіне айналып отыр. Депутат шу деңгейін тіркейтін акустикалық құрылғыларды фото-бейне камералармен біріктіріп, пилоттық жобаны іске қосуды ұсынды. Сондай-ақ, заң бұзушыларды ұстау үшін полиция экипаждарын құрып, шулы көліктерді айып тұрағына жабу қажеттігін айтты. Жетісу облысында заңсыз қайтарылған активтер есебінен жаңа мектептер бой көтерді. Рудничный ауылында 200 орындық заманауи оқу ордасы пайдалануға берілсе, Көксай елді мекеніндегі 60 орындық мектептің құрылысы аяқталып, құжаттары рәсімделіп жатыр. Осы мақсатқа мемлекет қазынасынан 1,5 миллиард теңге бөлінген. Бұдан бөлек, арнайы қордың 6 миллиард теңге қаржысына Үштөбе қаласында 600 орындық тағы бір білім ошағының құрылысы басталды. Ол келесі жылы ел игілігіне берілмек. Жазғы Азия ойындарында Қазақстан қоржыны тағы 2 қола медальмен толықты. Семсерлесуші Артем Саркисян қылыштасудың жеке бағдарламасында үздік үштікке еніп, ел тарихында 1994 жылдан бері алғашқы жүлдені иеленді. Сонымен қатар стенд атудан Әсем Орынбай да мәреге 3-ші болып келді. Бұл мерген қыздың осы Азиададағы 2-ші медалі, бұған дейін ол командалық есепте күміс жүлде иеленген.

тарих. 10 жыл бойы Тұмар мен үлкен отандық медианың үздік өкілдерін марапаттап келеді. Алайда осы уақыт ішінде медианың өзі де түбегейлі өзгерді. Жаңа платформалар, жаңа форматтар мен жаңа технологиялар. Сондықтан екі ұлттық байқау біріге. 10 жылдық тарих жаңа кезеңнің негізіне айналады. Телевизиядан бастап, диджитал мен радиоға дейін, жаңа технологиялар мен жасанды интеллектке дейін. Қазақстан Media Awards. Заманауи медианың барлық қырын біріктіретін ұлттық байқау. Қазақстан Media Awards. Қазақстан медиасының жаңа кезеңі.

0: жетісі сон жеті екі.
1: Қазақ радиосында Бенефис. Ақын шығармашылығы.

Ал бүгінгі бенефис ақын Ақберен Ақберен Елгезек шығармашылығына арналады. Ақын өлеңге өзің ғана емес, өз дәуірінің үнін сыйдырған ақынның жырын оқығанда кейде өзіңнің ішкі әлеміңе үңілгендей боласың. Өйткені оның поэзиясында адам жанының қуанышы мен мұңы, сағынышы мен жалғыздығы, махаббаты мен арпалысы қатар өріледі. Ақберен Елгезектің өлеңдері сыртқы сәннен гөрі ішкі сезімге жақын, жүрекке бірден жететін сырлы әлем. Құрметті радио тыңдарманы, ендеше ақын шығармашылығына бірге саяхат жасайық. Мөлдір Бақытжанқызы ақынның сөзіне жазылған сүйікті әнін әуе толқынында шырқайды. Арнамыздан алыстамаңыздар.

Олжас Абай, Дариға Бадықова әуе толқынында сезім үшін деп ән шырқады. 15 сағат 9 минут Астана уақыты. Құрметті радио тыңдарман, баршаңызға сәрсенбі күн сәттілікке толы болсын. Мен Айгерім Оралбекқызы, әріптесім Бақытжан Төлеуғазұлы тікелей толқындағы жұмысымызды бастаймыз.

Өлең ақының халықпен сырласуы десек, Ақбереннің жырлары жүректен жүрекке жол тартқан үн. Қазақ поэзиясының кеңістігінде әр ақынның өз үні бар. Бірі табиғатты сөйлетеді, бірі тарихты жырлайды, енді бірі адам жанын ақтарады. Ал Ақберен Елгезектің үні, Ақберен Елгезектің жырлары адамның ішкі әлеміне үңілетін, жүректің үнсіз қалған сөздерін өлеңге айналдыратын сырлы үн. Құрметті радио тыңдарман, бүгінгі бенефис ақын шығармашылығына арналды. Толқынында Диана Исмаил Ақберен Елгезектің сөзіне жазылған «Сен мені кешір» әнін шырқайды. Барша тыңдарманымызға сәтті күн тілейміз. 15:25 Астана уақыты.

Жанымның кілтін тап деп қыланару толқынанда қымбат әнімен ән шырқады. 15 сағат 34 минут астана уақыты арнаға қосылған тыңдарман, сәрсенбі күндеріңіз сәттілікке толы болғай. Көлік тізгінінде болсаңыздар, бізбен бірге бір толқында болыңыздар. Санжар Жұмасейітов әуе толқынында сүйкімді әнімен.

кейде адамға ұзақ әңгіме де үлкен сыйлық та, қажет емес жанынан табылып көңілін түсінетін бір ауыз сөздің бару болғаны жеткілікті. Сондықтан құрметті радио тыңдарман, ақтілек құттықтау сазы бағдарламасында тілдесейік.

0: жарнамасы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Кейінгі кезде өт бауыр ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Жалпы өттің бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең көп таралған мәселелердің бірі. Сонымен өт неден толады? Бауырдың майлануына не себеп? Оның қалай алдын алуға болады? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі хабарымыздан біле аласыздар. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
3: Қош көрдік. Ассалауму алейкум.
2: Сонымен Бауыржан мырза, алғашқы сұрақ, өт неден толады?
3: Өттің толуына бірінші себеп дұрыс тамақтанбау. Егер адам күніне 3 мезгіл аз-аздан уақытылы тамақтанатын болса, ағзада өт жақсы бөлінеді. Ал бұл мезгілді өткізіп алып, түнгі уақытта тамақтансаңыз, өт дұрыс бөлінбей ауырсынулар пайда болады. Өйткені ағзаңыз ол кезде асқазанға ас келетінін білмейді. Осының салдарынан өт дұрыс тамбай, өт қалташасында үйіп тұрып қала береді. Ол қоюлана бастайды. Осылайша құмға, тасқа айналып, адам өтін алдырып тастап жатады. Мұның алдын алу мақсатында Нео саумал өнімін ұсынамыз. Ас қорытуды жеңілдетеді, ішектердің микрофлорасын жақсартады, іш қатуды болдырмайды. Құрамында 80-ге жуық дәрумендер, макро және микроэлементтер, табиғи ферменттер, амин қышқылдары ішек арқылы сіңіп, одан қанға өтіп, тұла бойыңызға тарап, күнделікті жейтін тағамдардан ала алмайтын дәрумендермен қамтамасыз етеді.
2: Құрметті тыңдаушы, егер эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, еш тартынбастан 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Қоңырау шалу тегін. Егер қазір дәл осы Нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу тегін. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
4: Саламатсыздар ма? Мен Жезқазған қаласынанмын. Мен осы Нео саумалды апрель айынан бері ішіп жатырмыз. Мен вообще бұл Нео саумалды өзімнің жолдасыма алған басында. Сосын екеулеп ішіп жатырмыз. Мен жолдасым қатты ауырып, қыс бойы соның восстанавливать етсін деп осы саумалды қолданғанбыз. Қазір жақсы, Аллаға шүкір, жақсы осы саумалдың арқасында күш қуат береді екен, саумал тез көтеріліп, жақсы болып кетті қазір. Сол бәрімізге де айтатынан осы саумалсыңыздер. Енді біз өзіміз саумалдың қандай екенін біліп, уже енді до конца ішеміз деп жатырмыз, уже ай сайын алып ішіп жатырмыз. Барлықтарыңызға айтарым, осы саумалды, отандық өнімді қолданыңыздар.
2: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізді Нео саумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдік сіздер үшін. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, қазіргі таңда био қосымша деп аталып жүрген өнімдердің көбі қысқа мерзімді әсер береді. Нео саумалдың тиімділігі дәлелденген бе?
3: Нео саумал адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін өнім. Ол иммунитетті күшейтіп, әлсіреген ағзаның қалпына келуіне көмектеседі. Қандағы холестерин деңгейін төмендетуге жәрдемдесе отырып, зат алмасуды жақсартып, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады. Өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Халал өнім. Қазақ тағамтану академиясының эксперттік қорытындысын алған, Қазақстан Ресей медициналық университеті мен Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің базасында зерттеуден өткен. Қазақ ұлттық фтизиопульмонология орталығында жүргізілген зерттеудің қорытынды мақаласын Қазақстан фармациясы журналынан таба аласыздар.
2: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардың кеңес алу да тегін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, шөкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

16 сағат 8 минут астана уақыты. Тілек құттықтау сіз бағдарламасы тікелей толқындамыз. Сәрсенбі бүгін сәттілікке толы болғай. Тілек құттықтау сіз бағдарламасында жақындарыңызды құттықтап, әдемі ізгі тілегіңізді жолдаңыздар, қоңырау шалыңыздар. Әдеттегідей біздің байланыс нөміріміз 8-700-755-33-55. Екі бірдей желі сіздер үшін қосулы. Қоңырау шалып хат жазыңыздар. Әріптесім Назым Еркінқызы, мен Айгерім Оралбекқызы.

0: Қазақ радиосы сіздер арқылы бізді ағам, жеңгем деп сыйлап дастарханнан дәм тұзын татқызған өзі ақ көңіл жігіт, жетіқара тұрғыны Бұзау Бақов Мұхитті төл мерекесі жаңа жасымен құттықтаймын. Жаңа жасы жақсылығымен келсін, денсаулық берсін, әлия құрдасымен ұзақ ғұмыр, әдемі қартаюды тілеймін. Өзі биді қатырады, жақсы ән тарту етсеңіздер, бір билеп алайық дейді Әнуарбек. Қарлығаш осындай әдемі тілегін жолдайды. Я, билеп алыңыздар. Жақсы әнді міндетті түрде сіздердің құрметтеріңізге тарту етеміз. Ал әзірге біз бірінші қоңырау шалған тыңдаушымызбен тілдесейікші. Я, амансыз ба? Қайырлы күн.
1: Әйгерім ханым, қайырлы күн.
0: Я, сәлеметсіз бе? Қуаныш құтты болсын.
1: Рахмет, деніңізге саулық тілеймін, еңбегіңіз жемісті болсын. Мен Атырау облысы Қызылға ауданы Сағыз селосының тұрғыны, біздің досымыз Ғалиев Шайхымадин Жәнәділұлы мен оның жұбайы Қошаманова Нұржамал елу қызының мына отау құрғандарына 50 жыл алтын тойымен құттықтаймыз. Және Нұржамал елу қызының бүгін 23 қыркүйек дүниеге келген күні мерейлі 70 жасқа толып жатыр, 70 жасымен де құттықтаймыз. Екеуіне дендеріне саулық, отбасыларына амандық тілейміз. Бала шағаларының, ұл қыздарының және немере жиендерінің қызығын көріп, ағайын тұманың ортасында біздің қасымызда аман үшін жүре беруіне, және де осы Алланың берген жасын жасап шөберенің қолынан су ішуге Алла тағала нәсіп етсін дейміз. Екеуіне
0: жақсы. құттықтаушы кім екен?
1: Құттықтаушы бірге жүрген дос, құрдастары, жолдастары, класстастары атынан Қауысбай деген Сағыздың тұрғылықты аза тыңдаушысы сендердің. Және осы досымыздың құрметіне бір бәйтерек бір шынар деген жақсы ән бар еді, ұрпақтары әке шешесін ұлығылайтын, соны жіберсеңіздер деп өтінемін.
0: Жақсы, қасабай, жақсы жақсы, рахмет. Міндетті түрде әдемі әнді тарту етеміз. Енді әдемі әнді сұрап жатыр біздің тыңдаушымыз. Иә, алдағы уақытта мүмкіндік болса тарту ете жатармыз. Иә, бірақ десе де енді достардың атынан, замандастардың атынан құттықтағаннан кейін армандастар әнін қойсақ па деген ниетіміз бар Құдайберген Бекіштің орындауында. Ал армандастары, замандастары, достықтарыңыз мәңгілік болсын, бір біріңізге қашанда тілекші болыңыздар. Осындай әдемі әнді сіздердің құрметтеріңізге тарту етеміз.

0: рухани қазынасын дәріптеп, тыңдарманға жақсы жаңалық пен ізгі тілектер жеткізіп жүрген Қазақ радиосының ұжымына шығармашылық табыс, толағай жетістік тілейміз. Бүгін Алматы қаласының тұрғыны Қораласов Нұрбек Есболатұлын туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Еңбегіңіздің жемісін көріп, әрдайым жақындарыңыздың құрметі мен сүйіспеншілігіне бөленіп жүріңіз. Деніңізге саулық, көңіліңізге тыныштық, жүрегіңізге қуаныш тілейміз. Ардақ екеуің тең жастықта қартайып, бала-шағаңның қызығын көріңдер. Әрбір жаңа жас қуаныш пен жақсылыққа толы болсын. Ізгі тілекпен Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Асысаға ауылынан Жақыпжан әулетінен құттықтайды. Бізге қоңырау шалған тыңдаушы кімді құттықтар екен? Тілдесейік. Алло, амансыз ба?
1: Алыспай
0: ата, қалайсыз? Амансыз ба? Барлығы жақсы ма? Құттықтай қойыңыз.
1: Ал,
0: қуаныштымыз, иә, қуаныштымыз. Бүгінгі қуаныш құтты болсын.
1: Бүгін мына Ақтөбе қаласында тұратын қайнағам, я Истаев, Мұхамбет қазы ұлы Жуан қайнағам туған күні. Жуан қайнаға туған күні құтты болсын, өмір жасын ұзақ болсын, ауырмаңыз. Я могу пожелать кумир, который сизгор вас, и вас еще берешь от сухтиндис, сухтиндис, котовас, зюгиндис. Лепен, который албаял на киевалан, алпста, я смогу бету авлин. Я смогу бету авлин, я смогу бету авлин.
0: Басып әлеметтік желімізге келген кезекті әдемі тілек Атырау облысы Исатай ауданы Аққыстау селосында тұратын құрбымыз, досымыз Әсел Шапқатқызын бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Ғұмыр ұзақ болсын, еңбегіңе жеміс, отбасың амандық тілеймін. Дәурен екеуің ұрпақ қызығын көріп мың жасаңдар. Ізгі тілекпен достарың Руслан, Ақмарал, Мақсот, Гүлмира отбасылары шын жүректен осындай ақ тілегін жолдайды. Байланыс нөміріміз 8700 755 55. Ал қоңырау шалып үлгерген тыңдаушымыз бар болса, тікелей толқынға қосайық, тілдесейік. Кімді құттықтар екен, содан кейін әсем әнді тарту өтеміз, е? Амансыз ба? Алло, сәлеметсіз бе? Қуаныш құтты болсын. Асықпаңыз, асықпаңыз, телефонды жақынырақ ұстап, радионың дауысын сөндіріп, асықпай өзіңіздің тілегіңізді айта қойыңыз, е?
2: Қазақстан облысы Тілмесіне ауылынан бүгін оның туған күні, соны біздің туған күніне құттықтап, біздің 137-ші директор атынан оған бір үлкен денсаулы, көңіл күй, әрқашанда жақсы көңіл күй беріп, жұмысы жемісті болып, балаларын қадірін көріп, жұмысын бірге қатарда жақсы өмір сүруге ала нәсіп етсін деп
0: Жақсы, рахмет. Құрметті радио тыңдарман, осындай әдемі ізгі тілегіңізге дауысыңыз бір естіле бір естілмей жатыр енді. Қуаныш иесі сіздің әдемі тілегіңізді тыңдады, естіді деген ниеттеміз, үміттеміз. Ал құрметті тыңдарман, бізге қоңырау шалғанда телефонға жақынырақ сөйлеп, туған күн иесін құттықтап, өзіңіздің радионы сөндіріп, ақ тілегіңізді арнасаңыз деген өтініш. Байланыс нөміріміз 8700 755 55. Хабарласып қоңырау шалыңыздар. Қарақат Абілдинаның орындауында барша қуаныш иелерінің құрметіне жақсы адамдар мәнін тарту етсек.

Кеш көңілді, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Қандағаш қаласының тұрғыны Жаңылдық Айтмағанбетқызын 60 мерейлі туған күнімен құттықтаймыз. Жәкенай, жаңа жасың берекелі, несібелі жас болсын. Отбасыңа амандық, денсаулық тілеймін. Еңбегің жемісті, өзің көрікті болып, ақ көңіл ашық мінезіңмен әркез көңілді жүріп, арман мақсаттарыңа жете бер, немере жендеріңнің қуанышын көріп, әр күндерің қуанышқа толы болсын, бауырларың бүтін, аман есен болып, жастан жасыға жете бер, сені жақсы көреміз. Ізгі тілекпен апаларың Надя, Алтынай, бауырларың Жалғас, Айнаш, Ықыласы, Рая, сіздерге көп-көп рахмет. Келесі әдемі тілек, қайырлы күн, құрметті қазақ радиосы, аман есен сіздермен. Бүгін Алматыда той, Хан Султан деген жен немереміз жасқа толып жатыр. Аллаға шүкіршілік, дені сау болсын, тәй-тәй басқан қадамына нұр жаусын. Ханның төресі жігіттің султаны болып, тіл көзден аман болсын. Нағашылардың атынан шайыр Шымбергеннің жақсы әні болса, нағашылары құттықтайды дейді. Біз де шын жүректен құттықтаймыз бүгінгі туған күн иесін. Келесі әдемі тілегімізді жолдаған тыңдаушымыз, менің Сүмбіл Шаш деген Атырау қаласында тұратын жиенімнің бүгін туған күні. Жиеніме дүниедегі бар жақсылықты тілеймін. Бала шағаларының қызықтарын күйеу балам екеуі бірге көрсін. Бір жақсы тамаша әнді тарту етсеңіздер, сіздерге мың алғыс деген екен. Әдемі әнді міндетті түрде тарту етеміз. Құрметті радио тыңдарман, байланыс нөмірімізді сұраған тыңдаушыларымызға тағы да естеріңізге салайық. 8-700-755-33-55 ақтілек құттықтау сөзі бағдарламасы тікелей толқында.

иә, жақсы жағдай болсын. Құрметті тыңдарман, баршаңызға сәтті күн тілейміз. Ақтілек құттықтаусыз бағдарламасы тікелей толқында. Бізді ағам жеңгем деп сыйлап дастарханнан дәм тұзын татқызған өзі ақкөңіл жігіт, жетіқара тұрғыны Бұзаубақов Мұхитты төл мерекесі жаңа жасымен құттықтаймыз. Жаңа жасы жақсылығымен келсін, зор денсаулық берсін, әлия құрдасымен ұзақ ғұмыр, әдемі қартаюды тілеймін. Шын жүректен Әнуарбек Қарлығаш осындай әдемі тілегін жолдайды. Қайырлы күн, рахмет сіздерге, эфирді осылай жазып аламыз, себебі көбісі жұмыста болып радионы тыңдай алмай қалып жатады. Сол кезде сіздердің құттықтауларыңызды осылай жеткіземіз, жолдаймыз деген екен. Мың алғыс, құрметті радио тыңдарман, я қайда жүрсеңіздер де ұлттың жариясы Қазақ радиосы қосылып болғай. Бүгін жиенім Бейбітті туған күнімен құттықтаймын, ата-анасының мақтанышы болсын, бар тілегі орындалсын, апасы Тамара құттықтайды. Сіздердің тұрақты тыңдармандарыңыз менің ата-анам Аягөз қаласындағы 28 жыл тұрған қарашаңырағымызды сатып Семей қаласынан баспаналы болып жатыр, соған өз тілектеріңізді айтып жіберсеңіздер деген екен. Шаңырақтарыңызда тек қана той болсын, думан болсын, қызықшылық болсын деп тілеймін. Сол шаңырақта тек қана әдемі естеліктер болсын. Ал құрметті радио тыңдарман, байланыс нөмірімізге қоңырау шалып хат жазуды ұмытпаңыздар. Ақтілек құттықтаусыз бағдарламасы тікелей толқында 8-700-755-33-55. Ал дәл қазір Жалға Сұлтан әуе толқынында қимай сені барамын деп тамаша әнін тікелей толқында шырқасын Қазақ радиосы қосылып болғай.

Бүгінгі бауырым, көршім Мақсаттың Қамал алатын 40 жасқа толған туған күні бақыты да баянды бала шағасының қызығын көрсін құттықтаушы көрші әпкесі мен ағасы Манай Айгүл Шоуданы Еңбекші ауылының тұрғындарынан сіздерге жалынды сәлем. Келесі хатыма сәлеметсіз бе Керім ханым, зор денсаулық мол табыс тілеймін. Халықтың алғысына бөлене беріңіздер. Ақтөбе облысы Байғанин ауданының әкімі Айбек Көпенов, орынбасарлары Рүстем Аманжолұлы, Нұржан Адаев және Ерік Серікұлы ауданымызда төтенше жағдайларға байланысты қол ұшын бердіңіздер. Бұл өмірге деген ерекше көзқарас, қызметтеріңізге өскен ұрпаққа үлгі болардай сенімі мол. Ақтілекпен Ақтөбе облысы Байғанин ауданынан аспаз қызметкері, тұрақты тыңдармандарыңыздың бірі Бақыт Қанатқызы осындай әдемі тілегін жолдайды, алғысын білдірген екен. Ауыл тұрғындарына сізге де алғыс білдіреміз. Ал құрметті радио тыңдарман, тағы да бір тыңдаушымыздан келген әдемі тілегіне кезек берсек. Әйгерім ханым, амансыздар ма? Сіздер арқылы бүгінгі туған күн иесі Жансұлуды туған күнімен құттықтаймыз. Дені сау болсын, аман болсын, барлық жақсылықты тілеймін. Ең бастысы бар тілегі орындалсын деп осындай Азат есімді тыңдаушымыздан тілек жолдайды. Қызылорда қаласындағы ағама хат жолдаймын. Ағатайым, сізді қатты сағындым. Барлығы жақсы болады, жұмысыңызға сәттілік. Ата-анамыз барлығымыз сіздің бетіңізден сүйдік. Алла қаласа жақында көрісерміз. Қарындасыңыз Нұрбибіден ағатайым, сізді қатты сағындым деп осындай тілегін жолдайды. Яшында да бауыры барда бақытсызбын дей көрме дейді, ағасы бардың жағасы бар дейді. Осындай әдемі қарындасының тілегіне біз де қосыламыз. Ал құрметті радио тыңдарман, сіздер бізге қоңырау шалып хат жазуды ұмытпаңыздар. Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқында.

0: 16:52 астана уақыты, құрметті радио тыңдарман, ақтілек құттықтау сазды бағдарламасын өз жұмысын тәмамдайды. Ертең дәл осы уақытта тікелей толқында ақтілек құттықтау сазды бағдарламасында тілдесейік. Ал бүгін 20:05 ән салайық бағдарламасын тыңдаңыздар. Бүгінгі қонағымыз әнші Алихан Дүйсенбай, жанды дауысты ән шырқайды. Сондықтан да ұлттың жариясы қосылу болсын. Назым Еркінқызы әріптесім және мен Айгерім Оралбекқызы.
1: Соғар менің жүрегім.

0: Ел астанасында сағат 17. Эфирде жаңалықтар.
1: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабит қызы, армысыздар. Ерлан Қошанов Қазақстан халық кеңесінің төрағасы қызметіне тағайындалды. Астанада жаңадан құрылған жоғары конституциялық органның алғашқы сессиясы өтіп, мемлекет басшысы ұсынған кандидатураны кеңестің 126 мүшесі жасырын дауыс беру арқылы қолдады. Жиында сөз алған Қасым-Жомарт Тоқаев бұл алқалы құрамға тек кәсіби білігі жоғары, абыройлы әрі нағыз отаншыл азаматтар ғана енгенін атап өтті. Президент жаңа консультативтік мекеме ел мен билік арасындағы байланысты нығайтып, қоғамдық келісімді күшейтуге зор үлес қосатынына сенім білдірді. Қазақстан халық кеңесінің алдында жаңа саяси институттың мазмұнын нақты істермен толықтыру секілді тарихи міндет тұр. Бұл туралы алғашқы сессияда кеңес төрағасы Ерлан Қошанов мәлімдеді. Оның айтуынша, бұл органға конституциялық мәртебе берілуі халықтың мемлекет үшін басты стратегиялық серіктес екенін айғақтайды. Сондай-ақ кеңес төрағасы жаңа ата заңда айқындалған құндылықтар алқалы жұмыстың негізгі өзегіне айналатынын жеткізді. Солтүстік және шығыс аймақтарда халықтың жаппай көшіп кетуіне өңірлердің газдандырылмауы басты себеп болып отыр. Бұл туралы құрылтай депутаты Ерлан Сайыр мәлімдеді. Инфрақұрылымның жоқтығынан өткен жылы аталған аймақтағы көші-қонның теріс сальдосы 27 мың адам болған. Депутат бұл мәселені созбалаңға салмай, Есіл Астана магистральдық газ құбыры жобасын жеделдетуді талап етті. Сондай-ақ құрылысқа тек бюджет қаржысын жұмсамай, жеке инвесторларды тартуды ұсынып, шекаралас аймақтарда халықтың тұрақтап ел қауіпсіздігінің кепілі екенін атап өтті.
2: Павлодар, Абай, Шығыс Қазақстан облыстары бойынша газбен жабдықтаудың нақтыланған моделі ашық көздерде көрінбей отыр. Қазақстанның солтүстік шығыс экономикалық макроаймағында жалпы 3.5 миллион халық тұрады. Еліміздің аграрлық саласының өнімінің 46%, өнеркәсіп өнімінің 21% өндіреді. Соған қарамастан 2025 жылы көшіп келушілер мен көшіп кетушілердің арасындағы теріс сальдо 27 мың адам болды. Оның басты себептерінің бірі аймақтардың газбен қамтылмауы.
1: Ақмола облысында 70 жылға жуық тарихы бар Атбасар теміржол вокзалы толық жаңартылып, ресми түрде ашылды. Мемлекет басшысының тапсырмасымен ескі ғимарат толық бұзылып, орнына аумағы 823 шаршы метрлік заманауи кешен салынды. Мұнда инженерлік жүйелер жаңарып, перрон ретке келтірілді және мүмкіндігі шектеулі жандарға толық жағдай жасалды. Тәулігіне 300-ден астам жолаушы қабылдайтын бұл станция арқылы 16 пойыз қатынайды. Астанада отбасылық тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алуға бағытталған қауіпсіздік коды атты республикалық акция басталды. 25-ші қыркүйекке жалғасатын шара аясында қаланың қоғамдық орындары мен сауда орталықтарында бір терезе қағидатымен арнайы консультациялық бюролар жұмыс істейді. Ақпараттық материалдар LED-экрандарда, қоғамдық көліктерде, теміржол вокзалы мен әуежайда орналастырылған. Сондай-ақ кинотеатрларда сеанс басталар алдында зорлық-зомбылық жағдайында немесе оның куәсі болған кезде қайда жүгіну керектігі туралы бейне роликтер көрсетіледі. Тәртіп сақшылары мұндай жағдайда бейжай қалмай 102, 111 және 150 шұғыл нөміріне хабарласуға шақырады. Жапонияда өтіп жатқан жазғы Азия ойындарында Қазақстан құрамасы ушу спорт түрінен тұңғыш медаліне қол жеткізді. 70 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде бақ сынаған отандасымыз Әлижан Аблағатов жартылай финалда ирандық спортшыға есе жіберіп, жарыстың қола жүлдегері атанды. Бұл еліміздің ушу тарихындағы Азияда ойындарында алған алғашқы жүлдесі. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 445 теңге 65 тиын, евро 512 теңге 65 тиын, ресей рублі 5 теңге 34 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жауын-шашынсыз, ауа температурасы түнде 7, күндіз 19 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 14, күндіз 26 градус нөлден жоғары. Қарағанды, Өскемен, Семейде 18, Петропавл, Көкшетау, Павлодарда 20 градус жылы. Қостанай, Жезқазғанда 23, Талдықорған, Ақтөбеде 25, Орал, Қонаев, Қызылорда, Таразда 28, Шымкент, Түркістанда 30, Атырау мен Ақтауда 32 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Закон – основа справедливости и безопасности в обществе. Каждый гражданин обязан соблюдать закон и ответственно относиться к общественному порядку.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі. 7 7 7 3 8. Астана қаласының коды 7 7.

0: Ел экономикасы, әлеуметтік әлеует, білім мен денсаулық, табиғат және экология тағы басқа бағыттардағы заң жобаларының мазмұн маңызы жайында білгіңіз келсе, Қазақ радиосының «Заң мен тәртіп» хабарына құлақ түріңіз.
1: Кеш жарық ардақты ағайын, сіздер еліміздегі ең жоғарғы заң шығарушы орган құрылтаймен бірлескен жоба «Заң мен тәртіп» хабарын тыңдап отырсыздар. Студияда журналист Алмас Байдрахман. Қоғамдағы өзгерістердің өзегінде халықтың пікірі, азаматтық белсенділіктің маңызы жоғары екенін білеміз. Бүгінде реформалар аясында қоғамдық диалогты күшейту, азаматтардың ұсыныстарын ескеру, қоғамдық ұйымдардың рөлін арттыруға басымдық берілуде. Олай болса, жаңа саяси реформалардың негізінде дүниеге келіп жатқан көптеген саяси институттар бар бізде. Оның ішінде халық кеңесінде айталамыз, жақында ғана құрамы бекітілді. Енді дәл осы ұйымдардың негізгі міндеті қандай? Қоғамдық ұйымдардың жалпы үні мемлекеттік шешімдерге қаншалықты ықпал етеді? Осы мәселелерді біз құрылтай депутаты, әлеуметтік мәдени даму комитетінің мүшесі Ләззат Қожахметова ханыммен бірге талқылаймыз. Студиямызға қош келдіңіз.
2: Қош көрдік.
1: Ләззат Таймырқызы, сіз енді құрылтай депутаты болғанға дейін де қоғамдық жұмыстармен айналыстыңыз. Көбінде мынау көп бала, өзіңіз айтқанда көп балалы аналардың әлеуметтік мәселелерімен көбірек айналыстыңыз. Бүгінде қоғамдық ұйым өкілі мен құрылтайдың жұмыс арасында қандай бір айырмашылық, қандай бір сабақтастық бар? Осыдан бастасақ әңгімемізді.
2: Енді қоғамдық жұмыс мен осы құрылтайға келетін баспалдақ болды. Мен негізі мамандығым журналист,
1: әріптеспіз,
2: оқытушы болып қызмет еттім. Бірақ маған осы сатта көтерілуіме, келуіме осы қоғамдағы белсенді қызметім, яғни көп балалы ана ретінде аналардың құқығын қорғау жолындағы еңбегім осы жерге алып келді. Яғни сіз тек қана өзіңіз мықты кәсіби маман болуыңыз мүмкін, білікті маман болуыңыз мүмкін, бірақ сіз өзіңіз ғана дамисыз, өзіңіз ғана жетілесіз, бірақ қасында жүрген адамдардың мұң мұқтажын, олардың орындалмай жатқан армандары, кедергілері, солардың барлығын тыңдап отырып, яғни олардың барлығын бір адамның ғана жеке мәселесі емес, дәл сондай мәселе бәленбай 100 адамның басында болып жататын болса, яғни кешенді сипат алатын болса, ол яғни бір қоғамның мемлекеттік қызмет ету жүйесінде бір кемшіліктер болып жатыр деген сөз. Яғни осы жалпы сипат алған мәселелерді көтеріп, журналист ретінде көтеріп, сол туралы бағдарламалар жазып, сол туралы ұсынымдар айтып, министрлерге хат жазудан кейін осы қоғам Талбесік атты 2020 жылы Талбесік көпбалалы аналар одағы деген қоғамдық бірлестік аштым. Және ол жүйелі түрде осы 7 жылдан бері жұмысын жүргізіп келе жатыр. Біз жай ғана халықты консультация беру, олардың өтініштерін жоғары жаққа жолдау ғана емес, сол өтініштердің негізінде жаңадан бағдарламалар қабылдану, заңдарға өзгерістер енгізуге мұрындық болдық. Яғни сіз қоғамдық бірлестік, қоғамдық ұйым ретінде құрып, сол кезде ғана, сол жұмыс деген кезде ғана сіздің өніңіз жоғарыға үкіметке жетеді. Яғни жеке адамның өні жете қоймайтын шығар. Мысалы, өтінішпен жазады, әкімнің қабылдауына, министрдің қабылдауына кіреді. Бірақ дегенмен ол жалғыз адамның айтқан сөзі жаяудың шаңы шықпас, ол сол жерде қалады, сол мәселе болып. А егер қоғамдық негізде, қоғамдық ұйым құрып отырсаңыз, сіз артыңызда қаншама мың адамның үнін сіз жеткізетін мүмкіндік аласыз. Сосын жаңа айтып өттіңіз ғой, осыған дейін құрылтайға дейін қоғамдық ұйымдарға мүше болды деп, халық кеңесі құрылғанға дейін мемлекетте президенттің жанындағы консультативті кеңесші органдар ашылды. 19 жылы қоғамдық сенім, ұлттық қоғамдық сенім кеңесі деген ашылды. Естеріңізде болса, президент Тоқаев президентке келген кезде осындай бір қажеттілік болды. Яғни министрлер президенттің қабылдауына кіреді, әкімдер кіреді, бірақ олар ешқашан мен жұмысымды істей алмай жатырмын деп айтпайды ғой. Яғни президентке халықтың ішінде жүрген, өңірде халықпен бетпе-бет жүрген адамдардың пікірін өз аузынан
1: мәселені іштей білетін дейсіз ғой.
2: Алаң қажет болды. Яғни 19 жыл қоғамдық сенім кеңес құрылды. Оның бір ерекшелігі мысалға мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарында сұхбаттар шықпайтын, эфирге шықпайтын, оппозицияда жүрген соны түрлі көзқарастағы адамдардың барлығын жинап, сол олар президентке ешқандай кедергісіз өзлерінің ойларын айтуға мүмкіндік алды. Яғни президентке бетпе-бет айтты. Мысалға өңірде болып жатқан мәселелерді, яғни бұл сондай орган болды. Одан кейін 22-ші жылы бұл ұлттық қоғамдық сенім кеңесі жұмыс тоқтап, ұлттық құрылтай құрды. Яғни бұл ротация түрінде, яғни осында қазақтың ішінден шыққан қоғамның сөзін сөйлейтін, ел сенім білдірген адамдар топтасты деген.
1: Белсенділер.
2: Белсенділер, яғни бұған дейін тәжірибе бар. Енді қазіргі халық кеңесінің бұл бұған дейінгі жаңа қоған консультативті президент жанын кеңесші органдардан айырмашылығы мүлден бөлек. Яғни бұл артықшылығы бар. Яғни бұл да жұмыс жүйеленді. Яғни 126 адамның 42-сі түрлі етнос өкілдері, 20-сы 20 өңірдегі мәслихат депутаты, 22-сі облыстық қоғамдық кеңес мүшелері және 42-сі ірі үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері, яғни пропорция сақталды. Мысалға, бізде қоғамдық кеңестер әртүрлі министрліктердің барлығының жанында бар, барлық аудандық, облыстық әкімдіктердің жанында бар. Бірақ оларда қалай? Бір адам отбасы мәселесі бойынша мәселе сөйлейтін бір ұйым өкілі, мүгедектердің мәселесі сөйлейтін бір ұйым, ауыл шаруашылығы мамасы бір ұйым деген сияқты түрлі қоғам белсенділерін жинап алып, аудандарда, облыстарда, министрліктердің жанында отырады. Ал енді мына халық кеңесінің ерекшелігі бұнда, яғни бюджетті қабылдайтын облыстық мәслихат депутаттары отыр. Яғни олар бюджетті қабылдаудың қандай қиын екендігі, бюджеттен ақшаны қалай қайтып келетіндігі, республикалық бюджетке нысандарды
1: мемлекеттік аппараттың жұмыс істеуі тәсілін білетін мамандар
2: адамдар отыр. Яғни тек қана мен секілді қоғам белсендісі емес, бюджетпен жұмыс істеп отырған мәслихат депутаттары кіріп отыр. Сосын ол мәслихат депутаттарының жұмысын бақылайтын қоғамдық кеңес мүшелері кіріп отыр. Сосын сол сияқты мен секілді қоғамдық жұмыспен белсене айналысқан, яғни халықпен бетпе-бет айналысқан сарапшылар, үкіметтік емес ұйымдар көріп отыр. Яғни бұл халық кеңесінің бір ең ұтқан дүниесі бұл қоғамдық кеңестердің жұмысын жүйелейтін бір нақты орган деп айтса болады.
1: Жақсы. Енді былай қарап отырсақ, жаңа өзіңіз айтып өттіңіз ғой, басында жаңа қоғамдық сенім кеңесі болды, одан кейін ұлттық құрылтай болды, енді міне халық кеңесіне жалғасып отыр. Иә, шынымен де енді бұл процестердің бәрі елімізде жүргізіліп жатқан саяси реформалардың бір нақты жемісі деп айтуға толық негіз бар ғой. Енді қазір қарап отырсақ, біздің құрылтай бар, иә, біздің жаңағы заң шығарушы, ең жоғары заң шығарушы орган. Қазір көбіне халықта бір сұрақ бар. Бізде ұлттық құрылтайымыз бар және халық кеңесі бар. Осылардың бір ара жігін қарапайым түрде түсіндіріп берсеңіз.
2: Иә, дұрыс айтасыз. Яғни бізде құрылтай бұл заң қабылдайтын орган. Яғни бізде келіп түскен заңдарды қабылдаймыз, түзетулер енгіземіз және мемлекет аралық, халықаралық келісімдерді ратификациялаймыз, иә, мысалға. Ал енді халық кеңесі не үшін қажет? Мысалға, бізде әр облыстан бір 2-3 депутат бар. Бізде заң қабылдау бар, заңға өзгерістер енгізу бар, халықты қабылдау бар, ел үшін, яғни жұмыс өте қауырт.
1: Негізгі депутаттың міндеті заң қабылдау.
2: Заң қабылдау. Ал енді халық кеңесінің міндеті халық арасындағы мәселелерді анықтау және оларды жергілікті деңгейдегі және республикалық деңгейдегі сосын үкімет мүшелеріне сауалдар жолдап, оларды сауалдар жолдайды, оларды бірге талқылай алады. Егер бұл мәселе тек заң қабылдау арқылы ғана шешіледі дейтін болса, олар заң шығаруға бастама ретінде құрылтайға жібереді. Яғни біздің құрылтайдың жұмысын бір жеңілдететінін тиімді орган құрылды. Яғни олар біз секілді Астанада ғана емес, біз жылына 2 рет халық таралайтынбыз, олар үнемі өңірде, үнемі болып жатқан мәселелерді көреді. Мәселен, біз заң қабылдаймыз, иә, заң өте жақсы, тиімді заң, сол сияқты жол карталарын қабылдайды үкімет.
1: Бағдарламалар.
2: Иә, бірақ олардың заң қабылдау, жол картаны қабылдау мен оның орындалуы екі бөлек дүние ғой. Яғни адами факторлар бар. Сіз заң керемет болып тұр, бірақ заң жұмыс істемейді.
1: Механизм.
2: Яғни ол механизмдерді жаңа халық кеңесі анықтап, сол тиімді жұмыс істеп жатыр ма заң, бағдарлама жүзеге асып жатыр ма, бюджет тапшы ма, соның барлығын анықтап, талқылап, содан кейін ғана бізге құрылтайға беретін орган. Яғни бұл өте жеңілдетілген, тиімді, бір-бірінің жұмысын бірге толықтыратын орган деп айтса болады.
1: Енді жаңағы сіздің жаңағы негізгі айналысқан мәселелеріңізге тоқталсақ, иә, сіз жаңа айтып өттіңіз ғой, көп балалар аналар мәселесін, жаңағы отбасылық құндылықтар мәселесіне қатысты көптеген мәселелерді көтердіңіз. Жалпы осы бағытта бүгінде нендей мәселелер бар? Себебі сіз енді жаңа айтып жатсыз ғой, ол деген жаңағы бетпе бет келген кезде көптеген жаңағы бюрократиялық кедергілер болуы мүмкін, болмаса кейбір жаңағы қабылданып жатқан заң қаншадан жақсы болғанымен оның іс жүзінде атқарылуы, жұмыс істеуі басқаша сұрақ туындауы мүмкін. Е осы бағыттағы жұмыстың реті туралы түсіндіріп берсеңіз.
2: Иә, яғни бізде, мен әлеуметтік сала бойынша сарапшымын, яғни мен өзім көпбалалы аналармен жұмыс істегеннен кейін, көпбалалы ана деген бұл біздің Қазақстанның қоғамның барометрі десе болады. Яғни бізде білім мәселесінде қандай мәселе болып жатыр, денсаулық мәселесінде қандай қиындық болып жатыр, тұрғын үй мәселесінде қандай қиындық болып жатыр, оның барлығын көпбалалы отбасының тұрмысынан көруге болады. Үй алу қиындығы, балаларды үйірмеге беру, оларды дәрігерге қарату, оларды логопедке беру, логопед жалдау, яғни барлық мәселені бір көпбалалы отбасының ішінен қарауға болады. Яғни осы бағдарлама тиімді жұмыс істеп жатыр ма, жұмыс істемей жатыр ма, осы отбасынан көруге болады. Яғни бізде дегенмен 2019 жылдан бастап осы көпбалалыларға байланысты көптеген игілікті шаралар іске қосылды. Мен мүлдем көпбалалы отбасылардың жағдайы, әлеуметтік жағдайы осал деп айта алмаймын, төмен деп айта алмаймын. Ілгерілеушілік бар, яғни олардың жәрдемақысы мысалға 19 жыл 10 мың теңге ғана болса, қазір 69 мың теңге, яғни 6.5 есе өскен. Оларға үй алатын кезде, кезекке тұрған кезде басымдық беріледі, балабақшаға кезекке тұрған кезде, үйірмеге кезекке тұрған кезде басымдық береді. Оларда тегін жолақы билеттері бар, грантқа түсетін кезде балалар оқу, сосын бизнес ашуға грант алатын кезде де көп, яғни олар өздерінің үнін жеткізіп көптеген жеңілдіктерге
1: әлеуметтік қолдау
2: алды. Бірақ бұл мәселелер отбасылардың көпбалалы барлық мәселесі шешіліп кетті деген сөз емес. Яғни біз енді екінші кезеңге көшуіміз керек. Яғни көпбалалы отбасы лардың көбісінде баланы дүниеге әкелгеннен кейін сіз үйде отырып бала тәрбиесімен айналысуға міндеттісіз. Көп бала аналы болған, біреуін балабақшаға апарасың, біреуін үйірмеге апарасың, тамақ дайындайсың. Яғни бізде көптеген мәселелер көп бала аналар үйде отырады, балалар өскен. Мысалға мен өзім 20 жылдан кейін тұрмыс құрғаннан кейін, 20 жылдан кейін 4 баланы дүниеге әкелгеннен кейін барып қана 40-тан асқаннан кейін ғана қоғамдық жұмысқа араласуға мүмкіндігім болды. Оған дейін менде мүмкіндік болған жоқ, өйткені бірінші орында отбасы ғой. Көрдіңіз ба? Яғни бізде осы балаларын өсірген, жеткізген аналардың кейін нарықта жақсы жұмыс табуына лайықты мүмкіндіктер аз. Яғни сіздің қаншама жыл жұмыссыз отырғаннан кейін олардың алған білімдері, біліктіліктері төмендеп қалады. Сол себепті енді бізде мемлекет көпбалалы отбасы қолдауының екінші кезеңіне көшу керек. Яғни оларға қысқа мерзімде жаңа мамандық меңгертетін курстарды жеделдетіп ашып, және оларды оқытып, үйде отырып болсын, не болмаса жарты күн істеп, солардың табыс табуына мүмкіндік беру керек. Бізде бар ондай курстар, мансап орталықтарының жанына жұмыс ретінде тіркелесің, бірақ бекітілген өзгерістерге байланысты сен ол курсты оқысаң, сол міндетті түрде сол мекемеге барып жұмыс істейсің, және ол мекемеде орын болса ғана ол курсты оқытуға келеді. Көрдіңіз ба? Сіз мысалға 3 ай бойы аспазды оқыдыңыз да, ол мейрамханаға шыға алмай, сіз үйде баламен отырсыз ғой. Яғни осы көп балаларға арналған жұмыс біліктілікті арттыру курстарының ережесін қайта қарау керек. Бұл бір. Екіншіден, енді көпбалаларға қатысты мәселе бағдарламалар көп жақсы қабылданды, дегенмен мәселесі шешілмей қалған тағы бір әлеуметтік осал топ бар. Бұл мүгедектігі бар, баласы бар аналар. Яғни бұлардың мәселесі әлі толық күйінде шешілген жоқ. Олар жұмыс істеуге мүлдем мүмкіндігі жоқ. Олар 24 сағат ұйықтамайды, баласы, оларда қаржы жетіспеушілігінің өмір бақи қаржы жетіспейді, себебі баланы емдеп жазу мүмкін емес.
1: Күтімінің өзі бөлек.
2: Күтімінің. Және осы мүгедектігі бар аналарға мен бір мемлекеттік үлкен қолдау қажет. Бұл оларға психологиялық көмек керек. Өйткені баласының диагнозын мойындау деген олар үшін
1: қабылдаудың
2: өзіне үлкен уақыт керек. Сондықтан сондай бізде жаңағы мүгедектігі бар ерекше балалардың аналарына жеке психологиялық көмек көрсететін сондай орталықтар, тегін орталықтар ашатын болса, бұл отбасылар сақтап қалуға мүмкіндік болатын. Өйткені ондай ерекше баласы бар отбасылар әдетте көбінесе ерте бұзылып кетеді, шыдай алмай жатады, ерлі зайыптылардың арасында ақша жетіспеушілігінің кесірінен. Яғни бұл отбасылардың ажырасу көп болады. Яғни біз сақтап қалу үшін тым болмаса енді қаржылай көмектеспесек те психологиялық тұрғыдан осы аналарға осында қолдау мәселесін ұйымдастырса деп ойлаймын. Тағы бір шешілмей жатқан мәселе, мысалға біз декреттік демалысты 1.5 жасқа дейін созды, 1 жастан 1.5 жасқа дейін төлем береді. Яғни 1.5 жаста ана жұмысқа шығу керек. Бірақ енді сен балабақшаға 3 жастан бала алатын болса, сен 1.5 жыл баланы не істейсің? еріксіз тосасың, не болмаса біреуді әкелесің, жүгіресің, сөйтіп баланың денсаулығын алаңдап жүресің. Яғни бізде осы тетік әлі жеткілікті деңгейде шешілмеген. Яғни мен ойлаймын, бізде заң арқылы өзгеріс енгізіп 3 жасқа дейінгі баласы бар аналардың барлығын икемді жұмыс күніне көшіру керек. Яғни оны жарты күн онлайн, не болмаса жұмыстан ерте қайтуға. Сонда бізде баланы дүниеге әкелу, баланы тәрбие беру, демографияны өсіру мәселесі осылай шешілетін еді. Мен өзім осы құрылтайға келгенде осы мәселелерді өзім көтерсем деп сондай мақсатым бар өзімнің алдымда.
1: Бәрекелді. Жалпы біз жаңа айтып жатырмыз ғой, мемлекет тарапынан аз жұмыс жасалып жатқан жоқ, иә. Түрлі салалық деңгейдегі бағдарламалар қабылданып жатыр, ұлттық жоспарлар жасалып жатыр, қаншама әлеуметтік қолдау дүниелері жасалып жатыр. Бірақ десек те бізде бір түсінік бар, оның бәрін тек қана құрылтай депутаты түсіндіру керек сияқты. Жалпы өңірлердегі жергілікті атқарушы билік өкілдерінің халықпен тығыз жұмыс істеудегі кейбір мәселелер сіздің көңіліңізден шыға ма? Әсіресе осы бір заңның және артықшылықтарын, осы бір жаңағы жасалып жатқан жұмыстардың тиімділіктерін түсіндіру бағытында.
2: Бізде көптеген тиімді бағдарламалар бар. Әжептәуір, мысалға бизнес ашуға грант беру деген сияқты. Үй кезегіне қарапайым қалай тұру керек? Соны бізде үй кезегімен, мысалға 50 отбасы үй алды дейміз, ақпарат таратамыз. Бірақ оны қалай кезекке тұруға болады? Кезекке тұрғаннан кейін алғашқы жарнасыз 2% ипотека алуға болады? Соның барлығы бұқаралық ақпарат құралдарында немесе мемлекеттік органдардың басшыларының кездесулерінде түсіндірілмейді. Халыққа қарапайым бағдарламалар түсіндіретін болса, ақпараттық сауатын ашатын болса, ол халық күнде өтінішпен хат жазбайтын еді. Яғни қарапайым түсіндіру мәселесі жетпейтіндіктен осы халықта мәселе туындап отыр. Мысалға мемлекеттік тапсырыс деген бұқаралық ақпарат құралдарына беріледі, мысалға, әкімнің, әр әкімнің. Бірақ ол әкімдердің анда барып, ана заводқа барып қарап шыққаны, мына фабрикаға барғаны, ана ауылға барғандығы дегені сол ақпараттық негізде ғана сол ақпараттық тапсырыс жауып жатады. Негізінде ол мемлекеттің қабылданып жатқан заңдарды және жол карталарын түсіндіру керек қой. Сонда халықтың мәселесі шешілетін еді. Ақпараттық сауаты бар адам өз күнін өзі көріп сол бағдарламаның тиімділігін пайдаланатын еді. Сол ақпараттық бізде науқан жетіспейді. Сосын бізде е-өтініш деген өте жақсы құрал бар. Яғни кез келген адам өзінің өтінішін жібере алады және ол сол міндетті түрде мемлекеттік орган жауап береді. Бірақ енді бір жағынан кейде айтайын мен, сол е-өтінішті жіберген кезде ол мәселе шешілмейді ғой. Мысалға е-өтінішпен жібереді, үміттенеді, бірақ сол мәселені жаңа отписка дейді ғой, сол айдан жаңа тура сол ережені бұзған маманның өзіне келіп сол өзі жауап беріп отыратын болады ғой, мысалға, иә, шағымданған адамның. Сондықтан кейде осы отписканың орнына адамдар шақырып алып түсіндіріп жіберетін болса, сол мәселелер жеткілікті деңгейде шешілетін еді деп ойлаймын.
1: Бәрекелді, Ләззат Таймырқызы. Енді біздің эфирлік уақытымыз шектеулі, өкінішке қарай эфиріміз енді ғана бастағандай едік. Дегенмен де қалай десек те бүгінгі таңда қоғамдық диалог ол реформалардың бір маңызды тірегі ғой. Сондықтан осы бағытта халықтың үнін жеткізуде, азаматтық бастамалардың нақты шешімдерге айналуына және септігін тигізуде жасап жатқан еңбектеріңізге толайым табыс тілейміз. Алдағы уақытта елдің игілігі үшін жасап жатқан жұмыстарыңыз тек сәтті болсын.
2: Рахмет.
1: Ардақты ағайын, осы тұста біз хабарымызды аяқтаймыз. Студиямыздың қонағы болған құрылтай депутаты, әлеуметтік мәдени даму комитетінің мүшесі Ләззат Қожахметова, хабар жүргізген журналист Алмас Байдырахман. Келесі тілдескенше аман есен болайық.
0: Ұлттың үні Қазақ радиосы. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Адам тәнінің саулығы ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмысында екенін білеміз. Ал қазіргі өмір салты, тағам сапасы, күйзеліс осы жүйеге үлкен жүктеме салады. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум. Нео саумалы өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамда ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
1: Балалардағы іш қатудың басқа себептеріне тоқталсаңыз, және нео саумалды балаларға, жасөспірімдерге қабылдауға бола ма?
2: Әрине, егер бала капсуланы жұталатындай жаста болса, қабылдай береді. Капсула жұталмаса, оны ашып, ішіндегі ұнтағын шай қасыққа төгіп берсе де болады. Саумал асқазан ішек жолын жұмсақ түрде реттеуге көмектеседі. Жалпы, іш қатуы бар балаларға фастфуд, газды сусындарды шамадан тыс пайдалануды азайту керек. Ата-аналардың қаперінде болсын. Дәрігердің рұқсатынсыз баланың үлкен дәретін шығаруға көмектесетін клизма немесе іш жүргізетін дәрілерді қолданбаңыз.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
3: Мен есімім Қызғалдақ Әділбекова, Семей қаласынан болам. Нео саумалды біз жанұямызбен пайдаланып жатырмыз. Ол 4-5 айға кетті. Сол нәтижесі жақсы. Біз ұлым, мен, анам, қызым пайдаланып жатырмыз. Менде асқазан жүрек жолдарым кішкене асқазанда қырау болған. Соған әсерін жақсы көріп отырмыз. Қызымда кішкене мезгілді ауысқан кезде кішкене аллергия сияқты болады, мұрыны бітіп, соған жақсы әсері болып жатыр. Таза саумалды ғана ішіп жатыр. Сол бір айдан асты кішкене жақсы өзгеріс бар деп өзіміз солай байқап отырмыз. Нео саумалды барлық таныстарыма, барлық туысқандарыма айтып жатырмын, пайдаланыңыздар, өзіңіздің отандық өнім. Біз осы алдыңғы айда барып көріп келгенбіз, жаңағы өндіретін зауытын, қалай ол өндірілет, өздерінің фермасы бар екенін көрдік. Шынын керек, өте қуаныштымын. Біздің осы Қазақстан мемлекетінде осындай өзіміздің өніміміз өндіріп жатқан, рахмет, өндіріп жатқан адамдарға жұмыстары алға жүріп, дері жеңісті болсын деп айтамын. Жаңағы жақсы нәтижені алып, денсаулықтарын түзеп, рахмет.
1: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Олардың алғысы өнімнің өмір сапасына шынайы әсер еткенінің дәлелі. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Шүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 0005 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 18. Эфирде жаңалықтар.
1: Армысыздар, микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы. Мемлекет басшысы Сауд Арабиясының королі Салман бен Әбделазиз әл-Саудқа құттықтау жеделхатын жолдады. Қасым-Жомарт Тоқаев Сауд Арабиясы басшылығы мен оның отандастарын корольдіктің ұлттық күнімен құттықтады. Жеделхатта екі ел арасындағы достық пен өзара қолдау рухында дамып келе жатқан саңғырлы ынтымақтастықтың маңызы атап өтілген. Президент бұл серіктестік алдағы уақытта да нығая түсетініне сенім білдіріп, Сауд халқына құт-береке, ал ел басшылығына толағай табыс тіледі. Қазақстанда заңсыз граффити мен көше вандализміне қарсы күрес шаралары күшейтілуі мүмкін. Бұл бастаманы құрылтай депутаты Мейрамбай Кемалов көтерді. Оның айтуынша, қазіргі уақытта бұзақыларды анықтау деңгейі төмен және жастардың заңды стрит-артпен айналысуына орындар жеткіліксіз. Депутат вандализм қаупі жоғары аудандардың арнайы картасын әзірлеп, оларға бейнебақылау камераларын орнату керектігін айтты. Сондай-ақ әкімдіктерге сүрушілер үшін арнайы алаңдар бөлу мен бүлінген нысандарды жедел қалпына келтіретін жұмыс топтарын құруды ұсынды. Қазақстанда 257 санаториялық курорттық ұйым бар. Олардың 70% ауылдық жерде орналасқан. Құрылтай депутаты Екатерина Смолякова бұл нысандарды өңірлерді дамытуға, жұмыс орындарын ашуға және ішкі туризмді күшейтуге болатын маңызды ресурс деп атады. Алайда санаторийлердің тек 23%-ның жабдықталуы мен сервис деңгейі жоғары, ал 41%-ы қанағаттанарлықсыз деп бағаланған. Депутат көптеген нысандардың инфрақұрылымы тозып, материалдық базасы ескіргенін айтып, санаториялық курорттық әлеуетті тиімді пайдалану үшін үкіметке ұсыныс енгізді.
2: Бірінші, әкімдіктер кәсіпкерлермен бірлесіп, еліміздегі санаторий-курорттық нысандарды түгендеп, актуалды цифрлық тізілім қалыптастыру. Екінші, табиғи емдік ресурстарды пайдалануды реттеу, минералды, термалды және өзге де табиғи емдік ресурстарды пайдаланудың нақты талаптарын белгілеу қажет. Келесі, денсаулық сақтау және туризм министрліктерінің санаторийлік емдеу мен туризм қызметінің даму және маркетингке бағытталған ортақ стратегиясын құру. Келесі, курорттық аумақтардың инфрақұрылымы үшін әкімдіктердің жауапкершілігін нақты белгілеу. Санаторийлерді жаңғыртуға инвестиция салатын кәсіпкерлер үшін ұзақ мерзімді қаржыландыру және инвестициялық ынталандыру тетіктерін қарастыру.
1: Шымкентте мемлекеттік қызметтерді автоматты түрде көрсетуге арналған еліміздегі 5-ші AI кеңсе ашылды. Жаңа заманауи орталықтың басты ерекшелігі, мұнда орнатылған арнайы терминалдар арқылы азаматтар жеке куәлік пен паспортты өз бетінше небәрі бірнеше минутта рәсімдей алады. Сондай-ақ EGOV-GPT сервисімен жабдықталған нысанда тұрғындардың цифрлық сауаттылығын арттыруға арналған тегін оқыту аймақтары қарастырылған. Бұған дейін мұндай цифрлық кеңселер Астана, Түркістан және Ұлытау өңірлерінде іске қосылған болатын. Бас прокуратура жаңа шыққан iPhone 18 смартфонына қатысты тараған алаяқтық схемалар туралы ескерту жасады. Қаскөйлер тұрғындарға смартфонға алдын ала тапсырыс берілді, немесе тиімді бағамен брондау деген жалған хабарламалар жолдап жатыр. Прокурорлар ешқандай күмәнді сілтемелерге өтпеуге, жеке мәліметтермен бөліспеуге және кез келген тапсырысты тек ресми сайттар арқылы тексеруге шақырады. Жапонияда өтіп жатқан жазғы Азия ойындарында топ жарған аралас жекпе-жек шеберлері Алматыға оралды. Әуежайдан спортшыларды туған туыстары мен жанкүйерлері зор қошеметпен қарсы алды. Тұңғыш рет Азияда бағдарламасына енген MMA бәсекесінде отандастарымыз ерекше көзге түсті. Атап айтқанда, Еркін Ғали, Бүркіт Али мен Қадырбек Шымбаев қарсыластарын ұтып Азия чемпионы атанды, ал Санжар Әділов құрама қоржынына қола жүлдені салды. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәлімет бойынша, бірақ доллары 445 теңге 49 тиын, евро 508 теңге 80 тиын, ресей рублі 5 теңге 28 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жауын-шашынсыз, ауа температурасы түнде 7, күндіз 19 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 14, күндіз 26 градус нөлден жоғары. Қарағанды, Өскемен, Семейде 18, Петропавл, Көкшетау, Павлодарда 20 градус жылы. Қостанай, Жезқазғанда 23, Талдықорған, Ақтөбеде 25, Орал, Қонаев, Қызылорда, Таразда 28, Шымкент, Түркістанда 30, Атырау мен Ақтауда 32 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

107.2. Кептелісте тұрып ақ, көңіл күйді көтеруге болады. Тыңдаңыздар Шартарап, бір толқында зи...

0: тұрғындары мен қонақтары жаңа оқу жылы қарсаңында Астана қаласы полиция департаменті балалардың жолдағы қауіпсіздігіне назар аударуды еске салады. Балаларға жол қозғалысы ережелерін үнемі түсіндіріп, мектепке және мектептен үйге дейінгі қауіпсіз маршрутты алдын ала бірге пысықтаңыздар. Балалардың жолдың жүріс бөлігіне жүгіріп шығуына және жолдан өтер кезде ұялы телефон пайдалануға жол бермеңіздер. Сондай-ақ балаларды жол жиегінде қараусыз қалдырмаңыздар. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыздар. Балалардың қауіпсіздігі әр қайсымыздың жауапкершілігімізге байланысты.
1: У каждой женщины-предпринимателя свой путь, и КМФ Банк рядом, чтобы поддержать ваше дело. С КМФ Искер Ханама вы получите консультации специалистов по бизнесу и здоровью, обучение и возможность получить грант для развития своего дела. КМФ Искер Ханама. Поддержка для женщин, ведь ты не одна. Подробнее на сайте kmf.kz или по номеру 7474.
2: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717.

0: армысыздар, қадірмен радио тыңдаушылар, баршаңызға кеш жарық Қазақ радиосының бір толқында бағдарламасына қош келдіңіздер.
1: Иә, құрметті радио тыңдаушылар, барша ағайын, баршаңызға кеш жарық дейміз, қайырлы кеш. Ал сіздерге осы бір екі сағат аясында қызмет ететін сіздердің сүйікті жүргізушілеріңіз Зейін Шанжархан және Салтанат Шексенбек, Бақытжан Төлеуғазы өздеріңізге әсем әндерді әуе толқынына тоқыстырып отырады.
0: Иә, енді бүгінгі күннің ең ішіндегі ең қызықты оқиғалар, деректердің бәрі біздің толқында болады. Ал қазір алғашқы сағатымыз енді сіздердің сәлем хаттарыңызбен өрілетініне кәміл сенеміз. Сондықтан қазірден бастап өз хаттарыңызды жолдасаңыздар болады. 8 700 755 33 55.

0: Сағындым мен деп ары қарай жалғастырып кете беруге болады енді бұл әнді жалпы. Десе де үйге қайтам айдарын бастаймыз. Тыңдаушыларымыздың сәлемі қазірден бастап біздің толқында қабылданады салтанат.
1: Иә, ақжарма тілектерін арқалап қуанышты айтсаң көбейеді дейтін жұртшылық өздерінің жақсы тілектерін таңдайдағы тәтті тілек ниеттерін дайындап отырған баршалар мәлім. Сондықтан 8700-755-3355 нөміріне дәл қазір хабарласыңыздар, немесе хат ретінде жолдасаңыздар.
0: Дәл солай. Егер бұл нөмір бос болмаса 8717-275-7575 нөміріне хабарлассаңыздар болады. Енді ақжолтай жаңалық дегеннен шығады ғой салтанат. Мына Азия ойындарының жүлдегерлері бүгін таңда елге оралды. Мына Жапонияның Аичи префектурасы мен Нагая қаласында өтіп жатыр ғой 20 жазғы Азия ойындары. Енді осы бүгін Алматы әуежайында аралас жекпе-жек шеберлерін салтанатты түрде қарсы алды біздің отандастарымызды. Айта кетейік, байрақты бәсекеде енді осы спортшылар 2 алтын 1 қола медальге ие болған. Алғашында Қадырбек Шымбаев, Еркін Ғали, Бүркітәлин және Санжар Әділов дейтін мінекей осы ММА шеберлері бүгін таңда осылай елге оралды. Одан да өзге негізі айта берсе көп жаңалықтар. Жаңа стенд атудан күміс алған біздің спортшыларымыз бар. Енді тізіп айта берсе өте көп.
1: Иә, негізі сүйіншілеп сіздерге шығып отырмыз десек те болады. Енді Азия ойындары деп тілге тиек етіп жатырсың. Негізі алғашқы қазіргі форматтағы Азия ойындары осы 1951 жылы Үндістанның Нью-Дели қаласында өтіпті. Ойындар 4 жыл сайын өткізіледі және оларды Азия олимпиадалық кеңесі ұйымдастырып отырады. Енді көбімізге, біразымызға белгілі, жеңімпаздарда Азия ойындарынан қазақ елінен қатысқандар көп болды. Айта өтсек, Дмитрий Баландин жүзуші 2014 жылғы Инчон Азия ойындарында 50-100 және 200 метрге дейін барыстан шалтын жеңіп үлкен сенсация жасағандардың бірі. Және Ольга Рыпакова, Елдос Сметов дзюдошы және айта берсек чемпиондар өте көп.
0: Иә, әйгілі олимпиада чемпиондары үшін бұл енді мына кезекті бір баспалдақ дейсің ғой. Осы жерде, осы байрақты бәсекеде қазір біздің болашақ олимпиада чемпиондары бақ сынасып жатыр десек енді артық айтқанымыз емес.
1: Дұрыс айтасың. Енді баршан спортшыларымызға сәттілік тілей отырып, дәл қазір сіздерге де құлақ қағыс етейік. 8700 755 33 55 нөміріне хабарласуды бастаңыздар.

0: жар, кеш жар қадірмен тыңдаушылар, сонымен бір толқында бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Тыңдаушыларымыз дәл қазір көшеде, кептелісте, немесе жалпы жұмыстан үйге қайтып бара жатқан жандардың ағыны көп қала ішінде. Мына енді бізде қосымша бар ғой, қаланың үстінен қарап отыратын турист деген. Соған қарайтын болсақ, қазір енді қалада, Астана қаласында нақтырақ 9 балдық кептелісті көрсетіп тұр екен. Енді қалай десе де сол кептелісте іштеріңіз пыспас үшін біздің толқыннан алыстамай, біздің арнада бірге болыңыздар.
1: Иә, және тыңдаушыларымыздан келіп түскен хаттар легі де бар. Аяңдай өтсек, ассалаумағалейкум қазақ радиосы. Бүгін Ақтөбе облысы Ырғыз ауданындағы достарымыз Мұрат пен Нұрбақтың туған күні. Еңбекқор, парасаттары өз сөзінде тұратын нағыз ер азамат, алдағы өмірінде жаңа белестерді бағындырып, үлкен жетістіктерге жете беруіне тілектеспіз. Отбасына амандық, жолдары әрдайым ашық, арайлы күндері көп болғай. Айбек азамат, Арман Мөлдір, Ринат Балауса, Нұрлан Мейрамгүл деп жазған екен.
0: Сонымен енді осындай хаттар легі жалпы әрі қарай жалғаса беретін сөзсіз ғой, салтанат. Бірақ мына бір тыңдаушымыздың хаты мені ойландырып отыр. Армысыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін бір досым өтініш айтып еді, өзімнің қолым босамай тұрғасын жоқ деп айтқанмын, бірақ сол айтқан жоғыма досым ренжіп қалды. Сіздер арқылы кешірім сұрағым келеді. Есімім Мақсат. Мақсатқа сәлем жолдайтын Данияр деген екен. Не істейміз ал
1: енді? Мақсатқа айтайықшы. Мақсат, енді ренжи бермеңіз дей тұрғанмен, ешкімге бұл дүниеде міндетті емес
0: деп қазіргі коучтар сияқты сен енді айтайын деп тұрсың.
1: Иә, бірақ жоқ деп айтудың да өзінің әдебі болу керек сияқты.
0: Орнымен, иә?
1: Орнымен, және
0: орнымен болғанда
1: ренжітіп алмай.
0: Мысалы үшін енді адамға өзі қиын ғой жоқ деп айтқан деген негізі.
1: Көңілге тимей.
0: Негізі қазір адамдардың түрі субтитр. Бәрін бірден белгілі болып қалады өзі. Кімнің шынайы жоқ деп айтып тұрғаны, кімнің өзінің жасырын жоқ деп айтып тұрғаны енді айта берсе өте көп.
1: Расымен де сондықтан қымбат тыңдаушы, егер телефон арқылы бізге хабарласам десеңіздер, өтініштеріңіз болса 8700 755 3355 8700 755 3375 нөміріне хабарласыңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Әр кәсіпкер әйелдің өз жолы бар. Ал КМФ банк әрдайым жаныңызда. КМФ іскер ханымы. Бизнес пен денсаулыққа қажетті кеңестер. Оқып, үйреніп, бизнесіңізді дамытуға грант алуы мүмкіндігі. КМФ іскер ханымы. Әйелдерге арналған қолдау. Сен жалғыз емессің. Толық ақпарат 7474 номері немесе kmf.kz сайтында.
2: Астана қаласының төтенше жағдайлар департаменті ескертеді. Өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтаңыздар. Балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Түтін және улы газ анықтайтын датчиктерін орнатыңыздар. Есіңізде болсын, қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтау жақындарыңыздың өмірі мен денсаулығын қорғауға көмектеседі.
3: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: иә, сонымен бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Бір толқында бағдарламасының алғашқы сағаты өздеріңіздің ыстық сәлемдеріңізбен толатынын біз жақсы білеміз. Сондықтан WhatsApp нөмірімізге де дамылдап, енді мына хаттардан үзілген емес. Қайырлы кеш дейді барлық Ерейментау ауданына сәлем. Жолдай Мақсат Базарбаевтың бір жақсы әнін қойып берсеңіздер, алдын ала рахмет дейді Азат мырза.
1: Иә, рахметіңізді қабылдаймыз. Егер біздің қорда болса, міндетті түрде қоюға тырысамыз. Келесі тыңдаушымыз, ассалаумағалейкум, қайырлы кеш. Сұрасып сол амандық, батыста бүгін күн ыстық, басқалай бізде тыныштық. 87 құрдастар қайда жүрсең амандық, Алла қосқан бас қосып, бір отырып шай ішіп, жұмысшыларға сәттілік, шопырларға сабырлық, қалаларда кептеліс, ал ауылда тып-тыныш, еліміз аманда, тыныштық бұл заманда, қадірімізді білейік, аман есен жүрек. Батыстан Асылхан осындай жыр жолдарын бізге жолдаған екен.
0: Бәу жүркін ай, өте тамаша. Асылхан мырза, осындай енді Қазақ радиосы болғаннан кейін жыр жолдарын жолдайтын тыңдаушыларымыз өте көп. Және оның әрқайсысына бір ерекше тамсанып таңғалып отыратын жайымыз бар. Тыңдаушымыз былай дейді, геологтарға жұмысшы керек дейді.
1: Біз арқылы жарнама беріп жатырмыз.
0: Жарнама беріп жатыр. Десе де енді жұмыссыз деген жандар болса, маған жұмыс керек деп жүрген геологтар болса деп айтайықшы. Бізге жазыңыздар, сізге мына дәл осы хатты тура сол айна қатесіз сіздерге жібереміз.
1: Енді қараш сейін, мына хаттардан, тілектерден бір байқап отырғаным, осы кейде адамдар формальды түрде сәлем қалайсың демейсің, күй сұрамастан, тақырыпты, оқиғаны айтпастан еркін жай ғана өзіңмен өзің жүріп әңгіме айта алатын адамдарыңның қасында болғаны қандай жақсы.
0: Бірден жаңағыдай ешқандай ресми бастамай дейсің ғой әңгімені. Ай, қалайсың, амансың ба? Осындай болып тұр деген сияқты.
1: Мен расымен де бағана
0: бір жағдайыңды айтып бірден.
1: Иә, бағанағы бір хат жолдаған бастапқыда эфирде бар еді ғой, Данияр мен Мақсұт сияқты. Бір-біріне хабарласады, бірақ ештеңе деместен бір-бірін ренжітіп алып жатыр. Бірақ дегенмен ол реніштің де артында өзіңді кешіре алатын жанды білген соң ренжи білесің ғой енді.
0: Ай, сол ғой енді. Осыны мен айтайын деп тұрдым. Расымен кешіретін жандар болғаннан кейін ренжитін шығармыз деп. Солай еркелей алатын енді мына жолдас жігіттер деп айтады, енді жолдас балдар деп айтады бұл жақта. Сол сияқты бір-біріне енді достардың еркелігі боп тұратын сәттер бар, сондай бір сәттің орын алған мезеті шығар. Десе де ешкімді ренжітпей, ешкімге ренжімей жүргенге не жетсін.
1: Иә, ал құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі ми ағзаңызға пайдалы болатын бір әндерлеріңізді өздеріңізге ұсынамыз.

0: Сонымен қадірмен тыңдаушылар, өздеріңіздің келіп түсіп жатқан хаттар жеткілікті. Қайырлы кеш, бүгінгі Сымбат қызымыздың туған күні деп жазған екен. Біз Талғардан қызымызды құттықтауға келе жатырмыз. Қалашы кептелсе екен қызымыз Сымбатайға. Мықты денсаулық тілейміз деп хат жолдаған тілек білдіруші әкесі Әмірхан, анасы Мейрамгүл дейді. Бұл тілекке барша туыстары қосылады екен оның үстіне.
1: Иә, құрметті радио тыңдаушылар, барша хаттарыңызды оқуға әрине біз қадарымызша тырысып жатырмыз. Енді жақсы бір тілек баршаларыңыздың тағдырыңыздың тайқазанында тек қана бақыт тасытсын дейік.
0: Кейін енді біздің эфиріміздің алғашқы сағатын бұдан артық сөз айту мүмкін емес. Сондықтан алғашқы сағатты осы оймен түйіндейміз. Өздеріңізге қызмет көрсеткен Зейін Жанжарқан, Салтанат Жексенбек және Бақытжан Төлеуғазы, қадірменді радио тыңдаушы, келесі сағатта қайта тілдескенше.

0: бір сәтке ойланып көріңізші, соңғы рет шын мәнінде өзіңізді сергек, қуатты, шынайы, бақытты сезінген кезіңіз қашан еді? Бүгінгі таңда біз бәріне үлгеруге тырысып, денсаулығымызды екінші орынға ысырып қоямыз. Бірақ денсаулық бәрінің бастауы емес пе? Егер деніміз сау болмаса, жұмыс та, ақша да, демалыс та мәнсіз. Ендеше өзімізге ең қымбат байлық денсаулығымыз жайлы шынайы сөйлесетін уақыт келді деп ойламайсыз ба? Армысыз, қадірлі тыңдаушы. Эфирде саулықтың сыры. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
1: Сәлеметсіздер ме?
0: Жанар, әр адамның ағзасы әртүрлі. Кейбір адамдарда лактозаға төзбеушілік бар. Неосаумалды лактозаға сезімтал адамдар іше ала ма?
1: Неосаумал дәрі емес және құрамында химиялық қоспалары жоқ. Саумалдың сары суы мен майы сублимация тәсілімен ажыратылған. Неосаумалды қолдану курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр адамға жеке денсаулығының жағдайын ескере отырып анықтайды. Ас қорыту жүйесі аурулары, буын мәселелері немесе иммунитетті нығайту үшін өнімді бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады. Неосаумалды күніне кем дегенде 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1-2 капсуладан қабылдаған жөн. Бір капсулада 400 миллиграмм сублимацияланған бие сүті бар.
0: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әрқашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір неосаумал өнімін таңдап, тапсырыс берген тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтарымыз да бар, мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Енді нақты тұтынушылардың пікіріне құлақ түрсек.
2: Саламатсыз ба? Құшығылы Рахан, саумал компаниясының саумалын алып іштім. Сеурал айында алғамын, 5 ай, 6 айға шығатырым. Енді жақсы результат көрсетті. Бұрын қан тапсырған ақта лейкоцитім төмен болатынды. Қазір енді нормаға кіріп келе жатырым. Асқазаным ауыратынды, қазбар жақсы болып келе жатыр. Анализдер тапсырып жүрім. Результаттарым жақсы. Саумал компаниясына көп рахмет. Компания қызметкерлері жақсы. Жуандап хабар алып, жағдайымды біліп, анализдерім бойынша біліп, рахмет, сау болыңыздар.
0: Жақсы, рахмет пікіріңізге, сау болыңыз. Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін, ал төлем жасау жолдары ыңғайыңызға қарай бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылған. Сіздердің өніміңізді қолданған адамдардан кері байланыс алып отырасыздар ма? Тұтынушылар тарапынан қандай пікірді жиі естисіздер?
1: Міндетті түрде біздің орталықтың мамандары тұтынушыларымызбен байланыста отырады. Үшу тәртібін реттейді. Неосаумал өнімін қабылдаудың күнделікті, апталық және айлық ұсыным мөлшерін қадағалайды. Тұтынушылар болса, өнімді қабылдап бастағалы денсаулығының жақсара түскенін айтып, рахметін айтып, алғысын білдіріп жатады. Бұл бізге әрине қуаныш сезімін сыйлайды. Елдің батасын алып отырады.
0: Құрметті тыңдаушы, денсаулық біздің ең үлкен байлығымыз. Егер сіз табиғи және тиімді жолмен өзіңіздің әл-ауқатыңызды жақсартып, сергек өмір сүргіңіз келсе, неосаумал өнімін қолданып көріңіз. Қоңырау шалыңыз. Байланыс телефонымыз 8-778-021-88-88. Тегін кеңес беретін мамандар сіздің қоңырауыңызды күтеді. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік бар. Байланыс нөмірін тағы бір мәрте қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Жарнамалы хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-00-05-53-07-20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: ел астанасында сағат 19.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
2: Кептелісте тұрып ақ, көңіл күйді көтеруге болады. Тыңдаңыздар Шартарап.

0: Кеш жарық, кеш жарық, қадірмен де радио тыңдаушылар, бір толқында бағдарламасының екінші сағатын бастаймыз.
1: Иә, құрметті радио тыңдаушы, баршаңызға кеш көңілді өтсін деген ниетпен мен Салтанат Жексенбекқызы және Зейін Шанжархан тікелей эфирдің толқынына қайта шығып отырмыз. Өздеріңізбен тілдесеміз, хаттарыңызды жолдаңыздар. Сонымен қатар әдемі кештің әдемі куәсі болатын жақсы әңгіме, сонымен қатар әуезді әндер легі өздеріңізді күтеді.
0: Дәл солай. Екінші сағаттың аясында бізде енді сәтті күннің айдары бар. Тыңдаушыларымызға осы бір сәрсенбінің аясында сәттілік серік болған жандар туралы тың деректер ұсынамыз. Салтанат, енді алғашқы сағатымызда тыңдаушылар түрлі сәлемін жолдап өздерінің ықыластарын білдірді ғой. Екінші сағаттың аясында не дейміз тыңдаушыға?
1: Енді екінші сағаттың аясында өміріне сәттілік серігі болған жандардың үзік сырын бөлсеміз деп айтсам болады.
0: Ал енді қадірмен тыңдаушылар, арнамыздан алыстамай алдағы бір сағатта бізбен бірге болыңыздар. Кезекті әсем әндермен жалғастырамыз.

0: түгіннің айдары.
1: Мен бағдарламамыз дәрі қарай жалғастырамыз. Салтанат, мына сәтті күннің айдарына да келіп жеттік.
2: Иә, енді бүгін жалпы сәрсенбі күнін сәтті деп болжаймыз ғой. Жалпы қазақта 7 саны киелі, 9 саны киелі деген сияқты ұғымдар бар. Сол сияқты сәрсенбіні ел жұрт өте бір берекелі күн деп біледі. Yeah. Және осы күнмен тұспа-тұс біздің де өздеріңізге дайындаған әдемі айдарымыз бар. Ал бүгін қандай кейіпкерлерді айтамыз?
1: Бүгін енді Коко Шанель. Енді осы әйгілі, иә, бәрімізге таныс есім дейікші. Мәселен, енді Коко Шанельдің өмір жолы қарапайым басталған. Ол шағын балалар үйінде өткізген бала кезін, жас кезінде ән шырқап сахнаға шығуды армандаған. Ал әлемге танылған Коко есімі оның сән саласындағы қызметінен емес, жастық шағындағы әншілік кезеңінен қалған екен. Көрдің бе? Әнші де болған.
2: Мәссаған әнші болған болып тұр.
1: Енді жас Габриэль Франциядағы кафелерде ән айтып жүрген кезінде осы Коко деген сөзбен байланысты әнді жиі орындаған. Бұл әннің атауындағы осы Коко сөзі кейін оның сахналық лақабатына айналған. Осылайша бір кездер ән айтып жүрген жас қыздың сахнадағы лақабаты кейін бүкіл әлемге енді әйгілі есімге айналды. Габриэль Шанель сән әлемінде әлеміне жалпы келген соң да жұрт оны Коко деп атай беруін жалғастырған. Бүгінде енді Коко Шанель деген есім сән тарихымен тығыз байланысты екен, жақсы білесіздер ғой. Өзіңден пайдаланатын шығарсың ол өнімдерді.
2: Енді иіссуды жиі Шанельдің иіссуын пайдаланбайтын қыз кем деген шығар. Иә, расымен де. Бірақ Коко Шанель көбінесе иіссудан бөлек сән әлемінде өзінің де таңбасын қалдырған жандардың бірі ғой. Жаңағы әйел адамдар ол кезде қатты қысып киетін корсеттерді өте жиі тағатын болған. Бірақ солардан босатып еркіндік беріп әйелдерге
1: басқаша ойлау керек бізге деп бастаған ғой.
2: Әңгімесін шамамен
1: енді Коко Шанель сән әлеміне келген кезде әйелдер шынымен, жаңа сен айтқанда, бейнін қатты қысып ауыр корсеттер киген, онда осындай дүниелердің барлығын кейіннен енді әйел сұлулығы міндетті түрде мына жаңағыдай өзін тартып ұстап, не дейміз, жаңа арнайы бір стандарттарға салып өзін жүрумен шектелмейтін, әйел сұлулығына бағынбайтын, жаңа сен айтқандай көрсеткен, мінекей осындай осындай бір басқаша сән әлеміне жаңалыққа келген жан. Сәттілік серік болған жан дегеннің біреуі осы кісі.
2: Расымен де әнші болып кім ойлаған, иә, Коко деп аты қалып сән әлемінде өзінің таңбасы қалатын. Енді тағы да бір кейіпкер бар менде. Бэйби, бэйби деген әнді білетін шығарсың.
1: Бэйби, бэйби, оу дейді ғой енді қазақ радиосында. Әрине жоқ десе де бұл енді әлемге әйгілі.
2: Эстрада жұлдыздарының, осы бір эстрада жұлдызының дейінші, жарығын жаққан әннің бірі Джастин Бибер орындаушысы. Енді бастапқы бала кезінде түрлі әндер орындап анасы оның видеоларын YouTube видео хостингіне жүктей берген ғой. Бастапқыда бұл тек туыстары мен таныстарына көрсету үшін ғана жасалған. Бірақ видеолары музыка менеджер Скутер Браун байқап қалады екен. Ол Биберді іздеп тауып, онымен байланысады. Осы кездесуге интернеттегі видеодан кейін оның кәсіби мансабына кең жол ашылады екен.
1: Мәссаған, көрдің ба? Интернеттің құдіреті қандай қазір. Бұрындары
2: болам деп ойламаған да шығар.
1: Иә. Енді сәл-пәл бір кейде анша-мұнша дүниеден қысылып жататынымыз бар. Ұятты сәл-пәл жиып қойып, әлеуметтік желідегі бойыңыздағы бір өнерді паш етсеңіз, бәлкім сіздің де жұлдызыңыз жанып қалар дейді.
2: Бәлкім. Ондай ерлік енді екінің бірінің бойынан табыла бермейтінін тағы да мойындау қажет.
1: Мінекей. Қазір мен тыңдаушы, енді сізге де дәл осы күннің қарсаңында жалпы қай кезде болмасын сәттілік серік болсын деген тілек айтқымыз келеді. Осымен сәтті күннің айдарын тәмамдаймыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.

0: радио тыңдаушылар, тікелей эфирдегі жұмысымызды әрі қарай жалғастырамыз. Жақсы бір ән тыңдап алдық.
1: Иә, жақсы ән тыңдадық. Жақсы ән демекші, енді біздің толқыннан берілетін әндердің барлығын мына көркемдік кеңестің әдемі бір сүзгісінен өтіп, содан кейін барып тыңдаушының назарына ұсынылды ғой. Сонымен қатар, баяғыда университетте оқып жүргенде мен радиода жұмыс істеймін деп ойламаппын. Бірақ енді тағдыр осылай тоғыстырды радио екеумізді. Қазір ойлап қарасам, сол кезде ұстазымыз бар еді. Музыка плюс дыбыс тең радио деп көрсететін. Сонда осы музыканы бірінші қойып тұр ғой, дыбысты емес. Сондықтан енді ән көңілдің ажары, радионың да ажары дәл осы әндер. Ал енді келесі сағатта бізде ән салайық бағдарламасына.
0: Иә, құрметті радио тыңдаушылар, құлақ құрышыңызды жақсы қандыратын әндер осы әуе толқынымызда әуелейді деген сенімдеміз. Себебі біздің ерекше қонағымыз
1: да. Иә. Жүрек ішінде жүре дегенсің деген жолдары бар әнді орындайтын белгілі әнші Әлихан Дүйсенбай бүгін бізде қонақта болады. Ал хабарды жүргізетін әріптесіміз Айгерім
0: Оралбек.
1: Иә. Әр нәрсенің соңы бар дейді салтанат. Бәрі мезгілімен болғаны жақсы дейді. Енді бағдарламамыз бітсе де, айтарымыз бітпесін деп бүгін хабар түйіндейік.
0: Иә, расымен де құрметті радио тыңдаушылар, атсалысқан барша ағайынға алғысымыз шексіз. Хат жолдаған, тақырып төңірегінде ой қозғаған, ал сіздерге 2 сағат аясында қызмет еткен әріптесім Зейін Шанжархан, мен Салтанат Шексенбек қызы және шығармашылық ұжым аман сау болыңыздар.

0: сүнкуда.
1: Шиді жүз он жеті екі.
2: Жақсы әуен жүректерге жетеді. Қазақ радиосы. Қуаныштың мекені. Қазақ радиосына 100

0: Осыдан бір ғасыр бұрын қазақтың бір ақыны даланың тынысын, түннің сырын, жүректің дірілін өлеңге түсірді. Ол Сәкен Сейфуллин еді. Сол шығарма қазақ әнін әлемдік сахнаға алып шыққан Димаш Құдайбергеновтың дауысымен қайта жаңғырып бізге жетіп отыр. Бірі қазақ поэзиясының ардақты ақыны, бірі дауылпаз дауысы дүниені дүр сілкіндірген әнші. Екеуін жалғап тұрған бір ғана дүние бар, ол қазақтың сөзі. Бірақ бір әннің өмірі бір әуемен ғана өлшенбейді. Оның ар жағында ақынның ғұмыры, заманның зары, халықтың арманы, әдебиеттің өшпес ізі жатады. Бүгін 100 кітап хабарында біз Сәкен Сейфуллиннің Асау тұлпар жинағына талдау жасаймыз. Армысыз ардақты тыңдаушы. Ақынның асау тұлпары қайда шапты? Оның жырында қандай заманның дүбірі қалды? Ғасыр бұрын туған сөз бүгінгі жүрекке қалай жетті? Бір әннен басталған сапарымыз енді ақынның әлеміне ұласады. Асау тұлпар жай ғана кітап емес. Онда тұтас бір дәуірдің арманын арқалаған поэзиялық мінез бар. Ақынның өлеңге асау мінез беруінің ар жағында заман екпіні тұр. Асау тұлпар атауының өзінде қозғалыс пен қуат болса керек. Тұлпар қазақ дүниетанымында еркіндік, жол, жүйрік, арман және кеңістік ұғымдарымен сабақтасады. Ал асау сөзі жуасымайтын мінез, тосқауылға көнбейтін екпін, күш пен серпін дегенге сәйкес. Идеялық өзегі өзгеріс үстіндегі заманда еркіндікке, әділдікке, жаңа өмірге ұмтылған адам мен қоғамның арманын поэзия тілімен жеткізу. Кітапта тек қоғамдық ұранға құрылған жырлар ғана емес, табиғат, махаббат және жеке сезімге арналған шығармалар да кездеседі.
1: Оқу керек шығарма.
0: Ардақты тыңдаушы, енді жинақтағы бірнеше өлеңге тоқталайық. Далада өлеңі жинақтың идеялық кілттерінің бірі. Өлең жастарға арналған арнау сипатында берілген. Онда ақын жас ұрпақты құлдық шынжырын бұзуға, әділдік пен теңдікті, еркіндік пен бақытты іздеуге шақырады. Ал жұмыскерлерге өлеңі еңбек адамын, қоғамдық өзгерісті, заманның жаңа сұраныстарын поэзияға алып келеді. Ақынның назары енді тек жеке сезіммен шектелмей, қоғамдағы адамға, оның еңбегіне, тіршілігіне бұрылады. Біздің тұрмыс экспресс өлеңінде қозғалыс пен уақыттың екпіні сезіледі. Поэз бейнесі арқылы жаңа дәуірдің тынысынан қарсақ, өлеңдегі адам тағдырына қатысты сарындар техникалық өзгерістің ар жағында адам сезімі бар екенін еске салады. Жазғы түн өлеңінде ақынның лирикалық әлемі ашылады. Табиғат, сағыныш, махаббат, туған жерге деген сезім Сәкен поэзиясының бір-бірінен алшақ емес, қайта өзара сабақтас арналарын құрайды. Асау тұлпар әдеби ортада пікірталассыз қалған туынды емес. Оның жарық көруі сыншылардың назарын аударды. Ал бүгінгі әдеби тарихи зерттеулерде жинақ қазақ поэзиясының жаңару кезеңіндегі маңызды құбылыстарының бірі ретінде қарастырылады. 1923 жылы Мәскеуде шыққан Темірқазық журналының алғашқы санында Нәзір Төреқұлов Асау тұлпар жинағына сын мақала жазған. Сәкен Сейфуллин бұл сынға жауап ретінде асау тұлпар туралы мақаласын жазған. Нәзір Төреқұловтың пікіріне өз көзқарасын білдіреді. Жалпы асау тұлпар Сәкен Сейфуллиннің шығармашылық әлеміне бастайтын бір ғана есік. Ал сол есіктен енсеңіз, ар жағында тұтас бір дәуірдің үні естіледі. Ақынның қаламынан өлең де, поэма да, проза да туды. Әр шығармасында өз заманның ізі, ел тағдырының табы, адам жүрегінің лүпілі бар. Көкшетау, таржол тайғақ кешу, аққудың айырылуы сияқты шығармаларын білеміз. Қадірлі тыңдаушы, қазақ поэзиясының ардақты ақыны Сәкен Сейфуллиннің асау тұлпар жинағына қысқаша талдау жасадық. Хабардың авторы Альмира Елімсары, дыбысын қадағалаған Сағыныш Аманбайұлы.
1: Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.

20 сағат 6 минут астана уақыты. Баршаңызға қайырлы кеш. Армысыздар, құрметті радио тыңдарман. Сәрсенбінің әдемі кешінде ән салайық бағдарламасы тікелей толқында. Мен Айгерім Оралбекқызы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілеймін. Бір сағат аясында бізбен бірге бір толқында болыңыздар. Көңіліңізде, жүрегіңізде, әрбір шаңырақта ұлттың жариясы 105 жылдық ғасырлық тарихы бар Қазақ радиосы қосылу болғай. Қазақ радиосының техникалық ұжымы бүгінгі эфирді бастауға дайын секілді. Бүгін енді өнермен әуезге толы сондай бір әдемі эфир болатынына сенеміз. Ендіше бүгінгі студиямыздың қонағымен таныс болыңыздар. Әнші, жыршы, сыр елінің жігіті, сыр елінің тумасы,

0: таңба бэнд семел дейт. Иә, бізде білмеймін енді техникалық ұжым барлық звукты, дыбысты тексеріп жіберсе, иә, енді дайындық барысында бізде барлығы да дұрыс болған, бірақ менің бір мына құлақ қабыма дұрыс келмей тұр дыбыстар. Радио толқынынан, радио толқында біздің қонағымыздың жалпы мына бэндтің дауысы естіліп тұрған шығар, тексеріп жіберсін. Ал әзірге құрметті радио тыңдарман, мен байланыс нөмірімізді айтайын: 8-700-55-33-55, қала коды 8-717-2-75-72-75. Бүгінгі мейманымызға, бүгінгі қонағымызға қояр сауалыңыз, не болмаса айтар әдемі тілегіңіз болса, хабарласыңыздар, қоңырау шалыңыздар, мархабат. Сондай ақ YouTube, Facebook әлеуметтік желіде тікелей толқында біз тілдесеміз. Енді Алихан, студиямызға қош келдіңіз. 106.8 деп жатсыз. Енді бір сағат аясында мына бір жанды дауыста ән шырқау, енді бұл шағын бір концерт секілді ғой негізінде. Иә, сондықтан да дауыс дұрысталған секілді жігіттер. Рахмет сіздерге. Барлығы енді бұл кейде айтып жатады, енді тыңдармандарымыз хат жазып жатады маған, фонограмма ма деп, бір бастамай жатып, әу демей жатып бір тыңдармандарға түсіндірген секілдіміз, бізде барлығы жанды екенін.
1: Тамаша.
0: Бүгін жанды дауыста ән шырқауға дайынбыз, барлығы жақсы. Байқап жатырмын, енді бұл бізде де сізде де ең бірінші жаңағы құралымыз деп айтып жатамыз ғой, еңбек осы арқылы дауыс, ең басы. Кішкене сырқаттанып қалған секілдісіз.
1: Өзі барлықтарыңыз білесіздер ғой, қазір кішкентай бірдеңе жүріп отырған секілді. Соған бізде енді кішкентай ілініп қалдық, бірақ не тәйір бір сағат өлең айту деген айтамыз ғой деп келіп отырмыз.
0: Шынында да не тәйір, 5 сағат бойы тоқтамай жырлаған Алихан бір сағат әнді шырқап беруге дайын ғой енді бүгін, е?
1: Бұйырса.
0: Бірден әннен бастайықшы ендеше. Таңба бэнд, Алихан Дүйсенбай, бұл ән салайық. Құрметті радио тыңдарман, арнамыздан алыстамаңыздар, тікелей толқында жұмысымызды бастаймыз. Қандай ән шырқаймыз?
1: Бір басын бір жеңілдеу әнменен бастағанды жөн көріп отырмыз. Маған Тұрғанбай Жайлаубаев деген қазақтың легенда әншісі бар, Маңғыстауда тұратын. Көп деген әншілеріміз осы Тұрекеңнің әндерін айтып өнер әлеміне сапар шеккен. Сол кісіден рұқсатымен сұрап алған едім. Сен деген сол маңғыстаулық композиторлардың әні, соны айтып көрейік.

0: Алихан Дүйсенбай таңба бенді, бұл ән салайық. Я, қандай әдемі ән. Бұл сіздің аңқорыныңызда қанша уақыт болды?
1: Жаңадан жазылды. Жақында бұйырса, енді өзі жыл сайынғы үрдісіміз. Қай әншінің болсын қуанышы, Қазақ радиосынан әннің тұсауын кесіп, бүкіл қазаққа сүйінші сұраған. Ән дайын болды, бұйырса енді естіп қалады шығарса.
0: Бізде бұл тұсау кесер ғой яғни, иә?
1: Иә, деп айтса болады.
0: Ой, әдемі.
1: Енді елдің құлағында жүрген ән, бірақ менің орындауымдағы тұсау кесер ғой.
0: Енді кавер деп айтып жатамыз ғой, иә? Кавер нұсқадағы ән. Енді әлеуметтік желіні ашып қалсам, Алихан еске түсіріп жатыр, осыдан бір жыл бұрын өзіңіздің шығармашылық кешіңізді бердіңіз, иә, шығармашылық кеш болды елордамызда, Астанада. Енді әрбір әншінің, өнер иесінің бұл арманы ғой, иә, өзінің шығармашылық кешін қою, шығармашылық есебін беру деген секілді. Содан кейін біз студиямызда жүздеспеген екенбіз, тілдеспеген екенбіз, біраз уақыттың жүзі болған екен. Шығармашылық кеш қалай болды, ойдағыдай болды ма?
1: Иә, әйгерім, есіме салып отырғаныңызға көп рахмет. Расымен де осы тура бір жыл бұрын 25 қыркүйекте, яғни ертең, бір жыл толады екен кәдімгідей. Сол концерттің алдында өздеріңіз құрметтеп шақырып, кішкентай әрі жарнамасы болсын, әрі бір дайындығы есебінде осы жерде кішігірім концерт берген болатынбыз. Өте қуаныштымын. Концерт жақсы өтті. Үш бөлімнен тұрды. Дәстүрлі жырымыз, сосын бенд дейміз, енді этнобенд деген, және жаңағы өнердегі достарымыз, сосын ансамбльде болды. Жалпы жақсы өтті. Қазақ концерттің солисті болғаннан кейін, сол Қазақ концерт Роза Бағланова атындағы қарашаңырақ, оның да 80 жылдық тарихы бар, сол жерде концерт ұйымдастырып, көп өнердегі достарымыз, бауырларымыз қолғабыс етіп, елдің арқасында деп айтайын, жақсы кеш болды. Абай телеканалы түсірді. Тарихта бар, бұйырса қайталауға тырысамыз енді.
0: Енді қайталауға тырысып жатамыз деп айтып жатсыз ғой, Алихан. Сіз келердің алдында енді біз сұхбаттарыңызды қараймыз, жалпы Алиханның өмірінде қандай қызықтар бар екен деп, содан әлеуметтік желіні, платформаларды ашсақ, 11 жыл бұрын түсірілген видеоларды, бейнебаяндарды тамашалап жатырмыз, және де біз әріптестерімізбен тілдескенде айтамыз, Алихан осы уақытта бір прайм эрасы деп айтатын едік қой, иә, қазір айтып жатады ғой енді қазіргі трендтегі сөздермен. Бір Алиханның сол кезде бір прайм эрасы болған секілді әдемі әндерді дүниеге алып келді, бейнебаян тоқтамады, бірінің артынан бірі деген секілді. Сол бір энергия, сол бір қарқын, сол бір шығармашылық Алиханда қазір қалай екен?
1: Енді өзі бір жалпы тек қана өнер адамы емес, жалпы адам баласының өзінде өсу кезеңі мен тоқырау кезеңі болады ғой. Сөйтіп мен ізінде ұзақ жүріп, кішкентай кей кездері бір құлазығанда кездерім болды. Осы мен жазған дүниелерім неге халықтың құлағына жетпей жатыр, бірдеңені дұрыс істемей жатырмын ба, әлі толысып піспедім ба деген сияқты. Сөйтіп бір шыны керек бір 2-3 жылға бір мүлдем алысақ кеттім деп айтпай ақ қояйын, бірақ қолым бармай жүрді. Бірақ енді өзімнің мамандығым, сүйіп таңдаған кәсібім болғаннан кейін, осыннан жеп келе жатқаннан кейін қолды түсіріп шаршап қалуға болмайды екен. Көптеген өнердегі аға-апаларымызбен сөйлесіп, бауырлармен қолғабыс етіп, қайттан шығармашылығымды қолға алып жатырмын ақырындап. Енді жаман емес, әйтеуір бәрі көп жағдайда бізде енді қаражатқа да келіп тіреледі, шыны керек, жасыратын ештеңе жоқ. Жақсы, дұрыс, керемет ән шығу үшін жақсы ақшалар құйылу керек. Сондықтан да біздер енді аннан құрап, мұнан құрап жасап жатырмыз. Құдайға шүкір, енді жалпы адамның ең бірінші ниеті ғой, істегісі келетін адам істейді, істемейтін адам жаңағыдай не табады,
0: сылтау
1: табады дегендей. Сондықтан да қаншама достарымыз бар, ешқандай ақшасыз ақ былай көмектесіп те жатқан. Ең бастысы ниет, негізі ниетті дұрыс сау алып, қайттан бісміллә деп неге кірістік, бұйырса бәрі жақсы болу керек.
0: Енді кейде айтып жатады ғой, адам сахнадан емес, өзінен алыстап кетіп жатады деп, иә. Енді ол бір шығармашылық адамның өмірінде болатын дүние шығар, оны шығармашылыққа жақын адамдар түсінуі мүмкін әбден, иә. Бұл бұл бір сезімді, иә, жалпы және айтып жатсыз ғой, білмеймін, өзіне бір қатты бір сынмен қарайтын, әнге сынмен қарайтын, сөздің терең мағынасын түсінетін адамдар, бұл сіздерде бір сондай бір қалыптасып қалған секілді. Мен өмірге тек есті әндерді алып келем деп. Мен үнемі осы бағдарламада айтып жатам, сізге есті ән және хит ән тілеймін деп. Сол кезде неге екеуінде айтасыз дейді? Өйткені есті ән ол мәңгілік, иә, бәрібір де халықтың жүрегінде қалатын ғасырлыған. Ал енді хит болу, ол қазір енді заман соған алып келіп тұр. Өйткені хит болу керек, тыңдарман арасында бірнеше қаралым болу керек деген секілді, иә. Және білмеймін, бақта бапта шығар бұл жерде.
1: Иә, ол да бар. Және бұл әніміз өзі екіге бөлінеді ғой, жаңағы лирика және темптық ән деп. Жаңағы біз көбінде лирикаға жақынбыз да, ал лирика енді әнді көбінде бізде соңғы уақытта қарасаңыздар жеңіл деп отқанымыз сол той хит қылады әнді негізі. Жаңағы билейді ғой енді жұрттар, сол қайта қайта қосылады. Мен өзімізде мысалға қатты ана әнді тыңдаған келмейді, жақсы көріп, бірақ биге икемі келіп тұрады ана әннің. Ал кейбір ән бар, оған енді билей алмайсың әрине, бірақ тыңдап отырып жаның демалады. Көбінде менің байқағаным осы, мына нарықтық уақыт қой қазір. Жаңағы әндермен өзін танытып, білдіріп, сосын артынан өзіне ұнайтын заттар жазып отады. Ол да жақсы бір ход негізінде.
0: Иә, енді Әлихан, сөзіңіз аузыңызда, әндер екіге бөлінеді, ол лирика және той деп қалдыңыз, иә. Осы алдыңғы сәрсенбіде болған қонағымыз айтып қалды бір дүниені. Біз үлкен бір қыздар шығармашылық кеш берейін десек, көбіне жігіттердің әнін тыңдайды, жігіттердің кешіне көбірек барады. Ал біздің әніміз кейінге қалып қалып жатады. Және біз кеш қояйын десек, шығармашылық есеп беру кеш қояйын десек, жігіттерге қарағанда қыздардың жолы ауырлау деп.
1: Сол
0: қалай?
1: Ол өте келсем. Сондықтан да ғой, бізде өнерде қыздар қатты көп емес. Болған жағдайда да өнер жолы ауыр жол деген бар бұрыннан. Ол қыз балаға тіпті оңай зат емес. Мысалға ол өлеңді айтып шығу бір дүние, ол концерттің ар жағында, сахнаның ар жағында болып отқан көп деген нәрселер бар. Адамның факторлық әсер ететін, жүйкеңе әсер ететін, жаңағы өзің тұлғалық неңе деген сияқты, оның бәрін әрине жүйкесі темір мықты адамдар еңсеріп шығады. Ал қыз балалардың көбінде тым жақсы бастап жоғалып кетіп отатын да себеп сол деп ойлаймын. Және енді біздің мына қазақы менталитетте үйдегі ер азаматтың да жақсы түсіністікпен болған керемет та қыз балаға. Енді көбінде өздеріңіз білесіздер, өнерде жүрген көп қыз баласының, әйелі адамдардың жаңағыдай түсінбей қалып отады көбінде. Онда көзімізбен көріп жүрміз, жасыратын ештеңесі жоқ. Сондықтан да өнердегі келе жатқан қарындастарымызға, мына әріптестерімізге сондай бір түсінетін жақсы бір азамат тілер едім мен бірінші очередь.
0: бірінші
1: кезекте.
0: Иә, енді бұл бағдарламада менің әріптестерім өзінің инструменттерінен белгі беріп, ән айтыңдар, сөйлесе бермейді белгіге беріп қояды арасында. Сондықтан да сіздің ән қоржыныңыздағы бір бойтұмар деп айтсақ пекен, тыңдарман арасындағы сұраныстағы, иә, тіпті мына бір Қазақ радиосында үнемі жиі қойылып, тыңдармандар жиі сұрайтын әннің біріне қолқа салғым келіп отыр. Ол сіздің жібек екенсің деген әніңіз. Иә, бүгін енді біздің студиямызға келгеннен кейін бұл ән міндетті түрде шырқалу керек секілді.
1: Бұйырса, қолдан келгенше шырқап көрейік. Иә, жібек екенсің. Ұлықпан Жолдасов, Мөлдір Айтбай.

0: Әлихан Дүйсенбай, таңба бен, бұл ән салайық. Тікелей толқындамыз, жібек екенсің деген тамаша әнді тікелей толқында шырқады. Құрметті радио тыңдарман, байланыс нөмірімізді айтайық. 8-700-55-33-55 қоңырау шалып хат жазыңыздар. Қала коды 8-717-2-75-72-75 біздің байланыс нөміріміз. 2-1-де желі сіздер үшін қосылы. Енді Әлихан, өте енді ән қоржыныңыздағы керемет әндердің бірі, енді қолқа салып тыңдарман да жиі сұрайтын әндердің бірі ғой бұл. Жалпы бір әннің тағдыры кейде үш адамның қолында болады деп айту жатамыз. Ол композитор әнге жүрегін салады, ақын сол бір әнге жан бітіреді, тіл береді деп, ал әнші сол әнді мына бір тыңдармандарға жеткізеді. Бүгінде осындай қандай композиторлармен, ақындармен жұмыс істеп жатырсыз? Әдемі әндердің дүниеге келуі де бұл композитор ақындарға да байланысты ғой. Осындай бір жібек екенсің секілді керемет әннің дүниеге келуі.
1: Әрине. Расымен де жаңағы үлкен сыйлап қадірлі көп біледі, көп көрген, солардың болсын айтқаны көбісті бастан өткерген дегендей, мен сол өзімді таба алмай, сол не жазам деп ол уақытқа дейін 20 ән жазып тастағам. Әрине ішінде бірлі жарым кішкентай халыққа жеткендері болды, бірақ осы жібек екенсіңнен аса қойған жоқ едім деймін ешқайсысы. Ұлықпан ағаға бардым, сосын аға мен ән керек Алматыға арнайы іздеп, ол кісінің ол кезде алпыс деген бешеный қымбат қымбат қатты тыңдады. Ол кісі де сырттан бақылап біліп жүреді ғой, таниды мені, көрсем зара тұра. Сосын айтты, мен сенен ештеңе керек емес, ағаның бағасын бірақ білесің ғой деді. Әрине білемін. Сосын осы әнді сол жерде 20 минутта жазып берді ғой, өзінің почеркісі.
0: Бірінші ән жазылды ма?
1: Бірінші ән жазылды. Ұлықпан ағаның бір жақсы қасиеті, бұл енді табиғатынан лирик адам, жаңағы әннің бәрін бірінші туынды қылып шығарады. Произведение дейміз мынау. Туынды қылып шығарады, содан кейін барып жүрегін жанын түсінетін ақындарға жібереді. Қасында отырып бірге жазады, тақырыбын айтады деген секілді. Сосын мен өзіме ұнайтын жаңағы Мөлдір айтпай, қазір өзі Мөлдірдің прайм эрасы болып отыр ғой, Мөлдір өлең деген проектімен. Мөлдірге барып, сол Алматыда жүрген кезі Мөлдірдің, Мөлдірді ешкім танымайды өзі, ол да Қызылорданың біздің Сарайлының қызы ғой. Мөлдірге айтып солай туды ғой. Енді Лұқпан ағаның берген тағы бір екі әні бар менде, құдай қаласа по секрету деп айтып қояйын құпиямен. Оған біреуіне Олжас Сәндібектің сөзін өзім қатты жақсы көремін, ақын Олжас Сәндібекті. Олжекең бір куплетін дайындап қойды, ал екінші әнін әзірге ақынға берген жоқпын. Бұл да осы сарындас әндер, тақырыбы да махаббат болатын шығар, кім білген. Енді бірінші махаббат болып жатыр енді. Ол әнді Димашқа ұсынған екен, бірақ Димаштың енді әлемдік әнші, ол әнді айтуға кішкентай қол тимеді ма, мүмкін солай қоржында жатып қалған екен. Сол ән маған бұйырып жатыр. Бұйырса енді тыңдап қаларсыздар деген ойдамыз.
0: Иә, әрине енді шығармашылық ізденіс, шығармашылық жолдағы бір әдемі әндердің жұмысы дейсіз ғой, ән қоржындағы. Жалпы ең ұзақ, ең бір сандықта жатқан әннің уақыты қанша болды жазылған, дайындалған, жарыққа шығуына?
1: Шықпаған ба бірақ?
0: Шыққан. Қанша уақыт жазылды бір ән?
1: Ұзақ жазылған әнді сұрайсыз ба? Ұзақ жазылған ән деп мен нені айтар едім? Мен ұзақ жазылған ән деп... Бұл енді кейде жаңағы аранжировщиктердің де салғырттығына байланысты ұзақ бітеді ғой. Телефонын алмай қояды, басқа шаруалары бар ғой енді олардың да. Қасында отыру керек болады да көп жағдайда. Ал біз енді шаруамен жүресің, көбінде жасай алмайсың. Әннің төңірегіндегі азаматтардың барлығы біледі. Сөйтіп бір жігіт әнімді 2 жыл сазып алған. 2 жыл созып, бір ән 2 жыл деген енді ол өте ұзақ нәрсе ғой.
0: Ол қаян?
1: 2 күнде бітетін нәрсе. Ол бір ұмытайын деген ән. Ал ең тез жазылған әннің жаңағы несі, жаңағы сен, бір ақ күнде жазылып бітті. Қасында отырып, кәдімгі адамның ынтасы керек қой әр нәрсеге, өзі ынтасын салса, бірақ күнде жазылып бітеді, ұзатса сап жүре болады.
0: Мен тыңдарманға да айтамын ғой, үнемі бұл жанды дауыс Қазақ радиосында фонограммаға жол жоқ деп. Бірақ білмеймін, кейде ара тұра енді тыңдармандарымыздан хат келеді маған, жанды дауысқа ұқсамайды деп. Дәл қазір тағы бір тыңдарманнан хат келді маған, жанды дауыспен айтып тұрғанға ұқсамайды деп. Құрметті радио тыңдарман, жанды екен тағы бір дәлелдейік сіздерге. Барлығы бізде жанды. Әлиханның бір домбырасын болсын, біздің мерекеміз қазір ұсынса, иә, Алиханға, тіпті көрдіңіздер ма, арасында жөтеліп қалып жатыр, Алихан дауыс ауырып тұр деген секілді. Егер де жанды дауыс екеніне күмәнданып жатсаңыздар, құрметті радио тыңдарманы, YouTube, Facebook платформасына, әлеуметтік желіге тікелей толқынға қосылыңыздар. Мерекаға рахмет, алғысымызды білдіреміз, иә. Енді қазір білесіз қой, Алихан, жаңа әлеуметтік желінің дамып тұрған кезеңі деп айтып жатамыз, барлығымыз бір әлеуметтік желінің күші бар деп. Бұл бір ән салайықта бізде бір күш болатын болса, ол Мерейдің күші. Сондықтан да Мерей осындай ән салайыққа үлкен бір өзінің жауапкершілігін, күшін жұмсайды әншілерімізбен жете танысуға. Бір ойын ойнасақ.
1: Көрек.
0: Бір сізге қазір мен тақырыптар ұсынайын. Бір сөз, бір ән деген ойын. Тақырыптар ұсынам, және де кез келген ойыңызға келген әндерді шырқасаңыз. Біздің таңба бэнд Асқар сізді сүймелеуге тырысады. Ой, міне Алиханның да домбырасы қолында деген секілді. Бір сөз, бір ән, құрметті радио тыңдарман, жанды дауысты ән салайық. Алихан Дүйсенбай, таңба бэнд. Ал ендеше әрине әдемі тақырыптың бірі ол махаббат.
1: Махаббат.
0: Махаббат, бір ән шырқасақ.
1: Махаббат деген сөз болу керек пе?
0: Иә, әрине.

0: Алихан Дүйсенбай таңба бэнд. Иә, алғысымызды білдіреміз. Өте сондай тамаша әндер шырқалды. Енді талантты адам қашанда талантты екен дәлелдеген секілді. Мына бір үнемі сіздер 24/7 деп айтып жатамыз ғой, музыка мен әнмен тығыз байланысты болғандықтан білмеймін, бір қателесіп қалар ма екен Алихан, осы бағдарламада бір әнді ұмытып қалар ма екен деген ой болған еді. Мәссаған білмеймін, енді кейде мен бір бұл құдірет, бір талант деп ойлаймын. Қаншама әннің сөзін ұмытып, қаншама әнді жатқа білу, иә, бұл да бір шында да жаңа жоғарыдан алладан келген бір әдемі бір қасиет секілді.
1: Иә, бұл қазақтың өзінің құймақлақтығы ғой. Баяғыдан, кішкентайымыздан жаттау жаңылтпаштан ертегіден басталған дүниелер осындай үлкен қисса дастан қалып келді. Сондықтан да әр әнші міндетті түрде өзінің айтатын әндерінің текстін жатқа білу керек деп ойлаймын өз басым. Соны өзім замандастарымнан да талап етемін. Көп жағдайда өзің бір екі куплет ән жаттамай жүретін әншілерге шынымды айтсам, кейде сыни көзқараспен қараймын, айтатын жерінде айтамын. Солай болу керек, себебі бұл өзі мамандығы, және өзі екі ақ шумақ өлең ғой, оның несін не жаттайтыны бар оның үстіне жүрегің ән салып тұрғаннан кейін ол міндетті түрде болу керек деп ойлаймын. Ана туралы әнім жоғарылақ кетіп қалды шамалы, лайфқа беріңіздер.
0: Білмеймін енді, оны өзіңіз түсінбесеңіз бізге барлығы әдемі. Бізге барлығы ұнап отыр. Енді жүрекпен шырқалатын, жүрекпен айтылатын дегеннен кейін, Алихан, жалпы қазір бір әдемі әндерді шырқадыңыз ғой, және өзіңіздің ойыңызда жүрген немесе бір басқа бір өнер иелері шырқаған, не болмаса ұмытылып бара жатқан бір әндер, иә, әттеген ай бір осы әнді шырқасам екен, осы әнді мен орындасам екен деген бір ән бар ма? Ойлап жүрген
1: бар ән, ол жазылып та қойды. Осы мына былтыр 25-ші жылы қазақтың бір туар аяулы ақыны әрі композиторы, драматург дейміз, публицист Исраил Сапарбай деген кісі дүниеден озды. 80-ге қарап ізіне өте мол мұра қалдырып кеткен кісі. Осы Исраил Сапарбайдың байқасақ, көп былай ат жөнін білгенмен шығармашылығын қатты біле бермейді ғой көбі. Керемет дуэттер сол кісінің әндері екен. Әсіресе мына Мейрамбек Бесбаев пен жаңағы кім Сандуғаш апайымыз айтқан жаңағы сен болмасаң, қоштасудың қиын ай, тоқтар мен Бейбіт айтқан өзің ғана деген әндер. Соның ішіндегі маған Бейбіт әпкеміздің орындауындағы ностальгия деген ән өте қатты ұнайтын. Әсіресе ананың несі проигрышынан басталатыны. Ол маған неге қатты ұнайды десем, ол проигрыштың авторы Лұқпан Жолдасов екен. Әнді жазған Лұқпан Жолдасов екен да сол уақытта. Түгел енді көршінің қызы деген атпен шықты ғой кезінде тоқтар ағамыздың. Сөйтіп мен сол ностальгияны ағамыздың көзі тірі кезінде орындап өзіне бергім келген. Бірақ енді пенденің қай дегені болып жатыр, кеудеде арман деген толып жатыр деп оған жете алмадым. Ол кісі дүниеден озып кетті. Бірақ есесіне мен сол әнді жазып дайындап бітірдім.
0: Дайын болды ма?
1: Дайын болды. Бұйырса,
0: бұл әнді бізде енді барлық енді айтып жатамыз ғой, Алиханды домбырасыз Алиханды елестете алмаймыз деп, иә. Бұл әнде домбыраңыз бар ма?
1: Бұл әнде домбыра жоқ. Бұл жаңағы аты айтып тұр ғой, жаңағы ностальгия. Әнде сөзі де сол Исраил Сапарбайдікі. Тек әрлеу жағын, өңдеу жағын Ұлықпан ағамыз кезінде жасаған екен. Осындай қылып істеп бере аласыз ба десем, ондай қылып істеп бере алмаймын дейді. Ол техника баяғыда қалды, ондай қазір ағаңда 70-ге келіп қалды деген сияқты. Сонымен мен бірақ кәсіби неде мамандарға жасаттым оны.
0: Әттегенай, бұл әнді неге Алихан маған ұсынбады екен, неге айтпады екен деп ойлап отырмын. Біздің таңбабын бірден сүймелеп кетер еді.
1: Иә, жігіттерімен бірінші рет тартысып отырық, айтысып өте керемет жоғары деңгейдегі.
0: Иә, бұл әнді де жаңағы біздің жігіттер екінші әннің тұсаукесері болар еді деген ойдамын ғой. Жақсы, енді бүгін бұйырмаған екен. Келесі бір ән салайық та бұл әнді Алихан орындар. Енді біз Алиханмен тілдескенде, эфир барысында сөйлескеніміз де тағы бір әнге қолға салдым. Алихан, бұл әнді міндетті түрде бұл бағдарламада орындауың керек деп. Жаңа бір ана туралы әнді сұрағанымда бәлкім сол әнді Әлихан шырқар ма екен деп едім. Жоқ, басқа әнді шырқады анау туралы. Сіздің ән қоржыныңызда «Сәби көңілім» деген тамаша ән бар. Біз үнемі мына Ақтілек бағдарламасында сол әнді тыңдармандарымыз сұрап жатады. Өзінің анасына деген сағынышын білдіргенде, анасына деген махаббатын айтқысы келгенде, анасына деген өзінің бір ыстық ықыласын жеткізерде, кейін осы әнмен жолдап жіберіңіздерші деп жатады. Сондықтан да бүгінгі ән салайық бағдарламасында орындасақ «Сәби көңілімді». Үкітаймен негізінде жазылды ма бұл ән? Басында
1: әннің авторы Үкітай Ерниязов, сөзін жазған Олжас Сәндібеков. Біз сол Үкітай екеуміз келісіп осы әнді бірге дуэт орындадық. Алғашқы орындаушысы өзіміз, сосын келісіміз бойынша, енді Үкітай Қызылордада тұрады ғой, мен Астанадамын, екеуміз группаласпыз, осы Қазақ ұлттық өнер университетін бітірдік. Екеуміз екі жақтан жазып алдық, ол Қызылордада орындайды, мен Астанада орындаймын деп. Енді сұрауыңызды барынша орындауға тырысайын.
0: Екі қалада орындалған әншінің әні бірақ бір тыңдармандардың жүрегіне жетті, иә?
1: Жетті деп ойлаймын.
0: Сондықтан да «Сәби көңілім» тыңдайық Әлиханның орындауында. Бақытжан Мырзан дайын секілді, иә, дәл қазір. Бұл ән салайық, Әлихан Дүйсенбай, «Сәби көңілім».

0: Өнердің өлшемі ол танымалдылықта емес, тыңдарман жүрегінде қалдырған өзінде деп айтып жатады. Иә, дәл осы әнмен Алихан қаншама тыңдарманның жүрегінде өзін қалдырды деп ойлаймын. Өте әдемі ән. Иә, осындай әдемі әндер сіздің ән қоржыныңызда көп болса екен деп тілеймін. Енді тыңдармандарымыз тағы бір хат келген екен. Ностальгия әнінің бір қайырып орындап бере алар ма екен деп айтып жатыр. Енді мүмкіндік болады ма сондай?
1: Болады ғой,
0: шетте дауыс. Иә, біз әзірге енді Асқар тыңдап көрсін бұл әннің қалай екенін, иә? Әлде Асқар бірден бастап көрсін бе, сүймелеп кетесің бе, әлде бір тыңдап көресің бе, қалай? Иә, бір тыңдап көрсін. Ой, менің сөзім қалай болды, жаңылтпаш болды ғой. Жақсы, құрметті радио тыңдарман, тікелей толқындамыз. Хабарласыңыздар, қоңырау шалыңыздар, хат жазыңыздар. Енді бүгін белсенді болып мына бір Алиханға, қонағымызға, мейманымызға өзінің сауалын білдіріп, тіпті ұсынысын білдіріп жатқан тыңдармандарға алғыс. Алихан, жалпы әлеуметтік желі деп айтып қалдық, иә, сіздің инстаграм парақшаңызға жалпы ұсыныстар болып жатса, ақындардан, композиторлардан қалай қабылдайсыз, қалай ұсынысты жағы тыңдайсыз деген секілді ғой енді.
1: Иә, мен енді өзім жалпы ашық адаммын ғой, жалпы жан жақты. Ашық деген сөздің ішіне бәрі кіреді. Ашық ауызбын десе. Аузын ашса асфальт
0: жүрегі көрінетін.
1: Иә, жүрегі көрінеді. Асанәлі ағамыз аузын ашса асфальт көрінеді деп айтады дейді. Сол сияқты. Телефоным жазылып тұр, менің инстаграмда тұрған өзім телефоным. Иә, соған тікелей шықса да болады, кейде жазып атады. Міндетті түрде осы WhatsApp-та бәрі осында деймін, жіберіп көріңіз. Ән көңіліме ұнаса жақса, әрі қарай талабын келсеміз. Ал егер тыңдап өзіме ұнамай, маған келін кіремейтін ән болса, мен бірден айтам деп айтам өзім.
0: Иә, енді бізде тым қарапайым адамдар болып жатады ғой өмірде, иә. Өзінің кейде бір өнерін, өзінің бойындағы бір жаңағы құдіретінің қасиетін дейміз бе, бағаламай жататын, өз әндерін ұсынбайтын, ұялып жататын, иә, жарыққа көрінбейтін адамдар болады. Әріптестеріміз де бар, біз үнемі айтамыз, ұсын, өзің де ән айт деген секілді, бірақ үнемі көрсетуге, жалпы ұсынысқа сондай қарапайым, тым қарапайым. Мысалы, біздің әріптесіміз бар, иә, Сағыныш Өтебаев деген әріптесіміз бар, иә, Сағыныштың айтам қаншама әндерің бар, ұсын деп, иә. Бәлкім Сағыныштың әндерін Алихан болашақта ұсынып қалса бір шырқар ма екен?
1: Құдай қаласа болады шығар, себебі жаңада бағдарламаның басында мен жаңа ашық ауызым деп айттым ғой. Осы бағдарламаға жаңағы дайындықтың шетінде кішкентай ғана уақыт тауып, Сағыныш Сәкеннің әкесі, өте үлкен өнерпаз болған кісі, қазаққа өзің болдың арманым, үміт жібін жалғадың, осы әнімді арнадым деген әнді сыйлап, қазаққа сыйлаған кісі ғой енді. Жатқан жері жайлы болсын. Сол әкеміздің бөлелер туралы жазған бір керемет әнін тыңдадық біздер. Қазақта негізінде бұл кісі өте терең өнерпаз болып тұр. Себебі мына бөле деген туысқан атау ешқандай әнерін алмаған. Мысалы, бөлем үшін өлем деген тұрақ тіркесті қазақтың барлығы біледі, бірақ бөле туралы бір ән жоқ шынын айтқанда. Ол кісі соны түсінген деп ойлаймын мен. Және Сәкең соны қазір мынау жасанды интеллект бәрін жасап беретін уақытқа келді, сонымен бір күшті алып жасап қойыпты.
0: Сағыныш, неге маған тыңдатпадың?
1: Маған өте ұнады. Мысалға
0: пысығай, мен қарапайым деп жүрсем. Иә, бөле шынында да әдемі ән. Иә, осы біз тыңдармандарымыздан да ұсыныс келіп еді, жалпы көп қой немере туралы ән деп, неге шөбере туралы шығармайсыздар деген секілді.
1: Шөбереге біреу жетеді, біреу жетпейді.
0: Шында да бөле туралы, нағашы деген бар, бірақ бөлелер туралы әндер жоқ екен. Иә,
1: жиендер мысалға өте аз. Бөле жақсы ғой, бөле жақын болады ғой бір біріне. Екі анадан туған екі адам, нағашылар біреу. Әнде де күшті айтылып, сол жаңағы нағашымыз біреу, екі анадан туған бауырымыз, ауылымыз алыста болғаннан кейін дұрыс араласа алмай жүрміз деп жаңағы тақырыбын түсініп қалып жатырмын. Өте керемет,
0: өте керемет ән. Енді уақыт мәссаған, бір 8 минут қана уақытымыз қалған секілді. Асқар, сүймелдеп жіберсек, жоқ,
1: иә, бұл шамалы кішкентай не ән ғой,
0: жоқ,
1: ауырлау ән.
0: Жақсы, жақсы. Жоқ, бізде тағы бір ән бар ғой, күнім әні, иә,
1: күнім әні бар.
0: Соны айтсақ,
1: айтайық. Сол күнім деген әнге соңғы кезде кішкентай басымдық беріп жүрмін. Бұл ән өнердегі досым, қазаққа біршама жақсы хиттарды сыйлап жүрген қандас, қазаққа туысқан ұлт, қарақалпақ жігіт, Бахадүр Қадырымбетов деген азаматты маған сыйға тартқан әні. сөзін өзіме ұнайтын алғашқы белгілі ақын Алмас Темірбай деген ағама жазатқанмын. Күнім деген атпенен әуелі гүлім едім бұрында, сосын күнім қылып әлекең өзгертіп берді.
0: Гүлімнен күнімге ауысқан.
1: Гүлден күнге ауысты ғой.
0: Жақсы.
1: Соны бір тартып етіп көрейік, қабыл алыңыздар.

0: десем байы таңба бэнд күнім. Я, уақыт қанда, я, шында да бұл бір эфир уақыт тез өтпесе екен деп тілеп отырған едім. Осы эфирде болған тағы бір өнер иесі, осы әннің эфирдің аяқталуына бірер минут қалған кезде сіз секілді бір энергиясы жаңағы дауыс ашылды деп айтып жатамыз ғой. Сол кісі айтқан еді, биік көкшемді лақтырып жіберіп, мына жерде бір әннің эфирдің жалғасқанын қалап тұрғаным ай деген секілді. Енді бірақ біз уақытқа бағынған адамдармыз, әттеген ай.
1: Иә.
0: Шында да енді сағына да жылдар өтеді деп айтып жатады, иә, Әлихан. Әндер жаңарады, дәуір өзгереді, бірақ халық жүрегіне жол тапқан өнерпаздардың үні мынау бір уақытпен бірге жоғалмайды деп. Сіздің үніңіз, сіздің дауысыңыз қанша уақыт өтсе де жоғалмасын, ғасырлық болсын. Ән салайық бағдарламасы сізге шығармашылық табыс тілейді, әдемі әндер тілейді және уақыт бөліп бүгінгі студиямызда қонақ болғаныңыз үшін мың алғыс.
1: Сіздерге мың алғысымды білдіремін, Айгерім ханым. Үнемі жақсылықтың жаршысы болып, бақыттың алшысы болып жүресіз. Сондықтан да деніңізге саулық тілеймін. Және барша осы Қазақ радиосының ұжымына, Сағыныш бастаған, Бәкен қостаған азаматтарға, және де Таңба бэндтің жігіттеріне, бізді таспалаған Мерей қарындасымызға. Жалпы Қазақ радиосы әр қазақтың төрінде қосулы болсын. Аман болыңыздар. Көп рахмет.
0: Сізге де алғыс. Бізде Бақытжан мырза тағы бір әнді шырқауға, иә, уақыт бар деп құлағыма белгі беріп жатыр. Иә. Сондықтан да сол әнмен бүгінгі бағдарламаны қорытындылайық. Ал құрметті радио тыңдарман, бүгінгі студиямыздың қонағы әнші, жыршы Алихан Дүйсенбай. Таңба бэнд, мың алғыс өздеріңізге. Келесі аптада сәрсенбінің әдемі күнінде тілдескенше, мен Айгерім Оралбекқызы, Қазақ радиосы қосулы болғай.
1: Тамаша, Нарша Қашағанов, Әуесхан Салабеков, өмірге ғашықтым.

0: арнасында сағат 21. Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
1: Қадірлі радио тыңдаушылар, жазушы Жүсіпбек Аймауытовтың «Қартқожа» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
2: Табалмасаңыз, ол осы ауылдың молдасы. Оның не ойлап келе жатқаны мынау. Ол қазір тидиеге отырады. Оның тидиені есіткен болмаса көріп отырғаны осы. Ол қазір 80-ге келген кемпірдің күнәсін мойнына көтермек. Тым болмаса орта жаста кісі емес, 80-ге келген кемпірдің күнәсі. Кемпір болғанда да қай жөні түзу сүйкімді кемпір. Ауылды безер қылған бір қақпас, япырау, шынымен осы мыстанның күнәсін арқалағаны ма? Ол иттің күнәсі шашынан да көп шығар, өзі бала оны қалай көтереді? Жаман жабағыға бола тозаққа шынымен кеткені ма? Қазақта биттей рәқым жоғау. Көре тұра отқа итергені қалай? Қиямет қайым болғанда жаман тайға бола осынша күнәні неге алдың деп, Құдай екен қысатын болса не деп жауап береді? Пидиясы құрысын, отырмай қойса қайтер еді. Онда бірақ үй шырсадау, әттең кедейлігі ай. Малы болса күнәсін көтермек түгілі қара кемпірдің маңынан жүрер ме еді? Осыларды ойлап оның жүні жығылып келе жатыр еді. Көп ойлаған мен бір көніп қойған соң бола ма? Амал жоқ, не де болса үйге кіру керек. Бала молда үйге кіріп келді. Қақ орталықта басын төрге, аяғын есікке қаратып, ұзыннан сұлатып, сарт шапанды айқара жауып, тәқір жерге салам төсіп, кемпірді салып қойыпты. Кемпірдің қақпасында мінбелеп шарт жүгініп аласақал молда отыр. Сол жақта қатарласып, кемпірдің баласы тағы да бір-екі қожа, тағы бір алтын дейтін молда отыр. Кемпірдің серейген сүйектер білеуленіп сорайған түрінен шошып, бала молда кіруін кірсе де босағада қалшиып тұрып қалды. Егер аласақал «Бері таман кел» деп оң жағынан орын сілтемесе, әлгі бала бірталай тұратын еді. Аласақалдың нұсқаған орнына кемпірден аулағырақ қоқиып отырды, көзі бажырайып кемпірге қарап шығып барады. Отырғандардың бетіне қарап еді, бәлендей қорыққан адам көрінбеді. Қайта алдына табақ тартқан немеш аласақал алтындар сұғынып кемпірге мінбелеп барады. Олардың бетіне қараған соң жүрегі орнығайын деді. Сөйткенмен кемпірдің түсі суық, көзінің астымен еріксіз қарап қояды. Бітігенеден соң аласақал тәспиғын сыртылдатып оң қолына ала жабағының ала жібін ұстап ерін ғана қозғалып көмейі бүлкілдеп тәлейел оқи бастады. Оны бітіріп аласақал өзге бір сарынға түсті, жыбырлатып кемпірдің атын әкесін атап міңгірлетін кіреп салат саумат сабыр уәжибатларының «Кіпарат үшін үш бумалын қабыл қылып алдыңыз ба» деп қолында қала жіпті бала молдаға сұнды. Жіпті аларында алмасында білмей бала молда аңырайып аласақалға қарады. Сол кезде қарсыда отырған қарақожаның әмір еткен кісіші «Алдым» деп айт деген дауысы қаңқ ете түсті. «Алдым, алдым» деп бала молда сасып-пысып ала жіпті ұстай алды. Ала жіппен «Алдым» бір емес әлденеше істелді. Бала молданың есебінше, мың қайтара жүгіртілген шығар, анығында кемпірің жасы қанша болса, ала жіп қолдан қолға сонша жүгірген еді. Бала молда тотыша тақылдап алдым, алдымды қағып, қашан бітер екен дегеннен басқаны ұмытып кетті. Дәуір бітті, кісілер тысқа шықты. Арасанға түскендей пысынап, қошқыл маңдайынан қоңқақ мұрнынан шып-шып тер шығып бала молда да тезірек далаға ұмтылды. Сонда ғана ауыр күрсініп демін бір алды. Осы бала молданы оқушылар өзі танымас па екен? Танымасаңыздар, бұл өздеріңізге мәлім қарт қожа еді. Үй іші кедейленген соң қарт қожа апасының ауылында бала оқытып тұр еді. Өз қамы. келді. Шағала көлдің баса, иін тірескен ауыл. Бұқырлаған мал жердің жүзін көктің түрін сары қызыл алтынға бояп, жаздың құрлы қызыл күні беліңнен асып шете қылтиып барады. Шаңдатып қарауытып, топырлатып жылқы шауып суға түсті. Жамыраған қой, азынаған сиыр, өкірген бұқа, айғайлаған бала, ауқаулаған қатындардың даусы қосылып көлдің баса ың-жың у-шу, аулаулдың түтіні ұрандасы бұласып, көл арнасын көк тұман басып тұр. О жерде бұ жерде қара құрық біреуді біреу біліп болар емес. Жадыраған жаз елді де жадыратты. Ел маужыраған елді еш жоқ. Ел мас. Маужыраған елдің ішіне келіп не қыламыз? Пиқымыз келер, басымыз ауырар. Ардақты оқушылармен бірге серуендеп, дөң басына шығып, бой көтерелік. Дөң басына шықсақ, Шақшаң адырының бір төбесінде екі жігітті көреміз, екеуі де жас жігіт. Оның бірі Бәқырын қартқожа, енді бірінің киімі оршалау, басында шляпа, үстінде пәлте, аяғында қисық табан. Тегі қаладан орша оқып жүрген шәкірт болу керек. Шәкірт дегеніміз болмаса, жасы едәуірге келген сияқты, қарайып мұрты да білініп қалыпты, сақалдың нысаны да жоқ емес. Қартқожаның қолында кітабы бар, қасындағы жолдасының алдына түсіп, сабақ алып отырған тәрізді. Шәкірт жерден тас алып, бір сүйекті көздеп атып отыр. Қартқожаға көрсетіп болып та, осы мен орыс қаріптерін танып бітірдің, енді қысқа-қысқа әңгімелерді оқытып, перуетті үйретемін деді. Қалаға жүргенше осы кітапты бітірсем жақсы болар еді. Мына кітапты ма? Мына оқысың мен бір-екі жұмада ауызға саларсың. Тек қолыңа тимей, қор болып жүргенсің ғой. Айтып не қыласың? Үш көлге түсетін дөкім болар мекен деп жатсам да тұрсам да ойлаймын. Ай, дүние-ай деп күрсінді.
1: Ардақты тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Жүсіпбек Аймауытовтың «Қартқожа» романы.
2: Мен де сеншілеп зарыққам, сөйтіп жүріп, тілмәштен қаттанып, перуе тоқып көзім ашылған. Үйшім оқытпайым десе де, қашып кетіп оқығам. Барған жылы екі әдділенен сразу бітірдім де,

жауап берді. Онда ма? Сені бұрын көре алмай жүріп те, әнеугі шілдеханада анық көріп, содан бері сен ойлап ұйқы көре алмай жүрсе керек дедім. Бұл жерін үйлестіріп жүрген екенсің деп шақырт күліп мәз болды. Тағы немене, онда азырақ мақтадым дейсің ба? Оған қыз табылмай жүрген жоқ. Сені өзіңе тең көріп, қадір біледі деп айтып отырған шығар дедім. Онда не деді деп жымыңдады шақырт. Оған едәуір көтеріліп қалды, көп сөйлесу көр еті болмады, бірдеме айтқалы тұрет, ар жағынан жеңге шық қалды, сонсоң басқа бірдемеге жұбатып әкетті. Осыдан барған соң тағы жолығасың ғой. Оңды пүрім ғой енді. Екі жас, жастықтың әңгімесімен қасқарағанша жатып, ауылға қайтты. Мына шәкірт, қыз үшкөлді оқып, жаз қаражат табуға елге келіп, бір байдың екі баласын оқытып жатқан Жүніс деген жігіт еді. Шағала көлге ел жиі қонғанның бір пайдасын қарт қожа көріп, осы жігіттен бір мезгіл орысша сабақ алып жүрген. Күз осы жігітпен еріп қалаға баруға сөз байласқан. Жүніс ыңғайлы әйелге жомды қарт қожаны жеңге қылып, Шәмкеш деген қызбен сөйлестіріп жүрген кезет. Жүніс қарт қожаға шынымен жанашады. Жалғыз қарт қожа емес, жылдағысын жылда кедей балаларын ертіп ала кетіп оқуға түсіретін. Қайткенмен біздің қарт қожа көптен бері арман қылған мүддесінің бір шетіне іліккендей көңілі бір дауалап қалды. Күндіз екі мезгіл бала оқытады, кісі жоқта бие де сауғыза салады, қонақ келсе шай жасап төсек салып, даяршы да болып кетеді. Бала молданы қолғанат қылғанына көрпі бай мәз. Аз күн болса да Жүністен сабақ алғанына қарт қожа мәз. Молды басымен даяршы болғанына қорланса да сыртына шығармай шыдап жүр. Әзір болса екі шағай, содан кейін өзі де қалаға кетеді. Онда үш көлге кіреді. Ол орыс шоқып тілге судай болады. Оның соң ұлық болуға да жарайды. Міне, қарт қожаның жұбанышы. Жастар. Арада 4-5 күн өтті. Жаздың бір түні көгерген аспандағы көп жұлдыз көк торғынға шашылған бірләнт тасындай жылт-жылт етеді. Айдың көлге шомылған аққудай, көк торғындай көкте сұлу ай жүзет, бір гүл селк етпей, не бір жапырақ сыбдырламай, төңірек құлақ құрған танадай ауылмау жырап ұйқыда. Анда-санда қотаншыл төбеттер саңқылдай, ар арасында бозбола көрген қала елдерінше қабаған қаншықтар желпілдетіп шәуілдейді. Жоғарғы ауылдан қыз келіншектердің шырқаған әні естіледі. Қарт қожаның ауылынан айтаға уайтақ деп бір қатын дауысын созып отыр. Мен дояумын дегендей боз бойдақ түрегеліп, түшкірініп пысқырынып зікірін салып басылды. Аңғырғаны бұрт-бұрт күйсіп қара мал жатыр. Жүністі бір жарлауыттың астына тастап, қарт қожа бүкшеңдеп, буыны сыртылдап Шәмкештің іргесіне келді. Қыздың іргесі қай бүтін тұрған үлкенірек бір тесіктен қолын жүгіртті. Ояу екен аңырсып аулынаған болды да қолын ұстай алды. Қарт қожа ақырын ғана мен деді. Еңкейіп шиге аузын таяды. Қыздың ыстық лебі қарт қожаның бетіне тиді. Бар денесі тітіркеніп электр ұшқын жүгіргендей болды. Тезірек шық деді де қарт қожа. Өрмектен аттаған әжедей аяғын көтере-көтере басып, ұяртындағы қосқа барды, ішіне кіріп, кигізді бетін ұстап, сығалап отыр. Көп кідірмей, шапанын бүркеніп, есік деп-деп жауып, Шәмкешті шықты. Төңірекке қаратта күзетшінің дауысы естілмеген соң, сызыла басып, ұяртындағы жарлауытқа таман аяңдады. Қарт қожа сығалап отыр. Бұлай рақ шығып, түзге отырған кісі болып, Шәмкеш отырды. Ауыл жаққа тағы қарады, ешкім білінбей тағы жүрді. Қашан келер екен, шығалар мекен деп жүрегі дүрсіл қағып, жар астында басып бағып Жүніс отыр. Көзге түсіп қалам ба, әкей оянып кетер ме, жеңешен біліп қояр ма деп келуін келе жатса да Шәмкештің жүрегі де тұрмай барады. Өзі жолығатындай екі жастың тілеуін тілеп ағудайлап қарт қожа отыр. Шәмкеш аяғын басқан сайын қарт қожаның жаны кірді. Жүрек қандай туласа, жастықтың қызығы да сонша ләззатты тәрізді, ұятты да қорқынышты да тыңдатпайды. Шәмкеш жетті жарлауыққа. Жүніс қолын созды, көтеріп жарасына түсірді. Шағала көлдің бет айнадай, сұлу құшқан жігіттей ай сәулесін құшақтап, көл жымың-жымың етеді. Көлді біреу көшіріп кететіндей әлсін-әлсін қиқылдап әлек болып қызғыш жүр. Кабинетінде отырып, әмір еткен кемесерше мәңғазданып оқта текте аққу сұңқ

0: көтет. Кәдеге таласқан қатындарша ию-ию болып бажылдасып қаздар жатыр. Үлкен ауыл жақта жаңғырыққан даушықты, түнгі дауыс саңғырап қандай естілет, қарт қожа құлағым түрді, анда-санда бір жерін естіп болады. Патшаның жарлығы 19 бен 31-дің арасы, қазақтың түні қараң болады десейші, ой Аллай, бұны деген сұмдық деген дауыстар естілет, айқай молайды. Ыстық күнгі ызылдаған бүгілектің дауысындай дауылдасты, әрбірден соң саябырлайын деп бара-бара дауыс тым тырыс басылды. Қарт қожа не екенін ұққан жоқ, әйтеуір бір жаман хабар екенін іші сезеді.
1: Ардақты тыңдаушылар, жазушы Жүсіпбек Аймауытовтың «Қарт қожа» романының жалғасын ертең кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Шығарманы оқыған диктор Бүркіт Бекмағанбетов, хабардың редакторы Альмира Елімсары, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
2: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
3: Қазақтың өзі

0: сап саралы арманыңыз. Қазақ радиосы.
1: Сені жаным мен ұқтым.
2: Жаздыдарым жайдағай.
3: Жоқ жаным саған сен көрген.
0: Қазақ радиосында кавер музыка.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Сапардың сәні, жүректің әні. Қазақ радиосында ғажаптың бәрі.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында сағат 23.
1: Тыңдалмаған тәттәуен қалмасын, Қазақ радиосы шартарапты шарласын.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

кемел ойдың көкжиегін іздесең, бізді қос, бізді таңда, бізге сен. Қазақ радиосы.

0: алматының көрінісін, өмір сүріп өзім үшін, еңбек етіп жанұям үшін, махаббатым жанұям үшін, жанұя ол менің күшім.
1: Тек қана жақсы түсім берілсе екен деймін ұрпағыма, бәрі бақытты болсын деп тілесем, болады ма?

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Әр қазақтың жүрегіне байланған, жолаушының серігіне айналған Қазақ радиосы.
2: Әуе толқынында Қазақ.

0: ел астанасында сағат 2.
1: Көтер басты, түзу ұста еңсеңді. Радио Қос, бізді тыңда белсенді. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Жасыма дос, сергек жүргін әрдайым. Баба үнін ұрпақтарға жалғайын. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында ретро музыка.

0: ел астанасында сағат 5.
1: Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.